0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal. Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19.000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
1: 0909 Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
2: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Det her en melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!

0: 17.8. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Brikkfestivalen starter i dag. Fra klokka 18 så står Hellbillies, de der, Grannes og Oslo S på scena. Alt du trenger av info finner på fabrikken445.no. Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Ja, ja, så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
2: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, men jeg var livredd bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det jo veldig hyggelig.
1: Gode tall.
2: Gode tall, ja.
1: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: I kveld starter Bobil og Caravan dansefestival I Selbu. Lasse Stefans og danseband Jukebox opplevd på scenen. I morgen klokka 12:30 så blir det bingo med undertegnede, og auksjon og underholdning fra klokka 13. Alle inntektene fra auksjonen vil gå til Norsk Luftambulanse. Så I kunngjøring fra Blomster Elin. Det nå åpent for bestilling av planting og stell av graver I Holtålen. Blomster Elin holder også åpent hobbygartneri. Kom gjerne innom og se hagen. Åpent lørdag 10-18. Det vil også være mulig med selvbetjening og betaling med VIPS. Velkommen! Ny hjemmekamp for Stjørdals-Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals-Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30 altså.

0: Klokka er fire.
1: Programmet presenteres av
2: Karavanforhandleren, Namsen Fritid.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melus Bil Stjørdal.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Hei, en enn Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.

0: kvote delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du ja. Det ikke det dummeste ja. Du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke
1: ennå. Ikke ennå, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: 28. mai klokka 7 er det vemmelkonsert i Stekstad kirka. Her blir både Jussi, Bassi og Jon og mye fint folk.
8: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
7: Vi skal være velkommen.
9: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: alt det som du var.
1: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Trist, voksenlivet er så trist. Dagen lang på kontor, rekken penger og skribbel ord. Skulle ha vært så mye mer sammen, vi sa bokstaver i stammen. På et digert epletre, klatret opp og hengt.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: I kveld starter Bobil og Caravan dansefestival i Selbu. Lasse Stefans og danseband Jukebox er å oppleve på scenen. I morgen klokka 12:30 så blir det bingo med undertegnede, og auksjon og underholdning fra klokka 13. Alle inntektene fra auksjonen vil gå til Norsk Luftambulanse.
5: Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16:15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retro-meny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no.

0: Klokka er fem.
1: Programmet presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.

Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.

Apropos Invisible Gym som ble forsøkt solgt der som leke i Storbritannia, så så en artig en på sosiale medier her om dagen. Det var en eske som var tom, og der stod det at det var Invisible Tape. Og det synes jeg ekstremt god humor. Nok om det, vi skal fortsette denne torsdagen med våre vante saker. Det dagens uttrykk som skal til pers, og vi tar for oss dagens uttrykk nå ganske snart.

Hvis du utsatt eller sårbar, eller at du utgjør en beleilig fristelse som du ikke helt klarer å holde deg borte fra, ja, da står du laglig til for hogg. Og det et uttrykk som har opphav i en versjon av Fosterbrødrenes saga, og der fortelles det at Torgeir Håvardsson red forbi en tilfeldig gjeter som sliten bøyde seg over staven sin, og Torgeir lot øksa falle over halsen på den gjeteren og hugget av ham hodet. Som svar på hvorfor han hadde gjort dette, så sa Torgeir bare at han sto laglig til for hogg. Han sto utsatt til han. Han var en sårbar fyr som utgjorde en beleilig fristelse for denne Torgeir. Så det en talemåte og et uttrykk som vi har fått fra Island, rett og slett, og denne her sagaen.

0: Jeg tipper at klue for å ikke stå laglig til for hogg, det jo å stå trygt i seg selv da. Det å ikke gjøre seg sårbar, det å ikke utsette seg selv for ting. Og så begynner jeg å tvile litt, fordi man sier jo hele tiden at man skal gå ut av komfortzonen, og da må man jo utsette seg selv for ukomfortable situasjoner. Men, det vel ikke alt man skal klare å bli klok på heller, tenker jeg vi konkluderer med.
1: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa jeg.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Nå er det en studie som viser at mindre trening enn du kanskje tror nok til å ha en konkret helseeffekt. En norsk forskningsgruppe har gjennomført et av verdens største forskningsprosjekter som knyttet til fysisk aktivitet, og har fulgt 250 mennesker gjennom 36 år for å kartlegge hvor mye eller lite man trenger for å oppnå helseeffekt. Og voksne anbefales i dag av Folkehelseinstituttet å være fysisk aktiv i 150-300 minutter hver uke med intensitet som tilsvarer rask gange. Funnene i den nye studien som gjort viser derimot at du kan komme godt unna med kun 60 minutter trening til sammen i uka. Da blir risikoen for tidlig død nærmest halvert allerede, og det viser hvor lite som skal til. Det 10 minutter om dagen det som nok, og da går det jo an å legge en plan for hvordan man skal bevare helsa.

Jeg synes det er helt supert at det ikke er mer enn 10 minutter om dagen som skal til, 60 minutter I løpet av uka for å halvere tidlig dødrisikoen. Det burde være overkommelig. Jeg synes I hvert fall det vel et godt argument for å holde seg aktiv en stund. Og med de nyhetene vi allerede har fått om at vi sitter alt for mye stille her til lands, så burde man jo I hvert fall ha det som et mål da. 60 minutter I uka for å slippe å dø I ung alder, det bør være greit.

Vi skal holde oss litt grann inne på helsa, for det noen britiske forskere som har sett nærmere på helsa til nesten en halv million briter, og hvordan det henger sammen med kaffekonsumet deres. Og for de av oss som ikke bare kan gå ut dagen uten en kopp mokka, så det altså gode nyheter. Studien fant at folk som drikker 2 til 3 kopper med kaffe hver dag, ser ut til å leve lenger og oppleve færre sirkulasjonsforstyrrelser enn de som ikke drikker kaffe i det hele tatt. Men det betyr ikke at du bare kan slippe løs og helle ned på flere kanner med kaffe hver dag. Tidligere studier har jo vist at det å drikke 6 eller flere kopper med kaffe om dagen gir en økt risiko for å utvikle demens, og det vil man jo heller ikke ha, så da bør vi vel kanskje holde det til en 2, 3, 4, 5 kopper kaffe da, som kan se ut til å være det ultimate og det beste alternativet.

0: finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: I kveld starter Bobil og Caravan dansefestival i Selbu. Lasse Stefans og danseband Jukebox er opplevd på scenen. I morgen klokka 12:30 så blir det bingo med undertegnede, og auksjon og underholdning fra klokka 13. Alle inntektene fra auksjonen vil gå til Norsk Luftambulanse. Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink nå på lørdag klokka 13:30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13:30 altså. Brikkfestivalen starter i dag. Fra klokka 18 så står Helbelis, de der, Grannes og Oslo S på scenen. Alt du trenger av info finner du på fabrikken 445.no.

Hurra for deg som har bursdag I dag. Du kan feire med kjendiser som skuespiller Judah Lewis, skuespiller Maggie Q og den britiske modellen Katie Price. Tidligere fotballspiller Daniel Nanskog har bursdag I dag. Modellen Naomi Campbell fyller år. Det gjør også Morrissey, den artisten, og Hege Skøyen, skuespilleren, som de aller fleste vil jeg tro kjenner til. Jeg blir overrasket hvis det noen som kontakter meg og sier at Hege Skøyen aner ikke hvem hun

0: E6.
1: Riktig god fredag morgen. Her nyhetene. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka i Oslo natt til i dag. Nødetaten rykket først ut til en brann i en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa i et portrom i Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brannene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Entur-appen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med i appen. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer registrert og har dødd av sykdommen. Det altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Programmet presenteres av
3: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

Jeg synes det fint at du holder ut med meg, selv om det litt overtending, men det, ofte så det jo digg hvis man I godt humør og glad for at helgen her, så det jo, altså kanskje ikke helgen da, men fredagen, og fredag jo ukas beste dag, det går jeg ikke med på å diskutere noe videre, selv om det finnes andre fine dager også, altså, men fredagen bare den beste. Jeg blir sittende her en time til, håper du holder ut, håper du blir med, og tusen takk for at du også med på å holde meg med selskap.

I dag dagen hvor du kan leve ut den gotiske stilen, hvis du ønsker det. Verdensdagen for svarte, naglete, piercede emo-kids i dag, og i dag får du lov å være det, hvis du ønsker det. Harvey Milk-dagen i dag. Han var aktivist for homofiles rettigheter, og var den første åpent homofile politikeren som ble valgt inn i det offentlige kontoret i California. Han gikk gjennom saken om det ikke var lov å diskriminere andre basert på seksuell legning og hedres med en egen dag i kalenderen. Sherlock Holmes, det gir jo muligheten til å prøve å løse egen eller andres mysterier, eller sette seg ned og nyte en film eller tv-serie om den legendariske karakteren Sherlock Holmes. Til slutt så tar jeg med at det biologisk mangfold-dagen i dag. Det kan feires med å spise økologisk, eller dugnadsarbeid, for eksempel. Nyte en liten dugnadsjobb.

0: Dalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
8: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu.

Jeg synes det gledelig å komme med melding om at Henning og Henny all grunn til å feire litt ekstra I dag. 22. mai navnedagen til Henning og Henny. Gratulerer så mye. Vi skal ta med oss ordet for dagen som litt humoristisk vridd for dagen. Det går som følger. Så ble det stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Men størst av alt blåvalen.

Det nærmer seg sommer, og mange driver og planlegger for turer både hit og dit, enten det I utlandet eller her hjemme, og kanskje det såpass at man driver og skriver pakkelister I en forventningsfull føretid, ja, det kanskje litt tidlig enda, men uansett så går det an å ta for seg en plan for sommeren. Og det jo at vi skal bruke telefonen mindre. Vi bruker ekstremt mye tid på telefonen vår. Mange klarer ikke å la den ligge gjennom en samtale med noen en gang. Så her tipset fra forskerne på hvordan man kan legge fra seg mobilen. Hva det vi gjør når vi på telttur? Jo, vi legger oss til rette og gjemmer oss inn I en sovepose når kvelden kommer og man skal sove. Og det skal man gjøre med mobilen også. Skaffe en mobil sovepose og legge telefonen ditt sånn at det litt mer kronglete å få tak I den.

0: Guri meg, så enkelt, men allikevel så utrolig genialt. Skru av lyden på telefonen, putt den I en mobilsovepose og la den ligge. Skal du se at vi blir kvitt denne her skjermavhengigheten vår, der vi stadig vekk plukker opp og diller rundt med telefonen. Kanskje får vi ned snittet fra 2 timer bruk hver eneste dag, og 12 år av livet, var det ikke noe sånt, som vi kaster bort på mobilen I løpet av livet.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Det beste I
5: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
6: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
7: Programmet presenteres av
8: Flaggstang fra midthaug.no

Det skal ikke bli ekkelt, men vi skal bevege oss inn på fødestua, på fødeavdelingen, for et gjennomsnittlig støynivå under en fødsel, det kan utgjøre en kjemperisiko for de som jobber I fødeavdelingen. Både barnepleiere og jordmødre utsatt, det viser en ny rapport nå. Jordmødre kan faktisk få hørselsskader på grunn av skrikende fødende kvinner, og de bør rett og slett bruke ørepropper når de på jobb, det sier hørselekspert og forsker ved SINTEF Trond Vedul Tronstad. Det i gjennomsnitt sånn at jordmødre og barnepleiere på en fødeavdeling de utsettes for støy på 73 decibel I løpet av en vakt, og målingene viser at skrik fra fødende kvinner kan komme over 130 decibel, som høyere enn et rockeband med fullt trøkk fra scenen.

0: En ting at jeg ikke har så mye erfaring med fødseler annet enn fra den dagen jeg ble født, og det husker jeg vel heldigvis ikke så veldig mye av, men det andre som slår meg når jeg hører at skrikende fødende kvinner kan komme opp i over 100 decibel i lydstyrke når de driver og hyler og skriker der, det får meg også til å tenke på at jeg har vel ikke vært i nærheten heller jeg, av en fødeavdeling siden jeg ble født.
1: På Hamra Livs.
2: Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
3: Steinsprut eller ruteskift? Här är fem goda grunder till att välja Risbilglas. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
1: Risbilglass.
4: 09909.
5: Terje!
6: Ja, hva jeg nå da?
5: Hela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
6: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borte.
5: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
6: Så vanskelig er det nok ikke.
5: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
7: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.
8: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
9: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
10: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
11: Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Brikkfestivalen starter i dag. Fra klokka 18 så står Helbelis, de der, Grannes og Oslo S på scenen. Alt du trenger av info finner du på fabrikken445.no. Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30 altså. I kveld starter Bobil og Caravan dansefestival i Selbu. Lasse Stefans og dansband Jukebox er å oppleve på scenen. I morgen klokka 12:30 så blir det bingo med undertegnede og auksjon og underholdning fra klokka 13. Alle inntektene fra auksjonen vil gå til Norsk Luftambulanse.

Det går mot helg. Jeg håper stemningen god. Jeg håper at du har en fantastisk fredag. Vi skal ikke gi oss helt enda, men en liten pause, det har jeg lyst til å påberope eller utrope akkurat nå. For pauser, det kjempeviktig for ikke bare flyten, eller man kan jo kanskje føle at man får en stopp I flyten, men det kjempeviktig for helsa da. Det tar ned stress og sånn. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vi bruker å gjøre når vi tar pause. Og I dag så går det som følger. Beltedyr kan trenes opp til å bli husrene. Jeg tenker at man kan jo sikkert, jeg tipper at det ganske, uten at jeg forsker, så det ganske mange dyr som kan bli husrene. Men man jo nødt til å vite hvordan man skal trene opp dyret til å bli sånn, og det krever jo en del research, akkurat som når man skal temme dyra for å ha dem hjemme.

Tusen, tusen takk for at du har vært med denne fredagen her. Ikke verst at du har overlevd med denne overtenningen som har funnet sted I studio her I hvert fall. Vet at det kan bli litt slitsomt, men. Jeg setter pris på at du bruker tiden din her og håper vi høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Navnet mitt Hanne. Nå ønsker jeg deg en riktig fin fredag videre og en skikkelig god helg håper jeg også du får. Ha det!

0: Partene i kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidligere i dag. Det opplyser NHO Mat og Drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump har svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid i krigen mot Iran. Rubio deltar i dag på et møte i Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling i alliansen. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka i Oslo natt til i dag. Nødetatene rykket først ut til en brann i en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa i et portrom i Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brannene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det er flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Entur-appen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører er ikke med i appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
1: Sendingen presenteres av
2: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
3: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: God morgen, det er radio.
6: Dette er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
7: Fra.

0: Morgen. Riktig god fredagsmorgen. Endelig så ble det fredag.
1: Fredag.
0: Arbeidsukas aller beste dag. Og så blir det en fin helg da. Ja, det er pinsehelg. Og det betyr at førstkommende mandag, den er rød og fin. Og i hovedsak da en fridag for veldig, veldig mange. En lite lang helg. Så deilig. Sånn sett er maien en av de fineste månedene i året når det gjelder da røddager. Fredag 22. mai betyr årets 142. dag, uke nummer 21. Det er 223 dager igjen til nyttårsaften, og Henning og Henny har navnedag i dag. Grattis! Navnet mitt er Bård Danielsen. Min oppgave er å holde deg oppdatert, informert og underholdt en fredagsmorgen. Skal gjøre så godt jeg kan. Vi starter i dag med Tony Carey med låta It's a Fine, Fine Day.

0: Fine, fine day heter låta. Vi satser på at det blir en fin, fin dag. Selv om låta handler om en kar som har suttet i fengsel, og endelig så slipper han ut. Da har han sonet straffa si, og det synes han er en fin, fin dag. Jeg har full forståelse for det. Klokka din er straks 7:10, og Trønderfrokosten er i gang i fredagsutgave. Og det betyr at det kan bli kanskje bittelitt grann mer fysketar i monitor. Blir det doble bassrommet, skal vi ha det sårt i. Vi får se hva som dukker opp. Rettere sagt, vi får høre hva som dukker opp. Og hvis du har lyst til å påvirke det som skjer i Trønderfrokosten en fredagsmorgen, så er du hjertelig velkommen. Det gjør du enten ved å sende melding på Nea Radio sin Facebook-side, Trønderfrokosten sin Facebook-side eller en SMS. Start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114. Satse på at det kommer en melding eller 14 nå i løpet av morgenkvisten. Du skal få grunner til å sende melding, det skal jeg komme tilbake til etter hvert. Men aller først, her og nå, en liten tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Og det har vært russebråk i løpet av denne natta også. Politiet har i natt mottatt totalt 11 meldinger om støy ifra russen, og det dreier seg hovedsakelig da om musikk ifra russebusser. Og meldingene har kommet fra flere steder i fylket, kan politiet fortelle. En mann i 20-årene ble i natt innbrakt til arresten etter å ha vært vanskelig på et utested i Trondheim sentrum. Han har blant annet slått en vekter med albuen. Vekteren ble ikke alvorlig skadet. Politiet fant narkotika på mannen og har da anmeldt mannen for besittelse av narkotika og ordensforstyrrelse. Like før midnatt stakk en motorsykkelist av fra politiet på E6 ved Ranheim i Trondheim. Politiet ønsket å stanse motorsykkelen fordi at eieren ikke hadde gyldig førekort. Farten var så høy og ble så høy at politiet valgte å avbryte forfølgelsen. Senere på natta så kom politiet i kontakt med eieren av motorsykkelen. Mannen i 20-årene var da passasjer i en bil. Han ble ransaket, og det ble funnet klær og hjelm som stemte med det fører av motorsykkel hadde på seg. Og det endte med at motorsykkelisten har blitt anmeldt for en rekke forhold. Det er mistanke om kjøring i ruset tilstand, kjøring uten gyldig førekort og kjøring i en hastighet av 147 km i timen i 80-sona. I tillegg så stanset ikke mannen for trafikkontroll. Uaktsom kjøring, kjøring på rødt lys, mot enveiskjøring, kjøring på gang- og sykkelsti. Fin smørbrødliste som politiet har lagt frem da, for denne karen som har vært ute og kjørt motorsykkel. En mann i 40-årene ble i natt sendt til sykehus etter en hendelse ved Strømmen i Inderøy kommune. Ifølge politiet så er det mistanke om at mannen kan ha pådratt seg en bruddskade. Det er ikke kjent om det her er vold eller fall, men det var beruselse inn i bildet, og politiet de har opprettet sak på forholdet.
1: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Norske bunader i Prinsens gate.
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
4: flaggstang fra mithaug.no.
0: Værvarslet, fredagsværet. Det handler om bris av skiftende retning. Kan hende vi får litt tåke på morgenen ut på kysten. Utover det så skal dagen i dag preges av delvis skyet vær, stort sett oppholdsvær. Men det kan komme perioder med regn hovedsakelig i ytre strøk. Litt gråere, litt fuktigere i dag enn hva det har vært de foregående dagene.

Jeg ser at Røros skal få 17 grader i dag. Det veldig jevnt da. Det ingen som skiller seg spesielt ut i dag. Og sola kan titte fram i løpet av dagen ifølge billedvarslet fra meteorologen. La oss håpe at det stemmer. Ja, det så deilig når det endelig helg og fredagen kommer. Det jo forspillet til langhelga som vi har i vente. Det vel noen som skal markere pinsa på et eller annet vis. Blir det noen pinsebål, noen aktiviteter som skal skje rundt omkring i Trøndelag? Det det. Vi skal se litt på det sånn etter hvert. Vi har en god del på menyen i dag. En liten oversikt skal du få etter gruppa For The Cause, som har gjort en coverversjon av en fin oldies goldies. Det var vel, var det Benny King som hadde Stand By Me? Det en alternativ fin versjon, synes jeg.

Stand By Me. Originalt en låt av Benny King, her med gruppa For The Cause. Stand By Me var jo også en film, ganske legendarisk, finfin film. Handlet vel om noen ungdommer som var litt ut på skråplanet. Søk den opp, det var en fin film, faktisk. I dag så det altså fredag 22. mai, vi har funnet ut at det Henning og Henny som har navnedag i dag. Og følge da den litt snodige

internettkalenderen som jeg har, så 22. mai den offisielle Sherlock Holmes-dagen. Vi skal ha musikk I sakens anledning. Det finns en låt som passer veldig godt. Den skal vi spille litt senere. Det også godt dagen I dag. Det passer jo godt, siden det fredag. Det mange som skal ha seg noe godt da. Godt på tallerken og godt I glasset, men ikke sånn godt jeg snakker om. Det da den her stilen. Goth, G-O-T-H, goth, ja, de som litt sånn mystisk både I klesveien og hårsveis og, og sånn, ofte definert som melankolsk ungdom I svarte klær. Litt mer godt informasjon skal du få I løpet av sendingen I dag, og vi skal spille godt musikk, og det ikke så gærlig der, så skal du vite, det finnes noen fine låter der. Gjør deg klar for litt... smågodt I løpet av dagens trøndefrokost. Det sjueren-dagen. Vi snakker kabalen, sjueren. På engelsk så heter kabalen Solitaire. Og der finnes det en fin låt skrevet av Neil Sedaka. Den skrevet om den her kabalen faktisk. Så den skal vi også titte på. Det den offisielle dagen for å kjøpe et instrument. Jeg har tilbud. Det kommer tilbud senere hvis du har lyst til å kjøpe et instrument. Ja, det her og masse mye mer koblet opp til dagens dato, ser jeg. Det kommer gjester på besøk I løpet av trøndefrokosten I dag. Og på dagens dato I 1875 så ble metersystemet innført I Norge. Og det var litt greit. Hva var det vi operert med før da? Jeg vet ikke. Det ikke så greit når noen spør deg, ja, hvor langt det til Oslo? Ja, hvor mange alen det til Oslo? Da det lettere med meter og kilometer og mil og sånt som inngår da I metersystemet. Altså, hva en alen? Vet du det? Det faktisk en sånn gammel måleenhet som tar for seg da en voksen person, I hovedsak da en manns person, så, lengden ifra albuen og ut til fingertuppene. Det en alen lang. Så hvor mange alen tror du det mellom Trondheim og Oslo da? Hvor mange albuelengder? Det her Anders Jektvik, det her låta Som ei sol.

0: er det vår. Og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp i MAS, så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornøyd, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagene.
3: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss i dag for en avtale.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
6: Nå er det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
8: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
9: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
10: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bunddrag og beist. Billetter på kultar.no.
11: Mea Radio.
12: Nå, musikk fra Ina Wroldsen og Jonas Benjob. En låt som passer bra i dag. For låta, den heter enkelt og greit Fredag.

0: Nea Radio.
1: Partene i kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig i dag. Det opplyser NHO Mat og Drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid i krigen mot Iran. Rubio deltar i dag på et møte i Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling i alliansen. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka i Oslo natt til i dag. Nødetaten rykket først ut til en brann i en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa i et portrom i Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brannene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Entur-appen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med i appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
2: Programmet presenteres av
3: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
4: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
7: Vi skal sjekke meldinger etter hvert, men først en trafikkmelding. Det har nylig kommet da en melding om en sementbil som skal ha velta i rundkjøring ved IKEA. Nødetatene har rykket ut til stedet. Bergingsbil og sugebil på vei. Sjåføren fremstår som uskadd, og et felt sperret. Øvrig trafikk kan passere, men det noe redusert framkommelighet. Det jo litt for tidlig til at store morgenrøsje har startet, og så det fredag. Da bruker det å være roligere, men vi skal sjekke ut det her og kommer med mer informasjon når vi har det. Men, har du noe på hjertet? Det fredag i dag!
8: Fra.
7: Og hvis at du har en melding, start en SMS med Nea. Skriv meldingen din, send den til 26114. Eller send melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Så skal vi ta en titt på dem ganske straks. Først George Baker Selection. Her Paloma Blanca.

0: Det var flere som får litt sånn syden-feeling av denne låta. Associere den med sydentur, chartertur, charterfeber. Nei, det noe annet. Der var George Baker Selection med Paloma Blanca. Som nevnt, det en sementbil som har velta I rundkjøringa ved IKEA. Og nå ser jeg på trafikkflyttskjermen at det litt antydning til kø når du kommer fra Lade. Og kjører da Håkon den 7. gate, forlengelsen av Håkon den 7. gate da retning Tunga. Det da rett før den rundkjøringa som ligger nærmest. Mest IKEA det her har skjedd, men det skal gå an å komme seg forbi, ifølge politiet. Det ikke så mye trafikk, så det ikke så veldig mye kø, men det går litt trått akkurat I området. Vi sjekker meldinger, for vi bruker å gjøre det på denne tida, og det ikke noe bombe at maleren inne med sin obligatoriske morgenrapport, som starter med god morgen og et lite smilefjes. Og så kommer jo da værrapporten, 11 grader overskyet og vindstille, men alt I alt en fin morgen. Siste innspurt før jeg tar lang helg. Det blir godt da til en gammel skrått. Kun jobbing på Stjørdalen I dag også. Har ikke lange kjøreturen. Nei, det ikke så langt fra Foradalen til Stjørdalen. Henning har navnedag I dag. Det må bli Henning Kvitnes med gutter. Ha en fantastisk fin pinse, sier maleren I meldinga si. Tone Stjern også inne med sine visdomsord. Bevingede ord for dagen. Hei og hopp, min blomsterknopp. Sånn starter meldingen. Jeg har ikke alt, men våkner I myk seng og har tak over hodet, kjøleskap, vann I krana og folk som bryr seg om meg. Det jeg takknemlig for. Og vil gjerne høre sige gubba med skål for oss I dag. Håper alle sammen får I fin pinseklem fra Tone Stjern. Klem tilbake, og jeg skal legge inn sige gubba på lista. Det flere meldinger her da? Jo da, jeg ser at vannmann inne med en melding, og vannmann han starter meldingen sin med
1: Mornings!
0: Mornings! Mai jo en vårmåned, så da passer det vel meget bra da å spille den fine vårshøg av Henning Sommero. Ha en fin fredag og god helg, sier vannmann. Det et bra forslag. Og Hummelfjellgubben også inne med melding. Den starter også med
1: Mornings!
0: Du lager bra radio, Danielsen. Men, ja, det bestandig et men. Fin radio, men. Du lager bra radio, men. Det bestandig et men. Det, ja, ok. Hva står det da? Men. Før du setter I gang partymusikken, så vil kjæringa I Hummelfjellet høre Speechless med gruppa City Boy. Med vennlig hilsen Hummelfjellgubben. Ja, nå driver du og, skulle du si, trimme egoet mitt, føler jeg. Jeg har vel signalisert en gang eller 17 at City Boy, gruppa City Boy fra Manchester I England, startet på tidlig 70-tall og holdt på ut til ja, litt på, ut på 80-tallet. Det min favorittgruppe. De på topp. Og så kommer Queen og Muse og AC/DC og alt det der. Så når du legger en bestilling på mitt favorittband, så jeg sånn, ok, ja, du driver å sleike meg opp etter nakken nå. For så da, hva jeg klarer å få tryllet frem. Vi skal ta en liten tur innom trafikken hvert øyeblikk, men vi må ha navnedagsrelatert musikk. Og da tenker jeg at vi skal ta forslaget til vannmann først. Her Henning Sommero. Nå.

0: Det var navnedagsrelatert musikk, Henning Sommero med Vårsjøg.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og vi starter med den hendelsen som nylig ble rapportert inn, nemlig en sementbil som har veltet i rundkjøringen ved IKEA. Og med meg på telefon, utrykningsleder Brann, Geir Egil Olsen. God morgen.
3: God morgen.
0: Kan du fortelle meg hva det som har skjedd ved IKEA?
3: Ja, det er en betongbil som har kommet inn i rundkjøringen her, og så har den dekket på siden. Så han legger i rundkjøringen rett ut for IKEA der da.
0: Mm. Altså, er det mye trafikk som blir hindret nå?
3: Ja, det blir jo en del... Her nå så går trafikken forbi oss i alle retningene åpent ennå, men vi vil jo sørge for at den her blir berget ganske fort, på grunn av at det er betong som er rundt ut av og er i trommelen på bilen. Så vi jobber nå akkurat med å få ordnet med sperring av trafikk her, da. Så da vil det bli litt mer utfordringer med trafikken etter hvert her.
0: Ja, men du... Så, ja. Men Geir Egil, hvordan fjerner du da betong som har rundt ut?
3: Nei, vi har en selskap som bileier her da. De har en sugebil nå som, som er på vei for å ta opp det her som de sugde opp da. Mm. Og så står vi fra redningstjenesten og står klar nå til å spyle bort og få bort det siste etter de har fått sugde opp det de får til da.
0: Mm.
3: Så, ja det.
0: Hvordan har det gått med sjåføren?
3: Sjåføren er på fotene og virker uskadet, så det har gått bra med han.
0: Mm. Har han sagt noe med årsaken til hendelsen?
3: Nei, vi har ikke fått noen forklaring på det enda.
0: Mm. Geir Egil Olsen, hvor lang tid tror du det vil ta før det blir ryddet opp i rundkjøringen?
3: Nei, på grunn av betongen her nå så... Vil jeg tro at det tar cirka en time, en halv time, tenker jeg, før vi har fått den opp, da.
0: Mm.
3: Bilberget er allerede i gang med å få forberedt seg her, da.
0: Ja, ok. Men vil det på noen tidspunkt bli sperret av veien, altså mer sperret enn hva det er nå?
3: Ja, det er den veien som kommer fra ladeforbindelsen her, da, fra lade. Den vil bli sperret lenger... ned med rotvål der, så den blir helt sperret. Mm. Og så den innkjøringen inn mot, som går inn mot IKEA og Oppsbygg, da, som skal gå fra, hvis du kommer fra E6-en nordfra, da,
0: mm.
3: så vil den trafikken bli dirigert ned mot Lade, i stedet for at man får kjøre inn mot IKEA der. Da.
0: Akkurat. Nei, men det var fin informasjon. Altså, hvor stresset skal den være når betong renner ut i forhold til hvor lang tid det tar for den størkne? For at, da får vi jo en fartstump i rundkjøringen der som vi ikke har noe behov for.
3: Ja, nei, det haster litt med å få det opp. Så vi har cirka 1,5 til 2 timer, tenker jeg, før at vi må få det opp. Så det er dem fra... Det firma som har bileier har vært flink og fått i gang, satt i gang tiltak med en gang, så vi tror vi skal greie å få, vi skal berge det ganske greit,
0: ja. Ja, kjempeflott. Tusen takk, utrykningsleder Brann, Geir Egil Olsen, med på direkten fra rundkjøringen ved IKEA, hvor en sementbil da skal ha velta. Oppryddingsjobben er altså i gang. Når det gjelder andre trafikale hendelser, så ser jeg det at det er greit i kollektivtrafikken i dag, og det fortelles da at ny holdeplass, ja, Buran 3, åpner i dag, fredag den 22. mai, og det betyr at den midlertidige holdeplassen blir da stengt. Den nye holdeplassen, Buran 3, ligger 50 meter lenger sør, og det har vært jobbet mye da i Innherredsveien, som det heter, Buran, altså ved Lamoparken. Togene i rute i dag, ser jeg. Skal du ut og fly i dag, så det bare å møte opp til avtal 10, med mindre du skal fly til Rørvik med videre klokka 8.30, fordi flyet kansellert. Ellers så alt på stell. Og politiet, ja, de har jo vært ut med meldinger om sementbilen ved IKEA. De har også fortalt at det har vært en god del bråk i løpet av natta. Hele 11 hendelser, rapporter, klager da på bråk fra russ. Har du meldinger fra trafikken, så send meg gjerne en melding, NIA til 26114. Det går også an å bruke Trønderfrokosten eller NIA Radio sin Facebook-side.
1: Trafikken på NIA Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Nå, musikk fra Matoma. Og Mai skal synge. Men legenden Arve Tellefsen, han som spiller fiolin på låta som heter 37 mil.

0: 37 mil, Matoma, Arve Tellefsen og Mai var det her. Vi har nettopp vært inne på ved IKEA-området I forbindelse med sementbilen som har velta der. Det begynner å køe seg litt grann nå I morgenrushet. Etter hvert så vil det bli verre framkommelighet I området når de skal da få fjernet betongen som har rent ut fra bilen. Og du kan se bilder av sementbilen på adressa.no. Der kan du se hvordan forholdene ser ut ved IKEA I rundkjøringa akkurat. Akkurat nå.
1: 3-4!
2: Lørdagen 30. mai klokka 9 det storbømmelfest I Folkeparken.
3: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
4: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
5: Billettene kjøper du via vommel.no.

0: Musikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Bo, De Derre og Grannes live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.no.
1: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass.
3: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
0: Lørdag 23. mai det klart for Donnes i Selbu. Bobil og Caravan Dansefestival fortsetter på B Langset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller Caravan, det parkering å finne på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
4: Ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
5: Ja, det var jo, altså, de sendte en sånn strøm, ja, men jeg ble livrig på at de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hos BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
4: Gode tall,
5: ja.
4: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no. Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Meråker Museet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet i Kopperå 30. og 31. mai, lørdag søndag altså. I år det 20 år siden smeltverket ble lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helga. I kveld starter Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu. Lasse Stefans og dansband Jukebox opplevd på scenen. I morgen klokka 12:30 så blir det bingo med undertegnede og auksjon og underholdning fra klokka 13. Alle inntektene fra auksjonen vil gå til Norsk Luftambulanse.
8: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7-11 med Bård Danielsen.
9: Straks er klokka 8, da får du ferske nyheter. Før det så får du musikk ifra gruppa Cats in Space. 259 heter låta, og så lang også låta.

0: 59. Klokka er 8.
1: USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump er svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid i krigen mot Iran. Rubio deltar i dag på et møte i Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling i alliansen. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det er flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Partene i kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig i dag. Det opplyser NHO Mat og Drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det er blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. Entur-appen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører er ikke med i appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer er registrert og har dødd av sykdommen. Det er altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette er høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Her er trønderske nyheter. En sementbil skal ha veltet en rundkjøring ved IKEA i Trondheim. Nødetatene er på stedet og melder at sjåfør fremstår som uskadd. Politiet opplyser at bergningsbil og sugebil er på vei til stedet. Det er redusert fremkommelighet, et felt er sperret, øvrig trafikk kan passere. En motorsyklist i 20-åra stakk av fra politiet på E6 ved Ranheim like før midnatt. Politiet ville stanse motorsykkelen fordi eieren ikke hadde gyldig førerkort, men avbrøt raskt forfølgelsen på grunn av for høy hastighet. Senere på natta så kom politiet i kontakt med vedkommende, som da var passasjer i en bil. Ved ransaking fant politiet klær og hjelm som stemte med beskrivelser av føreren, som nå anmeldes for flere forhold. Politiet mistenker blant annet ruskjøring, kjøring uten førerkort og en fart på 147 km i timen i 80-sona. Han er også anmeldt for å ikke ha stanset for kontroll, uaktsom kjøring, kjøring mot rødt lys, mot enveiskjøring og kjøring på gang- og sykkelsti. Politiet beslagla i natt en softgun etter melding om en person med våpen på lade i Trondheim. Politiet fikk rask kontroll på en mann i 20-åra. Kort tid senere fant de et våpen i vegetasjonen i nærheten, som viste seg å være et softgun. Totalt 4 menn skal være involvert i hendelsen, alle kjenninger av politiet. Våpenet er beslaglagt, og det er opprettet sak, men ble også bortvist fra området i 48 timer. I går kveld ble politiet kontaktet av en person som var blitt frastjålet sykkelen sin i Trondheim. Vedkommende hadde AirTag på den, og denne slo ut på en adresse i byen. En patrulje tok seg inn på adressen og fant flere stjålne sykler. En person i leiligheten er avhørt og anmeldes for tyveriet. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Programmet presenteres av
4: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
3: Og
6: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Er du våken? Er du klar?
8: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
9: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
7: Trønderfrokost.
10: God morgen. så det
11: Fra
10: Fredag
12: Bra folk, bra stemning og enda bedre musikk
11: Fredag på Nea Radio
10: Fredag den 22. mai Det der vi har kommet nå Endelig så ble det helg Eller det blir noe det da Om et par timer 22. mai, årets 142. dag, uke nummer 21, 223 dager til nyttårsaften. Henny og Henning har navnedag i dag. Og så det fint at folk lytter korrektur på trønderfrokosten. Arresterer meg hvis at jeg sier noe gærlig. For hva egentlig rett? Sementbil eller betongbil? Det har vært noen justeringer, har jeg sett blant media her nå. Mer om det sånn ganske straks. Det blir også konkurranse, cirka kvart over åtte, med finfine premier. Har du ingen planer for helga? Ja, da kan det hende at dagens premie kan bidra til at du finner på noe artig. Først, her og nå, Shania Twain.

0: I'm gonna get you good, sang Shania Twain. En liten titt på trafikkflytskjermen viser at, jo da, det køer seg litt nå I Håkon den syvendes gate. Det ser ut som det antydet da omkjøring og stenging, da, fordi at det da en bil, et yrkeskjøretøy som har velta der. Jo, I starten så gikk meldingen ut på at det var da en sementbil. Politiet, de skrev også I meldingen si, og der står det en sementbil skal ha veltet I en rundkjøring ved IKEA. Og ser at Nidaros, de sier at en lastebil har veltet. Adresseavisen skrev også sementbil, men de korrigerte det da klokka 07:57. Så justerte de det fra sementbil til betongbil. Og jeg fikk en melding, sannsynligvis fra en kar som har svart belte I betongbil. For Vidar Gran har sendt melding. Det heter betongbil, Danielsen. Betongbil. Det sånn gjenta etter meg. Betongbil. Alle sammen I kor nå. Betongbil! Ja, jeg har registrert det, og jeg tror at Vidar har rett. Selv som en kar som har peiling på det her. Men da spørsmålet mitt til Vidar og eventuelt andre med kompetanse på det her. Det forskjell på betong og sement? Hva forskjellen? Altså, det forskjell? Betong og sement det samme? Eller det forskjeller? Har det noe med ingrediensene I massen å gjøre? Hvis noen kan hjelpe meg med det, så har det vært veldig fint. Det forskjell på betong og sement? Vi tar debatten I Trønderfrokosten denne fredagsmorgen.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gata.
3: Sandfærhus bilpleie.
4: Flaggstang fra midthaug.no
1: Og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Og mens jeg venter på svar angående betong versus sement, så tar vi en titt på været. I dag så meldes det om skiftende bris. Det kan være litt tåke I kyststrøkene først på dagen. Og dagen I dag handler om delvis skyet vær. Stort sett oppholdsvær da. Det skal bli solgløtt. Utover ettermiddagen så kan det komme perioder med regn, hovedsakelig I yttre strøk. Temperaturer vi forventer I dag, vi kommer opp I 19 grader på det varmeste. Stjørdal får 19, ser jeg. Det samme for Meråker. Og Kvål, men så har åren nå rykket fra å bli varmest denne fredagen. 20 grader blir det I åla denne fredagen. Gjennomsnittstemperaturen I dag vil vel ligge på rundt 18 grader, vil jeg tro. Jeg ser at Røros får 17, og det ikke det blir lavest temperatur I dag. Bjugn skal få 15 grader midt på dagen I dag, mens Hitra 14 grader. Og det skal bli solgløtt I dag. Nyt brukbart vær I dag, for I morgen så skal det bli betydelig våtere og gråere, ser jeg. Det kan komme en del regn I morgen lørdag. Også på søndagen, ser jeg. Og mandagen, hyfta. Ja, ja. Vi nyter finværet når at vi har det nå. Og så det sånn at når man roper på radioen, så får man svar. Her ser jeg at Vidar har vært inn igjen da. Skal vi se, da har han kommet med en fasit. Det forskjell på betong og sement?

allerede et ferdig produkt. Du skal jo lage betong I sementblanderen. Sement, ja. Vet du, nå begynner jeg å skjønne enda mer her. Onkel Berg også inne med en melding. Halai, står det. Sementbil eller betongbil? Ja, that's the question. En bil som transporterer fersk betong en betongbil. Sånn som den som velta ved IKEA I dag. Sementbil også det man kaller en bulkbil. Den transporterer tørr mørtel, tilsvarende det du får kjøpt I sekk på byggvareskjappa. Jeg slenger her med et bilde av en bulkbil. Takk, den var oransje og fin. Fra Aksel Lærnes AS. Det da Onkel Berg som skriver det her. Og så skriver han hilsen en gammel betongbilkusk. Ja, men da vet vi det. Altså, du fær ikke på byggvareskjappa og kjøpe betong. Altså, det blir jo som å kjøpe sånn ferdigkokt potete, eller ferdigkokt ris. Altså, jeg vet ikke om den parallellen rett da. Men veldig, veldig artig at folk engasjerer seg I problemstillinga. Hva forskjellen på betong og sement? Jeg føler vi har lært noen ting nå. Hummelfjell-gubben ville at vi skulle spille en fin lighter-ballade fra gruppa City Boy. Åh, jeg liker det. Her låta Speechless.

Speechless var det der ifra verdens beste band, verdens beste gruppe, City Boy. Det veldig subjektivt da, men det min favorittgruppe. De har så mye bra

0: musikk. Men nå må vi ha dagens konkurranse. Og jeg sa at hvis du ikke har noen planer for helga, så kan jeg hjelpe deg med det her og nå i forbindelse med dagens konkurranse, for i dag så braker det løs da på fabrikken, på Lundamo, fabrikken 445. Det klart for festival der med masse fine artister, Brikkfestivalen, og et av bandene som skal stå på scenen, det De Derre. Og har du lyst på to helgepass, en vinner får to helgepass, og da kan du gå begge dagene, både fredag og lørdag, men da må du ha muligheten til å gå allerede da i dag, i ettermiddag, i kveld. Da har du altså muligheten til å være der både fredag og lørdag. En person får to helgepass, og det De Derre det handler om, fordi at... Jeg lurer litt på hva det vaktmesteren suger på. Og hvis du vet det, start en SMS med Nea. Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114.
1: Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en...
0: en kjærlighet på pinne. Hva i all verden det vaktmester Løv driver og suger på? Hvis at du vet det, da starter du en SMS med Nea. Du skriver svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114. Noe suges på, men hva?
1: Bare vaktmester Løv som suger etter tenkt som på en...
0: Jeg vil ikke ha noe koffertsvar i så måte. Jeg vil ha da svaret som korrekt i henhold da, til låta Rumba med Gunn. Så hva det vaktmesteren driver og suger på? Start SMS-en med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114.
1: Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en...
0: Karamell. Det ikke riktig svar. Vet du det riktige svaret? SMS Nea svaret ditt og navnet ditt til 26114. Nå The Supremes med låta The Happening. Hey!

0: regnsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
1: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
2: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion interkommunale avfallsselskap.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
4: Strømglad grasseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad grasseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad grasseter.
3: Der, så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
7: Doffen, alt til katten og voffen.
8: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
7: Doffen, alt til katten og voffen.
9: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekket fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
10: Hei, Paul her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
11: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
12: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her trøndefrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
13: Ja, nå skal det skrangles i et par minutter. Det verdens beste skranglerockband. Ja, det Rolling Stones, ja. Jeg ser det tikker inn massevis av meldinger. Og vi skal ta tak i dem. Hver eneste melding skal vi innom i løpet av dagens trøndefrokost. Straks nyheter, men først Stones med Just Your Fool.

0: Nea Radio.
1: USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump har svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid i krigen mot Iran. Rubio deltar i dag på et møte i Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling i alliansen. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Partene i kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig i dag. Det opplyser NHO Mat og Drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. En turappen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og en turs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører er ikke med i appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer er registrert og har dødd av sykdommen. Det er altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette er høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Her trønderske nyheter. En sementbil skal ha velt ei rundkjøring ved IKEA i Trondheim. Nødetatene på stedet og melder at sjåfør framstår som uskadd. Politiet opplyser at bergningsbil og sugebil på vei til stedet. Det redusert fremkommelighet, et felt sperret, øvrig trafikk kan passere. En motorsyklist i 20-årene stakk av fra politiet på E6 ved Ranheim like før midnatt. Politiet ville stanse motorsykkelen fordi eieren ikke hadde gyldig førekort, men avbrøt raskt forfølgelsen på grunn av for høy hastighet. Senere på natta så kom politiet i kontakt med vedkommende, som da var passasjer i en bil. Ved ransaking fant politiet klær og hjelm som stemte med beskrivelser av føreren, som nå anmeldes for flere forhold. Politiet mistenker blant annet ruskjøring, kjøring uten førekort og en fart på 147 km i timen i 80-sona. Han også anmeldt for å ikke ha stanset for kontroll, uaktsom kjøring, kjøring mot rødt lys, mot enveiskjøring og kjøring på gang- og sykkelsti. Politiet beslagla i natt en softgun etter melding om en person med våpen på lade i Trondheim. Politiet fikk rask kontroll på en mann i 20-årene. Kort tid senere fant de et våpen i vegetasjonen i nærheten, som viste seg å være et softgun. Totalt 4 menn skal være involvert i hendelsen, alle kjenninger av politiet. Våpenet ble beslaglagt, og det opprettet sak, men ble også bortvist fra området i 48 timer. I går kveld ble politiet kontaktet av en person som var blitt frastjålet sykkelen sin i Trondheim. Vedkommende hadde AirTag på den, og denne slo ut på en adresse i byen. En patrulje tok seg inn på adressen og fant flere stjålne sykler. En person i leiligheten avhørt og anmeldes for tyveriet. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Programmet presenteres av
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
5: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: Og
6: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.

0: Det er helt korrekt. Det er ikke noe som kommer til seg selv.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og fra Hans Rotmo over til trafikken. Ingen nye ferske meldinger fra politi og dem som styrer og steller med veitrafikken. Vi har fremdeles da en betongbil som har velta da i rundkjøringen ved IKEA. Det mulig de har fjernet bilen nå, men nå skal det ryddes da. De skal fjerne betongen. Og det litt viktig å fjerne den for den størkne, vil jeg tro. Så jeg ser på trafikkflyttskjermen, og det ikke noe markert trafikk på veien ifra, skal vi se, Håkonen 7. gate rundkjøringa som ligger litt lenger sør, ikke så langt unna, ja det blir mer som rundkjøringa ved Rotvoll da. Der er ikke noe trafikk fra den rundkjøringa opp til rundkjøringa som ligger rett utenfor IKEA, så det er mulig at veien er sperret. Det her har ikke helt oversikt, men de skal i hvert fall få rødda opp betongen, og det gjør de rimelig kjapt da. Så da kan det hende at det ikke går an å komme seg forbi stedet. Ellers så er kollektivtrafikken i rute. Det er ikke noen nye merknader å fortelle om. Hvis du har noe å melde fra trafikken, gjør det på SMS NEA til 26114 eller melding på Trønderfrokosten eller NEA Radio sin Facebook-side. Det har kommet flere meldinger inn som handler om betong og sement. Vi skal ta tak i dem etter hvert litt senere i sendingen, for vi skal innom lokalavisene hvert øyeblikk. Men så tar vi med en melding fra kokkene på Tydal sykehjem. Det er Lena som har sendt melding. Har svart på dagens konkurranse, og de vil gjerne høre De Lillos med Flink til arbeidet i dag. Kokkene på Tydal sykehjem. Ja, det skal vi klare å få til. De Lillos, som har lurt med seg Ida Maria på denne låta. Nå så blir det en tur innom lokalavisene ganske snart.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: Fredag I pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil- og karavan-dansefestival på B. Langset Arena sparker I gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6, musikk fra 8, med Lasse Stefans. Har du mobil eller karavan? Det parkering like ved på Selbu Camping. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, B. Langset Arena, midt I hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Og det regner og regner.
5: Neida, du trenger ikke være redd for at det gjør det I Selbu. På Bobil og Karavan Dansefestival 22.-24. mai foregår alt innendørs. Billetter får du på eventis.no.
6: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
7: Har vi noen planer til uka, eller?
8: Nei. Hytta da, eller?
7: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
8: Hvor det skjer masse da?
9: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
10: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
11: Nea Radio.
12: Og så tiden kommet for å titte litt på lokalavisene. Vi skal se hva de har å by på denne fredag 22. mai. Det fredagen før en fin, fin langhelg. Per Magne Moan, du klar for langhelg?
13: Ja. Vi skal jo ha pinstirøke, vet du, her I åren.
12: Ja, hva pokker det?
13: Ja, hva det? Det et fenomen? Nei, det bål. Fullt av bål I hele dalen her fra... Ja, jeg tror ikke de har det på Røros da, men I hvert fall I øvre deler av Gauldalen og Sings og sånn etter Støren, så pleier man å ha pinst I bål. Mm. Og det skal ikke brinne mest mulig, men det skal ryke mest mulig, vet du. Det derfor det heter pinst I røke.
12: Ja, ok. Hiv på noen gamle bildekk, så blir det ryk.
13: Ja, det populært. Og ofte piggdekk, det jo spennende å sitte her da, når de... Førvegg, ikke sant?
12: Ja, artig. Du, aller først så må jeg bare komme litt informasjon, fordi at jeg har haglet på med meldingen til meg nå etter at vi har meldt om en sementbil som har velta. Det ikke en sementbil, det en betongbil, og det en kjempestor forskjell der, har jeg funnet ut.
13: Ja.
12: Ja, fordi at sement, det da det pulveret som du blander med sand og vann for å lage betong. Og det ikke pulveret den her bilen kjører, den kjører ferdigblandet betong.
13: Ja.
12: Jeg hører at
13: det faktisk, ja, rett skal være rett. Bare, du har blitt korrigert med på ingen grunn til å skjemmes over det. Altså, det jo sikkert mange som tar feil på det her, men det faktisk rett, dem som kritiserer det her.
12: Ja, ja, det litt korrektur på Trønderfrokosten, og det fint, og jeg har hørt at du sier sementbil i nyheteren, så det må jo korrigeres hvis ikke så...
13: Ja, det må vi. Ja, ja. Det så du tenker ikke over det vi leser av og til, vet du, når vi får sånne nyhetsmeldinger, så leser vi bare det som står.
12: Vi gjør det.
13: Ja, det skal være betong bil, ja, så klart.
12: Ja, og du kan lese mer om det på adressa.no. Der har de bilder av betongen som har rent ut, og det er jo sperret for øyeblikket. Det er vanskelig å komme seg forbi, men det er jo skilt av omkjøring, vil jeg tro. Men sjekk ut det på adressa.no. Hva vil du snakke om?
13: Altså, jeg vil gjerne snakke om ting som jeg har tenkt på ganske mye. Det står, nå vi i avisa Gaula. Vi nordmenn, vi har jo ofte veldig godt drikkevatten i springen, men vi har en tendens til å kjøpe vatten også. Vi kjøper gjerne en flaske vatten fra ja, både Farris og Imsdal og Snåsavatten og alt mulig til en 30-40 kroner av flaske av halvliteren. Det må tyde på at vi har god råd, men i avisa Gaula nå i dag så står det en sak om Imsdal, da, som en av de her vannleverandørene som har vatten med smak, med limonade, og med limonade med sitron eller bringebær og lime, og så står det uten søtstoff. Utapå. Veldig store bokstaver, men det viser seg at den er proppfull av tilsetningsstoffer. Den inneholder like mye sukker som en boks cola i det vattnet.
12: Ohoi!
13: Wow, det var vel noe, det er opprinnelig nasjon da, avisa nasjon som har lagt ut denne saken. Og ja, lese litt bakpå hva det er vi har i oss også på vatten.
12: Ja, ja, nei, da drekker jeg det som kommer til å springe, for jeg tror ikke jeg tilsatt noen søtningsstoffer der.
13: Nei, og så en sånn flaske, da, drikkeflaske med en sånn limonade med bringebær og lime, inneholder faktisk 16-18 sukkerbiter. Du kan jo tenke, hvis du har i deg 16-18 sukkerbiter, da blir du jo hyper, og det har ikke vi gått av.
12: Nei, det er viktig å være klar over hva man har i seg.
13: Og, men tenk det fenomenet å kjøpe vatten da, når vi har så godt vatten. Jeg kjøper vatten selv. Det er så dumt.
12: Ja, det er steikdumt. Jeg kjøper ikke vatten på flask, nei. Og apropos hva man skal ha i seg. I går så var det jo sånn at beslutningen kom. Ja, det er lov til å skjenke døgnet rundt under fotball-VM. Det har regjeringen bestemt, men det er opp til kommunene da å gjøre et valg der. Og da ser jeg at Hitra Frøya, de sier nei til VM-skjenking. Flertallet i kommunestyret på Hitra sier nemlig nei til at det kan skjenkes da langt på natt og døgnet rundt under fotball-VM. Både sårbare grupper, næringsliv, investeringer og folkehelse ble diskutert av politikerne i Hitra kommunestyret skulle behandle saken om utvidet skjenking. Engasjementet var stort, fortelles det, og de endte opp da med å si nei til det her forslaget. Så det blir ikke da VM-skjenking natta rundt Hitra. Samme saken ble behandlet på Stjørdal i går, og formannskapet i Stjørdal, de sa ja til å vedta de her reglene. Så til alle på Hitra, kom til Stjørdal.
13: Se fotball, ja. Steinkjær vet jeg har sagt ja, det hadde jo hatt en nyhet om tidligere i uka her, så ja.
12: Ja, og det er litt snedig at okay, regjeringen åpner opp for at ja, vi kan gjøre det, men det er opp til kommunene da, så da kommer man på hvordan kommunestyret satt opp der du og holdt det om det blir eller ikke. Altså for meg så spiller det ingen som helst rolle egentlig. Jeg skal ikke ut på byen, ut på bar eller pub og se fotball og drikke øl klokka 5-6 om morgenen. Nei.
13: Men du tror at du ikke skal se kamper, eller?
12: Ja, jeg kan jo se i noen annen kampen. Jeg må jo se når Norge spiller, da. Så, men jeg har ikke store forhåpninger, men det fine er at du skal gå inn, og så skal du være veldig sånn defensiv og tenke det verste, og så blir du glad hvis at de faktisk spiller uavgjort.
13: Du er den typen, ja. Ja.
12: Hvor skal vi nå?
13: Vi skal til Trønderavisa, og vi vet jo, hørt mange ganger, at distrikts-Norge ofte sliter med å få leger til å flytte til de bygdene, og oppdage og gå inn i legestillinga. Nå ser det ut til å bli enda verre for regjeringen, skal kutte støtten til fastleger i distriktet, og det gjør de tvert nå over natta. Enkelte fastleger i mindre trønderske kommuner anslår et inntektstap på over 30% fra 1. juli av, på grunn av dette her da. Og det her vel ikke noe godt rekrutteringsgrep da, å fjerne inntektsmuligheter for legeren, for det vel litt av grunnen til at man kanskje jobber ute i distriktet, at man kan tjene ok og ha mye, tjene mye penger.
12: Hitra Frøya var jo innom det faktum at de da ikke skal skjenke der, men det var en annen sak som var veldig trivelig, fordi at går du inn på Hitra Frøya, så kan du da se da bilder fra øylekene som ble nylig arrangert, og der kan du møte Grete Glørstad, 84 år gammel, som imponerte i øylekene i klassen rullatorløp.
13: Wow!
12: Ja. Hun brukte kun 16 sekunder på å komme seg i mål i rullatorløpet. Det ble mye latter og god stemning under de her øylekene da. Men hun har jo en fordel da, fordi at hun avslørte «Jeg bruker ikke rullator selv, jeg stal kallen sin for å være med i løpet».
13: Så var fullt følig og var i form med dammen.
12: Ja. I tillegg da til rullatorløp så er det også en gren som heter gebisskamp, trampolinehopp.
13: Trampolin. Med gebiss.
12: Og hvis du lurer på hvordan det her foregår og hva det handler om, så vil jeg anbefale en tur innom avisa Hitra Frøya for å lese om øylekene og de noe spesielle da, grenene. Det var gebisskast. Snarere.
13: Åja, gebisskast, ikke for å hoppe ut gebisset i trampoline.
12: Ja, hvis du kan kombinere gebisskast med trampoline, så kanskje. Nei, artig sak.
13: Ja, jeg husker Monty Python hadde jo det her med VM 100 meter for retningsville.
12: Ja.
13: Det var jo en veldig god sak.
12: Det høres ut som orientering.
13: Du, får jeg lov til å ta med en ting fra lokalavisa VG i dag?
12: Ja.
13: Som jeg synes er litt ja, føyse inn i rekken av mange artige ting fra USA for tida. Nå er nemlig Donald Trumps triumfbue godkjent med visse restriksjoner da. Donald Trump har jo hatt en drøm om å bygge verdens høyeste triumfbue i Washington, og nå ser det ut som det her er et steg nærmere da. Han vil jo bli høyere enn den som er i Paris. Nå har riktig nok dem som tillater like bygninger da, gjort at den blir litt mindre pompøs enn før planlagt. Den er fremdeles 250 fot høy, men 8 fot høy sokkel er fjernet, og det samme er 4 gullfargede løver som skulle pryde siden. Og bakgrunnen fra myndighetene som bestemmer her er at løver ikke er hjemmehørende i USA.
12: Nei, det er de ikke, nei. Nei, det har du rett i.
13: Står en sånn engel oppe på toppen der i gull, den tror jeg får lov til å stå enda.
12: Ja, for det finnes det i
13: USA. Engler finnes det. Det finnes engler i USA.
12: Ja. Ja, men det er ikke sånn at vi her i Norge også har løver i riksvåpenet vårt, da?
13: Det har vi.
12: Ja.
13: Det finnes jo løver i Norge.
12: Sjøløver, ja.
13: Ja, sjøløver, og jeg var på sirkus, og sirkusløve var noe som hette en gang. Jeg vet ikke om jeg hadde løve, men...
12: Vi skulle ikke ha løve i riksvåpenet. Vi skulle ha en elg.
13: Ja, eller lemmen. Ja. Eller bever og otter og dorg.
12: Nei, dorg står jo oppreist, den gjelder løva, holje i øks, eller hva det for noen ting, altså, en bever.
13: Ja, det kan jo ha det.
12: Fosna-folket forteller at et imponerende farkost har nå kommet til Øland, første gang i Norge, superdrone. Det er tredje gang i historien at NATO opererer en RQ-4D Phoenix-drone utenfor hovedbasen i Italia, og nå har den altså landet og operert fra Øland. Det ser jo ut som et fly, da, men det er jo et fly hvor ingen piloter sitter, det er jo sånn. Du styrer jo med en sånn, jeg skulle jo si en Playstation-kontroll nå i gata der. Den er meget svær og imponerende, og det er noen heftige bilder på Fosna-folket, altså, av denne her Phoenix-dronen.
13: Det noen som sier meg at fremtiden, eller de som i mange år har sittet og spilt GTA og sånne spill, det finnes jobber at dem i fremtiden også.
12: De har en fremtid. Sjekk ut nearadio.no, for der det masse fine, flotte saker du kan lese. Og med det så har vi gjort unna dagens lokalavisrunde. Per Magne Mohan, takk for praten og ha en fin pinsehelg.
13: Fin pinsel I doabor, og jeg gleder meg til Jump.
12: Ja, den kommer senere. Men nå kommer Loreen frem til nyheter klokken 9.

0: 1-9.
1: Politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere prins Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for i NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget er nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer er registrert og har dødd av sykdommen. Det er altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette er høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Det er på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV-indeks rundt 5,5 flere steder. Direktoratet anbefaler å begrense tiden i sterk sol. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
2: Her er trønderske nyheter. Hennes majestet dronning Sonja kommer til Trondheim Kunstmuseum torsdag 4. juni for å åpne utstillingen Naturfølelse. Utstillingen løfter frem den anerkjente kunstneren Inger Sitter, som hentet inspirasjon fra naturens former og element gjennom hele sitt kunstnerskap. Dronninga deltar på en eksklusiv førevisning sammen med inviterte gjester. Senere samme kveld så inviteres publikum til hagefest i museumshagen. En sementbil skal ha velt en rundkjøring ved IKEA i Trondheim. Nødetatene er på stedet og melder at sjåfør fremstår som uskadd. Politiet opplyser at bergningsbil og sugebil er på vei til stedet. Det er redusert fremkommelighet, et felt er sperret, øvrig trafikk kan passere. En motorsyklist i 20-årene stakk av fra politiet på E6 ved Ranheim like før midnatt. Politiet ville stanse motorsykkelen fordi eieren ikke hadde gyldig førerkort, men avbrøt raskt forfølgelsen på grunn av for høy hastighet. Senere på natta så kom politiet i kontakt med vedkommende, som da var passasjer i en bil. Ved ransaking fant politiet klær og hjelm som stemte med beskrivelser av føreren, som nå anmeldes for flere forhold. Politiet mistenker blant annet ruskjøring, kjøring uten førerkort og en fart på 147 km i timen i 80-sona. Han er også anmeldt for å ikke ha stanset for kontroll, uaktsom kjøring, kjøring mot rødt lys, mot enveiskjøring og kjøring på gang- og sykkelsti. Politiet beslagla i natt en softgun etter melding om en person med våpen på lade i Trondheim. Politiet fikk rask kontroll på en mann i 20-årene. Kort tid senere fant de et våpen i vegetasjonen i nærheten, som viste seg å være et softgun. Flere trønderske nyheter finner du på våre nettsider via radio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Programmet presenteres av
0: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Karavan for andre, Namsen fritid.
3: Og
5: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
5: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
6: Trønderfrokost.
8: God morgen. 5 minuter over 9 har klokka blitt den her finfine fredagen, fredag 22. mai, starten på langhelga. Og nå ser det ut som sola gjør et ærlig forsøk på å treffe, i hvert fall et høl eller to i skydekket. Det skal bli solgløtt i dag ifølge meteorologen. Og greie temperaturer. Været får du om et par straksa. Det har kommet inn massevis av meldinger. Det den store betongdagen i dag. Betong eller sement. Ja, å være eller ikke være. Det jo livets store spørsmål. Betong eller sement. Vi skal ta tak i flere meldinger som har tikket inn. Det har også kommet andre innspill sånn underveis. Senere i sendingen så skal vi prate litt fotball når Blink-treneren nok en gang tar turen innom i forbindelse med hjemmekamp for Stjørdals Blink. Vi har konkurranse på gang. Ja, vi skal kose oss. Det jo fredag for pokker. Fredag.
9: Bra folk, bra stemning og enda bedre musikk.
5: Fredag på Nea Radio.
8: Og det her fredagsmusikk fra gruppa The Cure, som en favoritt blant godtere. Altså godt. G-O-T-H. Det jo en livsstil. Det dagen demmers i dag. Vi skal prate litt mer om det også litt senere i dagens Trønderfrokost.

0: I'm in love het låta fra gruppa The Cure. Det var da glad låta til The Cure. Det her, jeg sa jo at de her godterne, godt, du vet de som går med svarte klær og maskara og blått hår og ser sånn generelt deppa ut. De liker The Cure, men jeg tror ikke det her den favorittlåta av deres, nei. Ikke den her versjonen av The Cure, men du skal få noe som de sannsynligvis liker litt senere I sendingen I dag.
1: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
2: Norske bunader I Prinsens gate.
3: Internett og TV-leverandøren Neas
1: og
4: flaggstang fra mithaug.no.
0: Vi tar en liten tur innom værvarslet for dagen I dag, hvor Trøndelag skal få bris av skiftende retning. Det blir skya eller delvis skya. Stort sett oppholdsvær, solgløtt skal det også bli. Utover ettermiddagen opp I frisk bris på kysten. Vi kan få perioder med regn ut på ettermiddagen. I indre strøk stort sett oppholdsvær, sier værvarslet nå. Da ser jeg at de har oppdatert det siden sist. Temperaturer I dag, vi kommer opp på 20 grader på det varmeste I dag. Kvål for 20 grader, Ålen for 20 grader skjer det. Og så det mange på 19, Verdal, Stjørdal, Melhus, Steinkjer, en del på 18 også. Og så ser jeg at Røros skal få 17 grader I dag. Og med det ikke plassen med lavest temperatur, det Oppdal og Orkanger. Der blir det 16 grader. Ja, da blir det Bjugn også. Brukbart vær, det vel det vi kaller det været vi får I dag. For I morgen så blir det grått og vått, ser jeg. Temperaturen går litt ned, og det skal komme en god del regn I morgen, lørdag. Den tid, den sorg, eller den tid, det været. Vi har konkurranse på gang. Du har muligheten til å vinne helgepass til Brikkfestivalen på Lundamo, og det braker løs allerede I ettermiddag I kveld med flotte artister som skal stå på scenen. Hvem det ja, det skal du få vite ganske snart. Premien I dag, I dagens konkurranse, to helgepass til den her festivalen. Da må du ha muligheten da, til å feire allerede I ettermiddag kveld. Men før vi kommer til konkurransen, så Så skal vi markere at det sjueren-dagen I dag. Det I hvert fall det jeg kaller kabalen. Har du et annet navn på den? Sjueren, ikke sant? Når du legger opp sju kort og så... Ja, ja du vet. Solitaire, det da det engelske navnet på den her kabalen. Solitaire, det betyr også noe sånt som ensomhet. Å leve da i ensomhet. Og det laget en sang der Neil Sedaka laget sangen, og en gang I tiden så fikk en Sissel Kyrkjebø til å synge låta mens han var på besøk på det som het Momarkedet, hvis noen husker det. Det brukte å være show fra Momarkedet av og til, og det ble vist da på NRK. Og da satt han og spilte piano, og så begynte da Sissel Kyrkjebø å synge da låta til Neil Sedaka mens han spilte piano. Og han ble så rørt over framføringen til Sissel Kyrkjebø, så tårene rant nedover kinnene på legenden Neil Sedaka. Fordi at det hørtes veldig fint ut. Og det hørtes akkurat ut sånn som det her. Her Sissel Kyrkjebø med Solitaire.

0: Sissel Kyrkjebø med låta Solitaire. Jeg synes det her en nydelig framførelse. Nydelig låt. Solitaire har altså handlet om kabalen, sjueren, ensomhet etter det, og det har vel noe å gjøre med at den her sjueren jo et kortspill. Du kan spille helt, helt alene. Det festivalpass, to helgepass til Brygg-festivalen på Lundamo-fabrikken 445. Et fantastisk konsertlokale, der har de fått til noe fint. Og der det altså Brygg-festival I helga med flotte artister. Det skjer allerede I ettermiddag, I kveld. Da det følgende artister på scenen, Hellbillies, De Derre, Grannes og Oslo S. Og I morgen lørdag, da det disse artistene som står på scenen, CC Cowboys, Freddy Kalas, Synne Vo og The Impossible Green. Og det altså festivalpass til denne festivalen som skal deles ut I trøndefrokosten I dag. Og hvis du ikke har noe å finne på og kunne tenkt deg å fore dit, da må du svare riktig på dagens spørsmål for De Derre spillet. Og en liten snutt fra De Derre har jeg plukket ut. Og lure litt på hva I all verden det vaktmesteren driver og suger på.
1: Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en...
0: Karamell, ja, kjærlighet på pinne, høkkebellinge, kongen av Danmark, det var vel et drops. Det ikke riktige svar. Hva det riktige svaret? Det det du som skal bidra med. På en sms hvor du starter meldingen med Nea, du skriver svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114. Hva det vaktmester Løn suger på?
1: Bare vaktmester Løn som suger etter tenkt som på en...
0: Det blir litt sugesnakk I dag, for tidligere I dag så snakket vi om da at de skulle hente en sugebil for å suge opp betong ved IKEA. Og så suges det I dagens konkurranse også. Den her trøndefrokosten sug.
1: Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en...
0: Ja, hva det vaktmesteren sug på? Det rett og slett spørsmålet. Du leverer svaret på sms. Start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Kanskje det du som fær på Brygg-festivalen I helga. Og vinner annonseres jo rett før trøndefrokosten ferdig. Og du skal få beskjed ganske kjapt, sånn at du kan forberede deg og eventuelt invitere med deg noen. For vinner du, så vinner du to helgepass. Her Hansen, her

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Vet du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motorer.

0: Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass.
2: Klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når sommerfest 2026 går av stabel. Nå kjenner til jeg kras av faren steg. Opplev Hellbillies. Einer Becken. Staceman. For hun skal skjerme ta rappen I den kjøkte salen. Based. DDE. Okay, Carina Dahl. Too Far Gone. Rotløs, trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
3: Sendingen presenteres av
4: Karavan forhandleren, Namsen Fritid.
5: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: Og
6: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Daniel.

0: Benjamin Ingrosso. Vi skal sjekke meldinger etter hvert, for det har kommet en del innspill her nå, men aller først en tur innom diverse meldinger.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og titte på trafikkflyttskjermen. Det er manglende markering akkurat ved denne betongbilvelten. Rundkjøringa rett ved IKEA. Det har vel vært litt rengjøring der. De skulle ut med en sugebil for å suge opp betongen som hadde rent ut av betongtanken på bilen. Men det er veldig rolig på veinettet i Trøndelag enn så lenge, men det kan jo hende at det blir litt mer trøkk sånn ut på ettermiddagen da, fra klokka to og utover, når folk skal kanskje ut og farte litt. De har jo vel fått med seg at det er langhelg, det er pinshelg, og da er det veldig mange som reiser på sine respektive hytter, fritidsboliger, etc. Så det blir nok litt mer trøkk i ettermiddag, vil jeg tro. Men det skal vi følge med på i ettermiddagssendinga i dag. Politiet, de forteller at de fikk blålystips ifra Skaun, og meldingen sier følger da. I tilfelle det har kommet blålystips og observasjoner av blålys i Skaun-området, Børsa er vel stedet. Politiet har hatt en utrykning til en institusjon i Børsa hvor det ble utløst flere alarmer. Og ved politiets ankomst så ble det klart at det var ransøvelse. Det var ingen sånn alvorlige ting, det var en øvelse, ransøvelse, som vekterselskapet som mottok alarmen var ikke informert om. Så det var en øvelse som ikke var enten rapportert inn, eller som noen ikke hadde fått med seg, og da rykket politiet ut i full fart. Det har kommet en melding akkurat nå, og det er politiet som forteller at de har tatt turen til Nardo fotballklubb, klubbhuset til Nardo fotballklubb, hvor det i løpet av natta trolig har vært innbrudd. Det er funnet en del gjenstander utenfor klubbhuset, kan politiet fortelle. Ellers så ser det greit ut. Kollektivtrafikken rusler og går slik den skal. Ingen nye, alvorlige, interessante meldinger, med mindre du har en interessant melding, og da vet du hva du gjør. Da sender du en SMS med kodeordet NEA og meldingen din til 26114, eller melding på Trønderfrokosten eller NEA Radio sin Facebook-side. Det har kommet inn noen meldinger der, det er ikke så mye trafikkrelatert. Det er mer sånn blanding av litt av hvert, blanding av sement, sand og vann, ser det ut som. Skal sjekke ut meldinger. Rimelig kjapt. Vi skal bare gjøre unna en fin låt fra Bob Junior og Even Klar. Det her er låta som heter Lost Without You.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Drikkfestivalen starter i dag. Fra klokka 18 så står Hellbillies, de derre, Grannes og Oslo S på scena. Alt du trenger av info finner du på fabrikken445.no. Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retromeny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reservere middag på kirkebyfjellet.no. Ny hjemmekamp for Stjørdals-Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals-Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30 altså. I kveld starter Bobil og Caravan dansefestival i Selbu. Lasse Stefans og dansband Jukebox er å oppleve på scenen. I morgen klokka 12:30 så blir det bingo med undertegnede og auksjon og underholdning fra klokka 13. Alle inntektene fra auksjonen vil gå til Norsk Luftambulanse.
2: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
3: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest.
4: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Nansen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
5: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
6: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
7: Nå er påmeldingen til Vømmertoget åpnet. Gå inn på vomol.no og registrer deg fort som F.
8: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
9: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
10: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Fredag i pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Bobil og Caravan dansefestival på Bielangset Arena sparker i gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6. Musikk fra 8 med Lasse Stefans. Ingenting mer, ingenting mindre. Har du bobil eller karavan? Det er parkering like ved på Selbu Camping. Så låt det siste ljuva året. Velkommen til Bobil og Caravan dansefestival. Bielangset Arena, midt i hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no. Låt det stanna
12: livet. Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
13: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.
14: Direkte fra NEA Radio Studio på Stjørdal. Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
15: Klokka den nærmer seg 10. Da får du nyheter, ferske riksnyheter og ferske lokale nyheter. Og så har vi en time igjen av Trønderfrokosten. Vi skal blant annet prate med treneren for Stjørdalsblink. Og så har vi andre snodigheter vi også skal fylle den neste timen med. Og så god musikk da. Her Toto. Her Pamela.

0: Politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere prins Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. 5 mindreårige gutter er pågrepet i forbindelse med 2 branner i Oslo natt til i dag. Brannene oppstod på Voldsløka med kort mellomrom. De pågrepne er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for i NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget er nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Det er på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV-indeks rundt 5,5 flere steder. Direktoratet anbefaler å begrense tiden i sterk sol. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
1: Her er trønderske nyheter. Hennes majestet dronning Sonja kommer til Trondheim kunstmuseum torsdag 4. juni for å åpne utstillingen Naturfølelse. Utstillingen løfter frem den anerkjente kunstneren Inger Sitter, som hentet inspirasjon fra naturens former og element gjennom hele sitt kunstnerskap. Dronninga deltar på en eksklusiv førevisning sammen med inviterte gjester. Senere samme kveld så inviteres publikum til hagefest i museumshagen. Emil Raan tiltrer som ny statsforvalter i Trøndelag 1. juni. Denne uka har han blant annet besøkt Statens hus i Steinkjær og møtt ledergruppa hos statsforvalteren. Raan sier han gleder seg til å bli bedre kjent med de ansatte og lære embedet bedre å kjenne. Han sier målet er å være åpen, lytte og bidra til gode løsninger som skaper tillit. Den påtroppende statsforvalteren trekker også fram samarbeidet med kommuner, statlige etater og innbyggere som viktig for å gjøre Trøndelag til et trygt og godt sted å bo. Det er russetid, og også i natt har politiet mottatt meldinger om støy fra russen. Det dreier seg i hovedsak om høy musikk fra russebusser. 11 meldinger har politiet fått i løpet av natta, og meldingene har kommet fra flere steder i fylket. Og som de aller fleste av oss vet, for første gang på 28 år så skal et norsk herrelandslag i fotball spille VM. Og i går ble troppen tatt ut, derav 4 trøndere. Sander Tangvik fra Trondheim spiller nå for tyske Hamburg hjemme som keeper. Sondre Langås fra Namsos spiller for engelske Derby. Og Torbjørn Heggem fra Trondheim spiller for italienske Bologna, begge tatt ut som midtstoppere. Og Alexander Sjalot fra Trondheim, til daglig i spanske Atletico Madrid, er med som spiss. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan. Nea
2: Radio. Programmet presenteres av
3: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
5: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
4: Det her er Trønderfrokost med Bård.

0: 5 minutter over 10, vi tar fatt på den siste timen av Trønderfrokosten denne fredag 22. mai. Og det blir en fin fredag, godt å få helg, godt å få lang helg, og akkurat nå så jo været ganske fint. Nyt finværet I dag, for det skal bli litt annerledes resten av helga. 22. mai, årets 142. dag, uke nummer 21, 223 dager igjen til nyttårsaften, og så det Henning og Henny som navnedag I dag. Vi har spilt Henning Sommero med Vårsøg. Det kommer jo også bestilling på Henning Kvitnes. Det må vi prøve å få til I løpet av denne timen. Og så skal vi spille godt musikk. Det godt dagen I dag. Vet du hva godt for noen ting? Ja, det en livsstil da. Som handler om utseende, uttrykk og stemningsleie, vil jeg si. Men det fredag. Det fredag, mine damer og herrer. Vi nødt til å gjøre det her.
1: Fra.

0: Jump. Ja, den obligatoriske fredagslåta. Og med det så er det med en glede, utsøkt glede og ære, og herved erklære langhelga offisielt for åpnet. Det er helg.
1: Været presenteres av
2: flaggstang fra mithaug.no.
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
0: Så da tar vi en titt på helgeværet. I dag, brukbart vær, bris av skiftende retning, skya eller delvis skya vær, stort sett oppholdsvær, i hvert fall på dagtid. Ut på ettermiddagen så kan det komme enkelte perioder med regn. Det blir ikke så voldsomt mye i så fall. I indre strøk stort sett oppholdsvær. Temperaturer i dag opp på 20-tallet på det varmeste. Og i andre enden så blir det vel en sånn 16 grader, 16-20 grader, veldig jevnt i Trøndelag i dag. Tekstvarslet for i morgen forteller at vi får bris fra sør. Det blir spredt regn. Lørdag ettermiddag så blir det da til del stiv kuling på kysten og regnbyger. Og det blir altså en del nedbør i morgen. Når vi kommer til søndagen så blir det ganske likt som på lørdagen. Veldig jevnt både lørdag, søndag og mandag med temperaturer opp i 13, 14, 15 grader på det varmeste. Men ikke noe sol å se i billedvarslet. Det er bare skyer med regndråper under seg. Det er ikke sikkert at det blir sånn størteregn, men det blir ganske jevnt lørdag, søndag og mandag. Så den fineste dagen i helga, ja, det er den dagen vi allerede er i gang med. Får besøk litt senere av treneren til Stjørdals Blink. De er klar for nok en hjemmekamp, og vi skal prate litt fotball med han. Vi må jo en liten tur innom uttaket da. Landslaget ble jo tatt ut i går av sjef Ståle Solbakken. Jeg er litt interessert å høre tanker rundt det også. Og så kommer det inn diverse meldinger her, og dem skal vi også ta tak i løpet av denne timen. Trøndersk musikk, originalen er vel på engelsk. Det her er Ingrid Vårvik med Elsk Non.

Melding fra Roar med her I begge innene. Hallo, det unge Danielsen. Ja, takk for den. Barbados, det et danseband, og dem spiller du jo iblant. Så det jo dansebandmusikk I Trønderfrokosten tidvis. Ja. Spill låta Come Hem eller Lion Sleeps Tonight, beskjeden fra Roar med R I begge innene. Ok, da blir det den her. Det vel sånn svensk danseband-pop, egentlig. Barbados, og låta Come Hem.

0: Husk Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu fra 22. til 24. mai på B. Langset Arena. Midt i hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no. Som jeg tror på
1: lilla. Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B. Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst vårt eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det er verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
5: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
6: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
7: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
6: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
7: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
6: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste i
8: Programmet presenteres av
9: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
10: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
11: Og
12: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
13: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
14: Ganske straks så skal vi prate litt fotball når treneren til Stjørdals Blink tar turen innom. Da kommer Magnus Eriksson. Det er kamp i morgen. Sandskogan stadion, da kommer Kjelsås for å spille mot Blink. Vi skal prate litt fotball, kanskje litt om landslaget også etter hvert. Først Richard Marx med Satisfied.

0: Musikk fra Richard Marx var det der med låta Satisfied. Jeg synes det var litt fredagsfeel over den låta der også. Og det fredag I dag, og I morgen så det nok en hjemmekamp for Stjørdals Blink. Og det Kjelsås som kommer på besøk, og I den anledning så har da treneren til Blink tatt turen innom studio, Magnus Eriksson. Hei!
1: God dag!
0: God dag! En liten tur innom statusen så langt.
1: Ja, vi siden sist jeg var da, så spilte vi borte mot Hønefoss forrige helg. Endt med et knepent tap, vi tapt 3-2, men borte mot Hønefoss, det en tøff kamp. Et bra lag og en vanskelig bortebane, så jeg veldig fornøyd med mye av den prestasjonen vi leverer. Og vi fortjener egentlig å vinne kampen, men så det glepte på et par dødballer igjen da, som gjør at vi står igjen med null poeng. Men prestasjonen mange steg I riktig retning.
0: Ok, så det var positive ting du så I den kampen?
1: Ja, absolutt. Så det var veldig mye positivt å ta med seg, så jeg håper vi klarer å... målet har jo vært å bygge videre på det uka her, og så vi klarer å se igjen mye av det mot Kjelsås I morgen. Det blir nok en tøff kamp.
0: Hvordan lag Kjelsås?
1: Kjelsås jo et veldig fysisk lag, ganske direkte lag. Mye erfarne spillere som har vært med lenge på nivået og har en del rutine. Og så det jo et lag som kommer fra en positiv periode. De har jo ikke tapt den, ja. De har ikke avgitt poeng. De har vunnet alt. De leder jo, så det må vi jo prøve å bruke som motivasjon. Prøve å være det første laget som klarer å karme oss poeng frem.
0: Ja, det på tide. La Blink være det laget som... liksom sett en stopper for Kjelsås. Du, en ting som jeg har lagt merke til, eller jeg visste jo egentlig det da, men du har jo spilt for Blink selv, du.
1: Det stemmer. Jeg har spilt for Blink et halvår I 2017, når vi rykket opp til andre versjon det var jeg, under Nare Trondseth. Så da spilte jeg Blink et halvår der da. Og så plagde det seg en del med Aron kronisk hofteskade som gjorde at de måtte legge opp I ganske ung alder. Så det var vel egentlig siste halvåret av min fotballkarriere da, for jeg sleit veldig med den hofta når jeg var I Blink. Men har jeg spilt I Stjørdals Blink, ja det stemmer.
0: Men hvis ikke hofta kranglet, kunne det vært et alternativ til å vært spillende trener?
1: Jeg vet nok ikke, men jeg ble jo først og fremst trener for at jeg ikke kunne spille fotball selv lenger og sovne den delen av livet det å være en del av fotballmiljøet. Og så jeg nå utdannet lærer og sånn, så har jeg alltid vært opptatt av folk, og da ble jeg noen fotballtrener, men har ikke vært for ofte sånn, og hvertfall spillerkarrieren ble en del år lenger, ja.
0: Men du, bare for å ta det, bare for å drodle litt rundt det, for der jeg grublet litt på, for det har jo vært lag som har hatt spillende trenere. Vanligvis så står jo treneren på sidelinja og prøver å køke og få kontakt, men nå en ut på banen, han kan gi beskjedene ganske sånn direkte og nært spillerne og sånn, men det en fordel, eller miste den oversikten fordi at han på banen og ikke ser det utenfra?
1: Det kan jo være ulike svar på det, men jeg har jo alltid tenkt at det kan være mer utfordrende enn det gir, kanskje. For det skal jo på en måte være en del av spillerne, men samtidig så skal du ha en avstand fordi at du treneren deres. Og hvis det ikke går helt veien, eller ting ikke lykkes, så tror jeg det kan være mer utfordrende å være en del av gjengen din, og så skal lede dem I større grad. Så det blir en sånn her rollekonflikt, tror jeg det fort kan bli. Uten at jeg har erfart det selv, så tror jeg det fort kan bli det da.
0: Ja, jeg har hørt et sånt begrep som heter at treneren har mistet garderoben, og det må være kjedelig hvis du også da spillende trener.
1: Ja.
0: Du fikk med deg det som skjedde I går. Ståle Solbakken, han lanserte da laget som skal til VM. Var det noen overraskelser slik du så det?
1: Nei, det var vel egentlig ikke. Det var vel først og fremst spørsmål om han Aron Dønnum skulle bli med eller ikke. Det var kanskje det som var mest spenning knyttet til. Han ble jo ikke med. Sikkert litt fordi at Nørsnes var tilbake I... Jeg har sagt seg villig til å spille landslagsfotball igjen. Så nei, jeg synes det var svært lite overraskelser der altså.
0: Knut Ingersheim, kollega som har litt mer peiling på fotball enn meg, du så på uttaket. Du har fått med deg hvem det var som ble tatt ut.
2: Ja, jeg så det. Kong Harald var jo kanskje den største overraskelsen I uttaket I går. Nei, jeg synes jeg enig med Magnus. Det var ingen store overraskelser her. Jeg tror kanskje publikum har ønsket seg mer spillere I det Ståle og assistenten hans har gjort, blant annet keeperen til Bodø/Glimt, Nikita Haikin. Det for sent å kaste inn en sånn spiller I en etablert gruppe. Dette med gruppedynamikk I fotball kan sikkert Magnus si veldig mye mer om. For de spillerne det var altså, tvil rundt, det såkalt treere egentlig. Altså, de tredje valg på plassen sin. De skal sannsynligvis ikke spille fotball i løpet av VM. Mm. Og da er det deres rolle i gruppa som er mye viktigere enn deres prestasjon som fotballspiller. Jeg ser jo han tar ut keeperen, den tredje keeperen er Sander Tangvik. Han er en veldig ung kar som nettopp har begynt å få spille i Tyskland. Han er med fordi at han er den fremtidige landslagskeeperen, og fordi at han er en, han sannsynligvis en veldig fin brikke i forhold til de to andre keeperne, som sannsynligvis må spille, i hvert fall Ørjan Nyland. Litt det samme med også med Telo Åsgaard. Jeg tipper fra Rangers, som kanskje var litt overraskende for noen, men jeg tror på at det handler mer om dynamikken i gruppa. Det kan sikkert Magnus mye mer om enn meg. Veldig mye mer.
1: Ja, nei, jeg er helt enig med deg. Jeg mener jo at nå har man jo stått i en kvalik der man har klart å kvalifisere seg med den gjengen man har. Og så var det jo også diskusjoner rundt Øversnes som valgte å komme tilbake etter at kvaliken typ var ferdig. Og skal han da være med i en VM-tropp? Og det tenker jeg at det er jo greit, for at da må du være ikke best, da, men da må du gå inn og starte, og må du inn og gjøre en forskjell, og han kan gjøre det. Men å begynne å rote i gryta der for å ta inn en tredje keeper eller en femte valg på stopper, det tror jeg kan skade mer enn det gir nytte, så jeg helt enig i det resonemanget.
0: Mm. Mange proffer, mange som spiller i utlandet, hvordan er balansen mellom utlandske spillere og dem som spiller i Norge?
2: Nei, altså nivåforskjellen er jo selvfølgelig stor, men kanskje ikke så stor heller da, når vi ser på Bodø/Glimt. Nå er det jo Bodø/Glimt-spillere som er da, som også har, altså, og en fra Viking, og dette her er jo spillere at du må ha internasjonal erfaring. Du kan ikke komme inn sånn som Zlatko Tripic, for eksempel. Du har ikke bevist nok, tror jeg, i internasjonale kamper. Han har heller aldri vært på landslaget, sant? Så hente inn et sånt wildcard, hvordan vil det påvirke gruppa? En 30 år gammel spiller som har vært kjempegod for et lag i tippeligaen, ja, så begynner krav om spilletid å komme og sånn. Og spillere som masse om spilletid, Magnus, det vil du ikke ha.
1: Nei, det med lov til å gi seg med sleikene god i hvert fall.
2: Ja. Ja.
0: Men er det slik at det er en tidligere Stjørdals-Blink-spiller som er tatt ut?
2: Ja.
0: Hvem er det?
1: Nei, det er en Sondre Langås som spilte noen kamper for Blink i 2020, da. Så ja. Namsåsing som er tatt ut.
0: Ja. Hvordan type spiller er han, da?
1: Han er jo en fysisk stopper som er bra i duellspillet, og først og fremst har sin styrke defensivt, da. Så han er jo en robust og god spiller som har etablert seg ute i Europa også. At han skulle være med, det var ikke noe overraskelse for meg i hvert fall.
2: Nei, han har vært plaget med skader, men han har jo spilt da, de 7-8 siste kampene for Derby i neste øverste nivå i England. Så dette er en fysisk kar, i tillegg så har han veldig god fart. Så han er en veldig sånn, robust og rask stopper. Så, han kan få spilletid.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Og når var det vi sist var med i et sånt stort mesterskap?
2: EM i 2000.
0: I 2000.
2: VM 98, VM 94.
0: Ja.
2: Og VM på 30-tallet, men det tror jeg ingen husker lenger.
0: Nå er vi i en sånn fotballrusboble. Føler jeg det er veldig mye fotball i monitor, også på TV-en og sånn. Jeg ble litt overrasket over hvor mye sendetid altså, som ble brukt i går på denne seansen, hvor at den da skulle fortelle hvem det var som var inne og hvem som var ute og sånn der. Altså, det var som å se hurtigruta minutt for minutt, men det gikk sakte, synes jeg.
2: Ja, men det der sier litt om fotballs status blant folk, da. Det var vel en herværende pave en gang som sa at av alle uviktige ting, så er fotball det aller viktigste.
0: Mm. Ja. Og kampen i morgen for Blink, den er viktig.
1: Den er viktig. Det er tre poeng som deles ut der også, men det er klart at vi resultatmessig så er vi jo ikke fornøyd med den starten vi har hatt, og det bor jo, som har vært inn på tidligere, har vært der, bor jo mer i gruppa enn vi har klart å ha vist, og så er vi fornøyd med prestasjonen mot Hønefoss, som er bra mot et meget bra lag på bortebane, men samtidig så er det jo en kamp der vi har jo ingenting å tape, altså, det er jo et lag som de aller fleste forventer jo bare at man skal knytte på seg skoen, og så komme til Stjørdal og hente tre poeng, men det har vi noen planer om å prøve å stopper vi i hvert fall, så vi gleder oss til kamp og skal gå ut der med en offensiv innstilling og prøve å vinne kampen.
0: Det er kamp i morgen. Når er kampstart?
1: Kampstart er 14:30 i morgen.
0: 14:30 i morgen, da må folk kjenne sin besøkelsestid hos, så krysser vi fingrene og håper på at nå ble seier.
1: Vi satser på det.
0: Gjør det. Magnus Eriksson, tusen takk for besøket. Lykke til. Takk, Knut Inge Skjem.
2: Bare hyggelig, Bård.
0: Vi spiller fotballmusikk. Det her det nyeste fra Reiser. Det her Bønna fra Nord 2026-versjonen.

Bønna fra nord 2026. Ja, det svenger og det trykker hardt og heftig. Det altså den 22. mai, og litt tidligere så var jeg innom det faktum at det da verdens goth-dag I dag. Goth, det altså en livsstil, men hva definisjonen? Altså, goth, du har sikkert sett dem, det ungdom I hovedsak da som liker å gå I mørke klær, de farger håret sitt svart, kanskje de har en liten sånn anstrøk av noe blått eller noe sånt I håret sitt. Det en subkultur og en livsstil som oppstod I Storbritannia på slutten av 70-tallet, og som kjennetegnes da ved spesiell musikkstil, mørk og romantisk estetikk. Denne kulturen har da røtter I punkrocken og dypt inspirert av skrekklitteratur, okkultisme og gotisk romantikk. Skal du kle deg som en goth? Ja, mørke farger, hovedsak da svart, dominert av materialer som fløyel, lær, blonder og netting. Og skal du da sminke deg, så skal det være dramatisk sminke. Gjerne sånn hvitt pudder, sånn like kvitt ansikt med mørk leppestift og markert eyeliner. Og så skal du da bruke da diverse accessories, nei, det ikke X, det heter accessories, har jeg lært meg. Sånn I form av da smykker, motiver, kors og diverse andre ting. Så jeg litt glad I flaggermus, sånn som også Osborn var, men kanskje på en litt annen måte. Så du har sikkert sett dem. De går også da under definisjonen litt sånn melankolsk og litt innesluttet. Og så har de da sansen for musikk da som passer til deres livsstil. Vi har vært innom The Cure tidligere, men ikke Friday I'm in Love. Nei, den for glad. Det må være litt mer sånn dystert. Susie and the Banshees, Sisters of Mercy og ikke minst da den svenske gruppa Ghost har kommet I nyere tid. Som en... Som et band da, som dem som da gothere setter pris på. Og starter du I ung alder, så du vel det som heter for smågoth. Ja, her Ghost. Gothmusikk, låta heter He Is.

0: den svenske gruppa Ghost, og dem veldig goth, G-O-T-H. Dem som har vært på konserter eller sett musikkvideoer ser at dem klær jo seg ut som prester. I hovedsak så ser dem møl ut som paver, som da velger svart kjole og svart hatt, i stedet for den vanlige hvite, I hvert fall frontmann I gruppa Ghost. Dem har jo spilt på Granåsen en gang I tida. Dem var vel oppvarming for, var det Metallica, tror jeg? Jeg mener det var det. Så ser jeg at Tore André også har vært innom og har et litt apropos, og han sier det at innenfor ordet goth, da må vel gothminister være innenfor. Ja, det var en figur ja, som dukket opp I forbindelse med Melodi Grand Prix. Benedikte Adrian og gothminister hadde vel låt sammen I så måte. Jeg rekker ikke inn I dag da. Nei, vi nærmer oss slutten, men først det her.
1: Nea Radio.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet I Kopperå 30. Og 31. mai, lørdag søndag altså. I år det 20 år siden smeltverket ble den lagt ned, og det her markeres med åpne døra og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helga. Kolstad håndball elite spiller finale I sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 I Kolstad Arena. Det den første kampen I best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass I Champions League. Så kunngjøring fra Blomster Elin. Det nå åpent for bestilling av planting og stell av graver I Holtålen. Blomster Elin holder også åpent hobbygartneri. Kom gjerne innom og se hagen. Åpent lørdag 10-18. Det vil også være mulig med selvbetjening og betaling med VIPS. Velkommen! I kveld starter Bobil og Caravan dansefestival I Selbu. Lasse Stefans og dansband Jukebox å oppleve på scenen. I morgen klokka 12:30 så blir det bingo med undertegnede, og auksjon og underholdning fra klokka 13. Alle inntektene fra auksjonen vil gå til Norsk Luftambulanse.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.
5: Risbilglass.
6: 0909.
7: Nå det vår. Og hos Nardobil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardobil, alltid gode opplevelser.
8: Victorias hemmelighet på!
9: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Karina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
10: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
11: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
12: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
13: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
14: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
15: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
1: Norge er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
5: Direkte fra Nea Radiostudio på Stjørdal. Det et trøndefrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
0: Og det var det vi rakk I den her trønderfrokosten I...
6: Fra.
0: Ja, fredagsutgave. Men det blir mer fredagsstemning på Nea Radio videre utover dagen. Det blir lunsj nå etter hvert med Per Magne Moan. Det fredag I dag. Da blir det generalforsamling fra klokken 13 til 14 før Knut Inger Skjeme på plass med ettermiddagssendinga. I dagens konkurranse så lurte vi på hva vaktmester Løn drev og sugde på. Det var ikke Gunn.
8: Bare vaktmester Løn som suger etter tenkt som på en
0: karamell. Det var det heller ikke. Det riktige svaret var jo da snus, så klart. Og det var mange som visste det. Og vi skal da gi bort to helgepass, festivalpass til Brikkfestivalen, Lundamo, Fabrikken 445, og det braker løs allerede I ettermiddag. Og det mange som har levert svar. Hvem det som får to helgepass kan ta med seg en person? Det Ole André Berg Åsenhus. Ole André, du skal på Brikkfestivalen I helga. Grattis, det tror jeg blir skitebra for å si det på godt, godt trøndersk. Da vi straks ved veis ende, ser det da tikka inn en melding fra politiet. En bil med 7 personer har krasjet I midtrabatten ved nedkjøring til Tamshavn. Det skal ikke være personskade. E39 åpen. Nedkjøringen til Tamshavn stengt. Autovaren trykt inn et par meter, og bilen har behov for berging, sier politiet I en fersk melding. Og dette var det. Da har vi kommet til siste låt I Trønderfrokosten, fredag 22. mai. Nå det langhelg for veldig mange etter hvert. Vi slutter med Amy McDonald. This is the life. Jeg heter Bård. Hei da!

0: Klokka er 11.
1: Fem mindreårige gutter pågrepet I forbindelse med to branner på Voldsløkka I Oslo I natt. Brannene oppstod med kort mellomrom og trolig påsatt. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase I Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet I går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Politiet har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residensen Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet på bursdagen sin for tre måneder siden og nekter straffskyld. USAs president Donald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå at det på grunn av konflikten med Iran. Vi forsikrer oss bare om at vi har alt vi trenger, så vil det utenlandske våpensalget fortsetter, sier Hong Kong ifølge NTB. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget I USA nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Her trønderske nyheter. Politiet har I dag vært på en videregående skole I Trondheim etter at en ansatt tok fra en elev en kniv. Ifølge politiet har det ikke vært noe trusselsituasjon. Kniven skal ha blitt oppdaget da eleven rydda ut av skapet sitt, og eleven fikk pålegg om å holde seg borte fra skolen det neste døgnet. Kort tid senere opplyste politiet at eleven returnerte til skolen og dermed brøt pålegget. Patruljen har nå hentet eleven som innbringes I arresten og anmeldes for brudd på politiets pålegg, skriver politiet på sine nettsider. Hennes majestet dronning Sonja kommer til Trondheim kunstmuseum torsdag 4. juni for å åpne utstillingen Naturfølelse. Utstillingen løfter frem den anerkjente kunstneren Inger Sitter, som hentet inspirasjon fra naturens former og element gjennom hele sitt kunstnerskap. Dronninga deltar på en eksklusiv førevisning sammen med inviterte gjester. Senere samme kveld så inviteres publikum til hagefest I museumshagen. Emil Raan tiltrer som ny statsforvalter I Trøndelag 1. juni. Denne uka har han blant annet besøkt statens hus I Steinkjær og møtt ledergruppa hos statsforvalteren. Raan sier han gleder seg til å bli bedre kjent med de ansatte og lære embedet bedre å kjenne. Han sier målet å være åpen, lytte og bidra til gode løsninger som skaper tillit. Den påtroppende statsforvalteren trekker også fram samarbeidet med kommuner, statlige etater og innbyggere som viktig for å gjøre Trøndelag til et trygt og godt sted å bo. Det russetid, og også I natt har politiet mottatt meldinger om støy fra russen. Det dreier seg I hovedsak om høy musikk fra russebussa. 11 meldinger har politiet fått I løpet av natta, og meldingene har kommet fra flere steder I fylket. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av...
4: Flaggstang fra mithaug.no
5: Norske bunader I Prinsens gate
6: Internett og TV-leverandøren Neas
7: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa
2: Vi tar en liten titt på værutsikten for fredag. Skiftende bris kan hende tåke I kyststrøka, ellers delvis skya. Stort sett oppholdsvær fra ettermiddagen sørvest bris på kysten. Perioder med regn, vesentlig I ytre strøk. 18 grader på Steinkjer I dag, ellers det 17 grader ventet både I Trondheim, Selbu, Røros og Oppdal.
0: Per Magne Moan byr på lunsj her på Nea Radio.
2: Ja, vi I gang med ukas siste lunsj her I Nea Radio. Hjertelig velkommen, kjære lytter. Vi skal starte I gang med en riktig så frisk låt fra Carl Langhals. Vi skal ut og prøve oss på litt kjemperekord I nærkamp eller slått for døra. Kung fu fighting. Ja, mange har jo et forhold til pinse, ikke minst I sørlige deler av Gauldalen I hvert fall. Øvre deler av Gauldalen, der har de her med pinstirøke. Da, bålbrenning ja, nesten på alle gårder og I hvert fall alle grenner massevis av bål og hvis det klarvær på pinseaften så ligger ofte røken fra bålet tett nedover dalføret det vel litt sånn nedover I Nedalen og så vidt jeg vet og Dudalen som oppover mot Sokndalen og ned mot Støren men det liksom Gauldalen som da det her tradisjonen står sterkest har jeg inntrykk av helt sikkert lokale variasjoner. Spesielt altså, du skal ikke bringe så mye her båda, du skal omgjøre og ryke mest da. Jeg hadde tenkt å spille von Heim med Jump, men kollega Bård spørte den jo for ikke så lenge siden I Tønnesfrokosten, så da blir det bømmer, det skjedde. Ingen dårlig.

Ja, det merkelig greier. Det går dobbelt opp og tredobbelt opp her. Jeg vet ikke helt hva det for noe. Vi skal finne ut litt av det her. Så får vi bare høre litt på Rolling Stones vi så lenge. Håper at vi klarer å finne ut av problemet, hva det som skjedde her.

Ja, jeg vet ikke hva det var som var her. Fikk beskjed om at det gikk dobbelt og tredobbelt her. Både snakking og musikk opp og nærmere. Vi skal se om vi klarer å få det til å gå bare én ting i slengen, nå i hvert fall. Nei, det er ikke så enkelt det her. Det er altså noe som går i bakgrunnen her, som ikke helt vet hva skyldes. Vi får bare høre litt mer på Stones da, en periode her.

Ja, skal vi gjøre et nytt forsøk da? Håper at det er 7. far i huset som er i gang her nå med bestemor. Hyllestått av bestemor der.

0: En fin liten hyllestotta, bestemor det der. Vi hørte sjuende, ikke syvende, men sjuende far i huset. Beklager litt krøll på linjene her i starten av sendingen. Vi får håpe at det går seg til etter hvert.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Vi skal straks ta dagens musikkgjest, men først en liten hyllest til den tida som nærmer seg, nemlig fotball-VM. Vi skal høre Sammen for Norge, et godt knippe norske artister som har gjort denne låta.

0: Et godt knippe norske artister der. Vi hørte Sammen for Norge, en låt vi kommer til å spille mye fremover enn noe som sier meg.
1: Masse god og variert musikk.
2: Nea Radio.
0: Vi skal ha en musikalsk gjest i dag, vet du. Og i dag det William Harrison Withers, eller Bill Withers, som han ble kjent som da. Født 4. juli 1938, gikk ut av tiden 30. mars 2020. En amerikansk soul- og rhythm and blues-sanger, låtskriver og musiker, og ble født i den lille kullbyen Slab Fork i West Virginia, og han vokste opp i byen Beckley. Gjennom en karriere som varte i rundt 18 år, skapte han flere store hits, blant annet Ain't No Sunshine i 1971, Grandma's Hand i samme år, da, og året etter Used Me og Lean On Me. Han vant 3 Grammy-priser og ble nominert totalt 9 ganger til dette prisopplegget. På midten av 1980-tallet så trakk han seg i stor grad tilbake fra musikkbransjen på grunn av utbrenthet og konflikter med plateselskapene. Han ble hedret for med innlemmelse i Songwriters Hall of Fame i 2005, Rock'n'Roll Hall of Fame i 2015 og National Rhythm and Blues Hall of Fame i 2025. Sangene Ain't No Sunshine og Lean On Me ble også tatt inn i Grammy Hall of Fame. Ain't no

det var den absolutt største hitten fra dagens musikalske gjest vi hørte der. Bill Withers og Ain't No Sunshine. Som 17-åring så vervet Withers seg til den amerikanske marinen der han tjenestegjorde I 9 år. I denne perioden begynte han å interessere seg for sang- og låtskriving, og etter å forlatt militæret så flyttet han til Los Angeles for å satse på musikken. Før gjennombruddet jobbet han blant annet for Douglas Aircraft, IBM og Ford, samtidig som han spilte inn demoer for egne penger og opptrådde på klubber om kveldene. Selv om suksessen med Ain't No Sunshine, så nekta han først å si opp den vanlige jobben sin fordi han mente musikkbransjen var usikker. I 1971 så ga han ut debutalbumet Just As I Am, produsert av Booker T. Jones. Og blant annet da inneholdt det her albumet klassikeren Ain't No Sunshine. Året etter så kom albumet Still Bill med superhitten Lean On Me, som gikk til førsteplass I USA. Kort tid etter så fulgte Use Me, også det en stor suksess.

og samme år ble konserten hans I Carnegie Hall spilt inn og gitt ut som live-album. Withers hadde flere konflikter med plateselskapet, først med Sussex Records og senere med Columbia Records. Han følte at selskapet forsøkte å kontrollere musikken hans, og nekta han å gi ut materiale. Dette bidro til at han gradvis trakk seg bort fra musikkbransjen. Etter 1985 så sluttet han I praksis å spille inn nye album og opptre live. Han uttalte senere at han ikke angret på avgjørelsen og trivdes godt med et roligere liv utenfor rampelyset.

Lean on me med dagens musikalske gjest Bill Withers. Selv om han slutta med musikk tidlig, så fortsatte musikken hans av stor innflytelse. Sangene hans blant de mest kovrede innenfor soul- og popmusikk. Mange artister, blant annet Sade, John Legend, Ed Sheeran og D'Angelo, har pekt på han som en viktig inspirasjon. De to låtene vi har spilt så langt fra Withers, Lean on Me og Ain't No Sunshine, regnes som tidløse klassikere, og med låta Lovely Day så satte en rekord for den lengstholdende tonen i en amerikansk hitlåt, og det den låten vi skal spille helt til slutt. I 2025 ble det reist en bronsestatue av Bill Withers i hjembyen Beckley i West Virginia. Han var gift to ganger, fikk to barn, døde 30. mars 2020 i Los Angeles, 81 år gammel, etter komplikasjoner knyttet til hjerteproblemer.

0: Lovely Day, Bill Withers, dagens musikalske gjest. Og du har nettopp hørt altså den lengst holdende tonen i en amerikansk hitlåt med den her låta Lovely Day.
1: Nea Radio.
0: Ja da, dagens musikkgjest har vi hver dag i lunsjen, og i dag altså Bill Withers. Vi skal ha litt nyere musikk enn Bill Withers katalog. Vi har, ja, begynner å bli til årskommen alfavil også. Her er Big in Japan.

0: Nea Radio. Nea Radio.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Det er batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
3: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Torsdag 28. mai klokka 9 det Rømmelkvist I Storteltet I Folkeparskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Marsk dere! Det ikke lov å ta med karsken I folkeparsken!
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, så.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på... Maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

0: Fremmed Fugl, vi gjør det Åge Aleksandersen.
1: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
2: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
0: Og på Nea Radio akkurat nå så er det lunsj du hører på. Vi skal snart ta både dagens trønder, og du skal få et middagstips fra meg her om ikke så galt lenge. Nå aller først så er det The Script som er i gang her i bakgrunnen. Låta, det er Superheroes. Superheroes.

0: Låta heter Superheroes og bandet The Script.
1: Lea Radio. Verdens beste trønderadio.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
5: Det er jo det mer rart hvordan det kan gå til.
6: Brikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Vo, De Dere og Grannes live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.

0: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retro-meny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reservere middag på kirkebyfjellet.no. Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30, altså. Så i kunngjøring fra Blomster-Elin. Det er nå åpent for bestilling av planting og stell av graver i Holtålen. Blomster-Elin holder også åpent hobbygartneri. Kom gjerne innom og se hagen. Åpent lørdag 10-18. Det vil også være mulig med selvbetjening og betaling med Vips. Velkommen! I kveld starter Bobil og Caravan dansefestival i Selbu. Lasse Stefans og danseband Jukebox er å oppleve på scenen. I morgen klokka 12:30 så blir det bingo med undertegnede og auksjon og underholdning fra klokka 13. Alle inntektene fra auksjonen vil gå til Norsk Luftambulanse.

det er vel en av de mest inderlige kjærlighetslåtene som jeg skrevet der. Vi hørte Leonard Cohen, So Long Marianne, eller Marianne som han sier da. Norske Marianne var jo hans kjæreste da han var på øya Hydra i Middelhavet i sin tid. Vi skal straks ta en nyhetsoppdatering frem til heltaget Herman's Hermits, og vi fortsetter altså etter nyhetene en time til, blant annet med dagens trend.

0: er 12.
1: Politiet varsler nå at de kan ta russebusser i forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen er at det har vært flere alvorlige episoder der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Fem mindreårige gutter pågrepet i forbindelse med to branner på Voldsløkka i Oslo i natt. Brannene oppsto med kort mellomrom og trolig påsatt. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase i Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet i går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. USAs president Donald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå at det er på grunn av konflikten med Iran. Vi forsikrer oss bare om at vi har alt vi trenger, så vil det utenlandske våpensalget fortsette, sier Hong Kao ifølge NTB. Balsfjord kommune beklager nå at jenter ved Nordkjosbotn skole fikk beskjed om å ikke bruke singlet i skoletiden. Rektor begrunnet tilsnakket med at plagget kunne utløse krenkende kommentarer. Tirsdag reagerte elever og foresatte, og dagen etter møtte jentene opp i singlet i protest. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Her er trønderske nyheter. Politiet har i dag vært på en videregående skole i Trondheim etter at en ansatt tok fra en elev en kniv. Ifølge politiet har det ikke vært noe trusselsituasjon. Kniven skal ha blitt oppdaget da eleven rydda ut av skapet sitt, og eleven fikk pålegg om å holde seg borte fra skolen det neste døgnet. Kort tid senere opplyste politiet at eleven returnerte til skolen, og dermed brøt pålegget. Patruljen har nå hentet eleven, som innbringes i arresten og anmeldes for brudd på politiets pålegg, skriver politiet på sine nettsider. Hennes Majestet Dronning Sonja kommer til Trondheim Kunstmuseum torsdag 4. juni for å åpne utstillingen Naturfølelse. Utstillingen løfter frem den anerkjente kunstneren Inger Sitter, som hentet inspirasjon fra naturens former og element gjennom hele sitt kunstnerskap. Dronninga deltar på en eksklusiv førevisning sammen med inviterte gjester. Senere samme kveld så inviteres publikum til hagefest i museumshagen. Emil Raan tiltrer som ny statsforvalter i Trøndelag 1. juni. Denne uka har han blant annet besøkt Statens hus i Steinkjær og møtt ledergruppa hos statsforvalteren. Raan sier han gleder seg til å bli bedre kjent med de ansatte og lære embedet bedre å kjenne. Han sier målet er å være åpen, lytte og bidra til gode løsninger som skaper tillit. Den påtroppende statsforvalteren trekker også fram samarbeidet med kommuner, statlige etater og innbyggere som viktig for å gjøre Trøndelag til et trygt og godt sted å bo. Det er russetid, og også i natt har politiet mottatt meldinger om støy fra russen. Det dreier seg i hovedsak om høy musikk fra russebussa. 11 meldinger har politiet fått i løpet av natta, og meldingene har kommet fra flere steder i fylket. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
6: flaggstang fra mithaug.no.
2: Vi tar en liten titt på værutsiktene for fredag. Skiftende bris, kan hende tåke i kyststrøka, ellers delvis skya. Stort sett oppholdsvær fra ettermiddagen sørvest bris på kysten. Perioder med regn, vesentlig i ytre strøk. 18 grader på Steinkjer I dag, ellers det 17 grader ventet både I Trondheim, Selbu, Røros og Oppdal.
3: Programmet presenteres av
0: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
2: Vi har en time TV til med lunsj denne fredagen, og den timen starter vi med Vinny og hans versjon av Sommerfugl I Vinterland.

0: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Doffen, alt katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt katten og voffen.
1: Nå får du salgssuksessen BYD Sea Lion 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Lion 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
0: Nea Radio.

0: Nea Radio.
1: Vi skal ha dagens trønder, og i dag så er det tidligere rektor ved Hov skole i Ålen, Jon Sindre Kirkbakk, som har fått det her, må nesten kalle det ærefulle titelen nå. Jon Sindre, riktig god formiddag.
2: Ja, god morgen, Per Magne. God morgen, god morgen.
1: Fortell, du, altså, du skulle kanskje tro at du er i Røros-trakten, men det stemmer ikke.
2: Nei, da er jeg litt sydligere breddegrader, vet du. Jeg har dratt til Lesbos,
1: ja.
2: til Mollivos, en plass som vi besøkte for 23 år siden. Så vi går på gamle trakter og tomter.
1: Ja, det er slik du kjemper på det?
2: Ja, det er jo en gammel by det her, vet du, som Røros. En sånn kulturby med borg og det mye gammel sten. Gamle hus, og det er kjennbart, ja.
1: Ja.
2: Er det noe tidlig, noe tidløst by det her?
1: Og været er kanskje noen grader varmere enn på Røros?
2: Ja da, ligger på godt over 20 her, men det er ikke noe sånn plagsomt, nei. Men jeg ligger på stranda da nå.
1: Ja, som jeg sa innledningsvis, Jon Sindre, du har vært rektor ved Hov skole i årene i mange år, men nå er du over i pensjonistenes rekker, og det betyr at du får gjøre som du vil, og da kan du blant annet føre til syden da.
2: Ja da, da kan vi dra når det passer, vet du, passer lommeboka og temperaturen ikke minst da. Det er klart, for 23 år siden så var det jo å rese i sommerferien, og da er det jo for hett. Så våren og høsten er jo mye, mye bedre i.

0: Nea Radio.
1: 3-4
2: Lørdagen 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest i Folkeparken.
3: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
4: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
5: Billettene kjøper du via vommel.no.
4: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegangen.
6: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
7: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
8: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
9: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp i MS. Så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornyet, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagen.
10: Hos Bergstaden bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss i dag for en avtale.
11: Du kan være helt trygg med Bergstaden bygg.

0: vi har hørt Rolling Stones i dag. Her fikk vi også servert Rod Stewart, så vi er på godt ned på 70-tallet her da. Vi hørte Maggie May. Straks så skal du få et litt middagstips, kanskje et tips av det litt uvanlige slaget, jeg tror nok ikke det, alle lytterne våre som har smakt det her også.
1: Nea Radio.
0: Det er fredag, og da er det vel greit med et spennende mattips også i dag, og her i lunsjen skal du få høre om, ja, et vitt. Det er alle sammen, alle lytterne har smakt det her, i hvert fall undertegnet det her er nytt for, nemlig maisbrød og okrastuing. Maisbrød, ofte litt søtt og saftig brød som er laget av maismel, eller cornbread da, som heter på utenlandsk, veldig vanlig i sørstaten i USA og i deler av Afrika og Karibien. Okrastuing, det er en gryte eller en tjukk saus laget med okra, grønnsaker, krydder og ofte tomat, løk og eventuelt kjøtt eller sjømat. Okra, det er en grønn belgfrukt eller grønnsak med mild smak. Når den kokes blir den litt slimåt, som gjør at den er perfekt til å tykne stuinga og suppa. Hvordan smaker det her da? Jo, maisbrød er jo litt som sagt søtt og smøraktig og mjukt. Okrastuingen er varm krydra, fyldig og ofte røkt eller tomatbasert. Okrastuing kan inneholde både pølse og bacon, kylling, reke eller krabbe, tomat, paprika og chili. Retten forbindes ofte med sørstatsmat fra Louisiana, fra Creole og Cajun, vestafrikanske mattradisjon opprinnelig der. Vi har funnet frem noen fun facts om maisbrød. Det er eldre enn USA, det. Urfolk i Nord-Amerika laget maisbasert brød lenge før europeerne kom. Og i sørstatene så kan folk diskutere i timesvis om maisbrød skal være søtt eller ikke. Det er nesten en kulturkrig på det her området. Tradisjonelt stekes det ofte i en glovarm støpejernspanne for ekstra sprøskorpe. Og under den amerikanske borgerkrigen så ble maisbrød viktig overlevelsesmat, fordi mais var billig og lett tilgjengelig. Og fun facts om denne okraen er at den noen gang kalles ladies fingers på engelsk på grunn av formen. Den slimete konsistensen kommer fra et stoff som heter for mucilage. Det samme gjør at gumbo og stuinga blir naturlig tjukk. Okra er faktisk i slekt med hibiskusblomsten og frøa fra okra. Det ble brukt som kaffeerstatning under krigen i tida med knapphet. Kombinasjonen av okrastuing og maisbrød er møte mellom afrikanske mattradisjoner, okra, og urfolk og sørstatsmat, maisbrød. Mange historikere mener okra kom til Amerika via den transatlantiske slavehandelen. Og retta med okra, det finner du over hele verden. Gumbo i Louisiana, vestafrikanske okrasuppa, indiske behandi-suppa og i brasilianske okra-gryta. Og som med de fleste andre matretta, noen elsker okra, andre syns konsistensen er rar første gangen. Derfor finnes det mange triks da for å kanskje få det til å like det. Stek den kanskje litt ekstra hardt, grill den, eller bruk syre, sitron eller tomat. Bruker du syre, så blir den nemlig mindre slimåt, og okra kan ofte bli så slimåt at noen sammenligner det med grønnsakssnegleslim. Høres ikke mye godt ut det her, kanskje. NASA har forsket på slimstoff fra planeter som okra, fordi de kan brukes i teknologi og medisin. Og i deler av USA så finnes det folk som friterer okra som snacks, som tenkt som pomfri. Og frøa i okraen kan poppes nesten som mini-popcorn. Under depresjonen i USA så kunne maisbrød være både frokost, middag og dessert samme dag. Og i Louisiana så sier noen at hvis gumboen ikke er litt klissete, ja da er den heller ikke ekte. Okraplanten kan bli over 2 meter høy og har store blomster som faktisk er ganske pen å se på. Mange sier de hater okra, og ofte kanskje bare for at de har kokt den feil. Teksturen kan gå fra sprø til alien slim veldig fort. Vi har dessverre ikke funnet noe musikk som hverken band eller sang som heter Maisbrød og Okra Stuing. Kanskje et litt merkelig navn, hverken på norsk eller på engelsk har vi klart det, men vi har funnet en låt som heter for Cornbread Creek, som vi kan avslutte det her med. Artisten det Beats by L.

0: Det var låta Cornbread Creek med artisten Beats by Al, der vi hørte en liten hyllest til dagens matrett, som altså maisbrød og okra-stuing. Bon appetit!
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Hva er Briskeby det? Wide Awake.
1: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Husk Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu fra 22. til 24. mai på B. Langset Arena, midt i hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Nå er det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheterne fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
5: Det her en melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
6: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Brikkfestivalen starter i dag. Fra klokka 18 så står Hellbillies, de derre, Grannes og Oslo S på scena. Alt du trenger av info finner du på fabrikken445.no. Så en kunngjøring fra Blomster-Elin. Det er nå åpent for bestilling av planting og stell av graver i Holtålen. Blomster-Elin holder også åpent hobbygartneri. Kom gjerne innom og se hagen. Åpent lørdag 10-18. Det vil også være mulig med selvbetjening og betaling med Vips. Velkommen! Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. I kveld starter Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu. Lasse Stefans og danseband Jukebox er å oppleve på scenen. I morgen klokka 12:30 så blir det bingo med undertegnede og auksjon og underholdning fra klokka 13. Alle inntektene fra auksjonen vil gå til Norsk Luftambulanse.
9: Nea Radio, verdens beste trønderradio.

Rise to Occasion, Climby Fisher var det. Vi er på vei sende i lunsjen. Per Magne Moan, takk for at du hørte på oss også i dag. Ønsker sammen alle skikkelig fin pinsehelg, og hør veldig, veldig gjerne mer på Nya Radio utover denne fredagen. Det er jo straks generalforsamling, etterfulgt av ettermiddagssending. Og for ikke å snakke om kvelds- og nattradio for den som liker å høre på ute i de små timer også. Vi avslutter her med Emma Steinbakken, For alltid type ting heter låta. Og med det så sier jeg god helg!

0: klokka er 13.
1: Flere luftambulanser sendt til det som beskrives som en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert i ulykken ved Sveivekjønnsbekken i Vinje. Nødetatene har foreløpig ikke full oversikt over skadeomfang og hva som har skjedd. Det kan gå mot streik i staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. april brøt LO-stat lønnsforhandlingene i staten, oppgjøret nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil i første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater i Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri kommet til enighet i hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Partene enige om et generelt tillegg på 6,50 i timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser i forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase i Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet i går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Her trønderske nyheter. Politiet har i dag vært på en videregående skole i Trondheim etter at en ansatt tok fra en elev en kniv. Ifølge politiet har det ikke vært noe trusselsituasjon. Kniven skal ha blitt oppdaget da eleven rydda ut av skapet sitt, og eleven fikk pålegg om å holde seg borte fra skolen det neste døgnet. Kort tid senere opplyste politiet at eleven returnerte til skolen, og dermed brøt pålegget. Patruljen har nå hentet eleven, som innbringes i arresten og anmeldes for brudd på politiets pålegg, skriver politiet på sine nettsider. Hennes Majestet Dronning Sonja kommer til Trondheim Kunstmuseum torsdag 4. juni for å åpne utstillingen «Naturfølelse». Utstillingen løfter frem den anerkjente kunstneren Inger Sitter, som hentet inspirasjon fra naturens former og element gjennom hele sitt kunstnerskap. Dronninga deltar på en eksklusiv førevisning sammen med inviterte gjester. Senere samme kveld så inviteres publikum til hagefest i museumshagen. Emil Raan tiltrer som ny statsforvalter i Trøndelag 1. juni. Denne uka har han blant annet besøkt Statens hus i Steinkjær og møtt ledergruppa hos statsforvalteren. Raan sier han gleder seg til å bli bedre kjent med de ansatte og lære embedet bedre å kjenne. Han sier målet er å være åpen, lytte og bidra til gode løsninger som skaper tillit. Den påtroppende statsforvalteren trekker også fram samarbeidet med kommuner, statlige etater og innbyggere som viktig for å gjøre Trøndelag til et trygt og godt sted å bo. Det russetid, og også i natt har politiet mottatt meldinger om støy fra russen. Det dreier seg i hovedsak om høy musikk fra russebussa. 11 meldinger har politiet fått i løpet av natta, og meldingene har kommet fra flere steder i fylket. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
7: flaggstang fra midthaug.no.
2: Vi tar en liten titt på værutsikten for fredag. Skiftende bris, kan hende tåke i kyststrøka, ellers delvis skya. Stort sett oppholdsvær fra ettermiddagen sørvest bris på kysten. Perioder med regn, vesentlig i ytre strøk. 18 grader på Steinkjer I dag, ellers det 17 grader ventet både I Trondheim, Selbu, Røros og Oppdal.
0: Programmet presenteres av
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
8: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
9: Generalforsamlingen.
10: Da det innkalt til en ny generalforsamling her på Nea Radio, hvor diverse temaer skal diskuteres. Folket på plass? Karin Jektvik.
11: Opplest og vedtatt.
10: Knut Ingersheim.
12: På plass som alltid.
10: Navnet mitt Bård Danielsen. Vi straks på plass med første tema.

0: Ja, det VM det handler om da, forstår jeg.
1: Ja da, VM i fotball. Du har fått med at dette skjer, Bård.
2: Oh, ja, og det fotball, ja. Jeg trodde det var den låta vi sendte Melodi Grand Prix.
1: Ja, nei, den...
0: Den der hadde vunnet Grand Prix,
2: ja. Ja.
0: Herlighet, dette her jo den nye Sammen for livet, der vi har Markus og Martinus, vi har Sissel Kirkebø, Maria Mena.
1: Bjarne Brøndbo.
0: Ja, for ikke glemme.
2: Ja.
0: Der jo assosierte artister som har gått sammen og laget VM-låt.
2: Hvorfor sendte ikke vi den her i stedet for? Ja, ja, ja.
1: Men hadde vi... Altså, hvis vi fortsetter den her, da, så kan vi jo si at den låta vi sendte Grand Prix blir jo nummer 14, men hvis Norge blir nummer 14 i VM i fotball, så er det jo veldig bra.
0: Så det er ikke så
1: verst. Det er nok bedre. Ja, det er bedre.
0: Ja.
1: Men det skal dreie seg om VM-uttaket, fordi denne uka så ble altså de 26 som skal representere Norge tatt ut i direkte sendinger på NRK og TV 2. Det var timesvis med såkalt build-up før, jeg vil kanskje si, kanskje det mest overraskende i uttaket var dette.
3: Kjære alle sammen.
4: Herrelandslaget i fotball
3: skal til VM for første gang på 28 år.
5: Dette de 26 som skal representere Norge i VM 2026.
1: Ja.
2: Var kongen en av de 26?
1: Ja, det var det som overrasket meg da. Det et overraskende uttak, så vet ikke jeg. Jeg lurer på hvilken rolle han har tenkt han skal ha.
2: Nei, det er ikke jeg sikker på. Jeg synes det var kongebra.
0: Ja, det var fantastisk i går når han presenterte laget på det viset der, da, med kongens tale og sånn der subtil plassering av navn i løpet av en sånn video.
1: Ja, for det ble ikke, jeg vet ikke om du så dette her, Bård, men det ble ikke lest opp sånn som man kunne forvente. Det ble sendt en video med bilder rundt omkring fra hele landet med folk og fe, holdt jeg på å si. Og innimellom her sånn, så plutselig hadde noen på seg drakt der det sto Haaland, og plutselig så sto det Tangvik på en handske der, og så det var sånne hints underveis.
0: Det var frysninger bare du gjenfortelle det.
1: Ja, gjenfortelle det.
0: Og ikke minst så har vi med fire trøndere i det her uttaket.
1: Litt overraskende, keeper Sander Tangvik.
0: Ja.
1: Han er inn som tredje keeper. Og så har vi en kar fra Namsos, Sondre.
0: Lammas.
1: Og så har vi Torbjørn Hegge, og ikke minst Alexander Sjølott.
0: Ja.
1: Så vi er godt forspent. Det blir trønderne mot resten.
2: Ja, er det bare meg? Er det bare jeg som synes at det er hauset opp nå? Helt forferdelig. Jeg satt jo og ventet, kan de lese opp navnene nå da? Nei, de skulle dra det ut og dra det ut, og nå ser jeg en ny utgave av Hurtigruta minutt for minutt. Her går det unna, ja. Så jeg stusset litt på det, og så er det det der. Altså, vi er så glad for at vi er med i det her mesterskapet nå.
1: Ja.
2: At alt sammen, ja, nå skal vi i mesterskapet, nå skal vi ned der, og så skal vi ta med gullpokalen hjem igjen. Vi tror jo at vi kommer til å vinne det her. Det liksom det. Den feelingen her.
0: Men vi må jo ha trua, Bård. Hvis ikke, så er det ikke noe artig. Vi kan ikke færre av dit og tenke at jeg kommer sikkert ikke til å gå noe sånn særlig, da, men...
1: Vi vinner vel en kamp, kanskje, ja. Og så ble det helt...
0: Altså, vi skal dit for å vinne.
1: Ja, det gjør jeg, det går ved Haaland.
0: Ja.
1: Hæ?
2: Ja.
0: Nusa.
1: Ørsta.
0: Sølott.
2: Hva som skjedde med det gode gamle uttrykket? Det viktigste er ikke å vinne, men å delta.
0: Nei, det...
1: Er bare for folk som ikke vinner.
2: Det er bare taper av det.
1: Men det er alltid sånn, det er folk som ikke vinner som sier sånt.
2: Ja.
0: Men det jeg stusser litt på, det er hvor mye herrefotball blir hauset opp kontra kvinnefotballen. Og nå høres det ut som en sånn rødstrømpe som har dratt strømtene langt opp igjennom knene her, men...
1: Litt bitter feminist?
0: Nei, jeg ikke det, for jeg føler ikke sånn særlig med på fotball i det hele tatt. Men så tenker jeg sånn at statskanalen NRK og nasjonen Norge, som er så stolt av likestilling og like rettigheter for kvinner og menn.
1: Ja.
0: Men når det kommer til fotball, Det var ikke på nærheten av det samme viset da damene var i VM.
1: Nei, det var
0: ikke merket det den gang.
1: Nei, nå visste jo NRK også fotball-VM for damer. Men
0: de laget ikke egen låt og hentet han kongen til å lese opp eller presentere VM-uttaket og så videre.
1: Nå skal ikke jeg belære deg i dette med kapitalisme og interesse rundt ting. Men den litt en litt større interesse for herrelaget i fotball.
0: Ja, men det er jo vi som sørger for den interessen.
1: Nei, det er publikum som velger å ikke gå dit.
0: Og media.
1: Ja,
2: men, hva er interesse? Altså, interesse, det er jo noe du får som du er interessert i, ikke sant? Ja. Men er ikke du interessert i noen ting? Altså, hvorfor har ikke norske i landslaget i bordtennis, hvorfor får ikke de mer oppmerksomhet? Men det har noe med interessen å gjøre.
0: Men media har jo en sånn sterk påvirkningskraft når det kommer til hva folk skal interessere seg for, da. Det er jo det man vier mest oppmerksomhet, som får den største interessen.
1: Ja, det er bare det at det er en million som sitter og ser på VM-finalen for herrer. Du kan nok kanskje ta bort en null for damefinalen.
0: Ja, jeg skjønner greia, men jeg tenker at kanskje vi da, som likestillingslandet Norge, skulle ha gått i front og oppført oss likens når det kommer til både kvinner og herrefotball.
1: Ja, det kan vi godt ha gjort, men det taper NRK penger på.
2: Ja, men her kan jo komme en beslutning, her kan jo da menneskerettsorganisasjoner og FN inn i bildet, og EU vil sikkert inn i saken og si det at ok, skal vi ha total likestilling innenfor fotballen, så er regelen heretter, vi er nødt til å stille med mixed lag.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ikke sant? Ja, vi fått til blant annet da i skisporten, ikke sant? I skiskyting og sånt, så har vi da herrer og kvinner på samme lag. Hvorfor kan ikke vi ha det også i fotball, at det både kvinnfolk og mannfolk på samme laget? Da vil jeg... Hva med interessen da, Knut Ingersheim?
1: Den hadde nok dala, jeg tror det.
0: Hvorfor det?
1: Jo, den hadde det, fordi... nå skal jeg kaste ut en brandfakkel her da. Det er ikke like artig å se på damerspill fotball som herrer, fordi at de er ikke så veldig flinke.
0: Jeg bare
1: det blir som en Formel 1-bil mot et trillbår. Altså.
0: Jeg bare gjetter noe, men jeg gjetter at Rosenborg kvinner er artigere å se på for tiden enn herrelandslaget til Rosenborg.
1: Jo da, det er for at de vinner, og for at de skårer mer mål. Men det er også litt sånn, det er ikke det er helt de samme ferdighetene da. Kan du si. Det blir litt rann som håndball også, det er jo litt motsatt. Herre håndball er ikke særlig å se på. Dame håndball, mye hjertet her.
2: Jo, altså herre håndballen har jo kommet opp. Der er de litt mer like enn innenfor fotballen. Men du mener at fotball egentlig burde vært forbeholdt mannfolk?
1: Nei, for all del. Absolutt ikke, men det blir aldri det samme. Altså, for å si det sånn da, Champions League-finalen i fotball for damer skal gå på Ullevål stadion i Norge.
0: Ja. Men jeg tror vi

0: kommer, å, det der var fint, og så ligger de, og så har de sånn pinne med sånn lang, sånn, jeg vet ikke hva det en sånn plastreim, eller sånn, vifter med den og lager spiraler, og sånn her.
1: Da setter du pal foran TV-en og følger med.
0: Ja, hvis det kvinnfolk, så gjør det. Jeg har ikke kommet til å gjøre det hvis det har vært et mannfolk. Så der slår du ut motsatt.
2: Ja. Men nå føler jeg at vi drifta litt sidelengs ut av fotball-VM, som tross alt det viktigste som skjer i sommer.
1: Ja, det det. Det er jeg helt enig i. Og det kommer til å bli en folkefest. Og det jo åpnet for skjenking til langt på natt. I enkelte kommuner nå, så kommer dere til å benytte dere av det.
2: Ja, jeg tror kanskje jeg kommer til å rusle og se, Norge sine kamper i en eller annen sosial setting,
1: ja. Ja, på en pub?
2: Ja, det tror jeg nok jeg kan finne på å gjøre. Klokka to om natta.
0: Ja,
2: mer skjenking.
0: Regjeringen åpnet opp for at, ja, det skal vi få lov til, men så sa de at det er opp til hver kommune å bestemme seg for hva de vil gjøre for noen ting. Jeg ser jo at Stjørdal har sagt ja, Trondheim har sikkert også sagt ja, noen ville vært rart, men jeg så at Hitra sa nei.
1: Ja, og Meråker.
0: Ja. Og de hadde jo sine grunner men, til det.
1: Men, jeg kan kviske det her da. Vi kommer til oss å vise fotball-VM på en sånn skjerm på en vegg på Hitra.
0: Oh, ja.
1: Og vi har øl.
2: Å oh, ja.
1: Ja.
2: Det er hjem til deg privat, her.
1: Ja, på høtta.
2: Åja.
1: Det er en sånn stor skjerm utenfor huset, sånn at man kan sette av mange og så.
2: Ja, ok. Nei, jeg tror ikke du trenger å søke om skjenkebevilgning.
1: Nei, og det er ikke et offentlig arrangement.
2: Nei.
1: Men de tar imot besøk.
2: Ja, nå er det jo det da.
0: Ja. Ja. Ja, vi tar imot besøk, og vi tar, betaling for drikken.
2: Oh. Det kan være lurt å stelle seg, så du har vips før du kommer. Jeg ser ikke noe mer.
0: Nei.
1: Eller du kan gjøre oss en sånn snåsakall, som har en sånn skuffe, hadde en sånn skuffe ut i gangen.
2: Ja.
1: Sånn, folk kunne legge igjen det de følte at de ville betale.
0: Å oh, ja.
1: Ja. Ja. Men det var gratis.
0: Ja, det var gratis, men... Jeg ser den. Ja, nei, men da blir de glad, hitterværingene som hører det her. Da var det... Trykking på natta og fotball,
1: kan ta med seg egen øl, da.
0: Ok.

0: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert da, som han tog seg aldri å ta den tabletten, en Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges da.
1: Ja, men det risiko
0: for det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
1: Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melus Bil Stjørdal.
4: Det Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
5: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter I salg nå.
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Brukt bilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
7: Sendingen presenteres av
8: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtåren. Nea Radio.
9: Generalforsamlingen.
10: Nytt tema I generalforsamlingen. Hvem vil ta ordet?
11: Jeg kan ta ordet.
10: Ja.
11: Jeg har latt meg fascinere av en TikTok-trend. Og jeg skal teste den på dere først nå, hvis jeg spiller av det her. Si det her, dukker
10: dere
11: noe? Så jeg gjør sånn her, da, samtidig som han sier sånn. Og så jeg gjør sånn bølgebevegelser med hendene bort igjennom sånn.
10: Bølgebevegelsen henger. Nei, jeg fortsatt ikke med.
11: Ok, det her musikken til Colorbjørn. Colorbjørn kommer fra Hammerfest og tar ferga til Kiel.
10: Altså så ofte han kan. Colorline?
11: Ja, Colorline. Han ja. Kaller seg for Colorbjørn på TikTok.
10: Hadde han vært dame, han kunne kalt seg Colorline.
11: Ja, vi får håpe han finner. En colorline, for Bjørn single.
10: Å oh, ja. Ja, så det derfor han gjør dette her?
11: Nei, for han ikke interessert I å finne seg noen dame. Jeg tror han lever livets glade dager på ferga mellom Oslo og Kiel.
10: Men det jo ikke gratis.
11: Nei, og jeg tenkte jo at wow, dette her jo et kjempe markedsføringstriks fra Colorline. Så jeg tenkte at de hadde liksom hentet inn en litt sånn gorslig kar fra Hammerfest og betalt masse penger for å legge ut masse TikTok-videoer der han spiller låta her, lager sånne der dansebølgebevegelser med hendene og legger ut på TikTok. Nei, han her gjør det her av egen lomme. Han,
10: har dette her gått viralt, som
11: han sier? Å, det har gått viralt!
10: Oh, ja.
11: Og jeg har jo gått glipp av alt, jeg har jo ikke koblet meg på det her før nå, men det viser seg jo plutselig at fotballspillere som skårer mål, gjør her bølgebevegelsen for å hylle Colorbjørn. Han, statsministeren vår, Jonas Gahr Støre, gjør plutselig den her bølgebevegelsen når han blir intervjuet. Og så han har blitt skikkelig stor, og så det feir influensere å reise med Colorline for å møte Kolorbjørn på rom 9229.
10: Kan jeg få stille et spørsmål? Fordi at jeg ramlet av sånn underveis, så vet ikke om jeg kommer meg tilbake igjen. Fordi at når du sa det her, det er en fyr, en kar, en mann som heter Bjørn.
11: Ja.
10: Ohoi, for at jeg trodde det var en sånn maskott, sånn som Brannbamsen Bjørnis, eller noe sånt, at det var en sånn kosefigur, sånn maskott,
11: men han er
10: som
11: blitt,
10: var Kolorbjørn da.
11: Han har blitt en maskott på et vis da, for Color Line.
12: Men det her var jo kost vanvittig med penger. Først skal han jo fly fra Hammerfest og ned til Oslo, så skal han jo ta kilbåten.
11: Ja.
12: Og det store spørsmålet er jo om han kommer til å være med på Nea Radio-kruset.
11: Det det jeg lurer på. Fordi han liker best å bo på lugar 9229 da.
12: Ja, og det gjør du også.
11: Nei.
12: Så vi har ned en konflikt her. Color Karin og Color Bjørn i lugarkrig.
11: På Nea Radio-krus. Men han må jo bli med der.
12: Ja, noen må jo sende ned henvendelse.
11: Ja, men dere har i likhet med meg da, gått glipp av det her fenomenet.
12: Fullstendig.
10: Ja. Jeg har aldri hørt om det heller, men nå skal det sies at jeg gikk på TikTok.
12: Ikke jeg heller?
10: Nei.
12: Så, med Kolorbjørn, ja. Men igjen da, dette må jo koste Kolorbjørn da, men jeg kan jo svare for meg at når det her har gått viralt da, at det kan hende at regningen hans blir litt hyggeligere.
11: Det kan hende, og så tror jeg nok, hvis Colorline er smart nå, at de hyrer den inn og faktisk bruker den i markedsføringsarbeidet sitt, for har jo, de må jo ha fått en del nye...
12: Men da er det ikke ekte lenger.
11: Nei, det er sant.
10: Ja, det,
12: da blir det sånn,
10: kan jo hende at den får litt støtte eller noe sånt, og tommelen oppe fra Colorline helt til Colorbjørn går bananas i barn.
12: Ja. Ja, da er det ikke like artig. Når det er Kolobjørn mune i varen ved Totia, altså, det, da er det ikke like bra markedsføring. Altså, eller egentlig.
10: Ærlig talt, jeg trodde det var snakk om en sånn...
12: Bamse?
10: En bamse, ja. Jeg trodde det var snakk om en sånn figur. Så tenkte jeg, Kolobjørn, ja, der er det jo litt å ta av, tenkte jeg. Det var brunbjørn og svartbjørn, og så er det jo isbjørn som er hvit, og hvor skal Karin hen nå? Jeg skjønte ikke, det tok lang tid før jeg skjønte at det er en fyr...
11: Det er menneske og kjøtt og bein.
12: Jeg regner med at lytterne våre sikkert vet om Kolorbjørn, da, selv om til årskommende herrer som undertegner det, og Danielsen, ikke har hørt om Kolorbjørn.
11: Jeg tenkte jeg hadde ført med...
12: Nå kommer jeg til å google Kolorbjørn, da, når vi går ut av studio nå.
11: Vi burde ha fått betalt for det her.
10: Absolutt, og så tenker jeg at, ok... Gjør en peng på det her? Altså, det må jo koste litt sånn som Knut Inge sier, men får noe støtte? Er det inntekt via TikTok eller noe sånt da, som gjør at han faktisk genererer peng og tjener peng på det? Kan jeg ta det her konseptet og bruke det på Fosenferga? Flakk Rørvik for eksempel?
12: Ja, ja.
10: Ja?
12: ATB-bård?
10: Ja.
12: AT-bård?
10: Ja, Fosenbård?
12: Ja.
10: Bare å ta ferga frem og tilbake der.
11: Men du må lage deg en egen dans, for jeg tror det jo er litt av greia, så den har et eget signalement, sånn, den der bølgebevegelsen med hendene. Veldig enkel, et veldig enkelt dansetrin.
10: Ja, jeg skal, ok, da legger jeg inn en sånn spesiell type sånn gange, ja. Som jeg går, og det skal da hete...
12: Du setter sjøbeam.
10: Ja, men jeg kaller det boardwalk.
12: Nå er vi inn på den.
10: Ja. Ja, nei.
12: Så se opp på Fosenferja utover sommeren.
11: Har vi et ny TikTok-trend der nå?
12: Ja, jeg gleder meg. Jeg skal skaffe meg TikTok utelukkende for å følge Fosenborg.
11: Fosenborg and the boardwalk.
10: Ok. Men da skjønner jeg sånn at det kommer til å gjøres en ganske heftig innsats da, for å sørge for at han er med på Nea Cruise-turen.
11: Ja, det må vi.
12: Vi må sende inn en
11: del. Altså, jeg tror bare det at Kolorbjørn er med, altså hvis vi kan ha han som headliner, så kommer vi jo til å få masse nye gjester, tror jeg.
10: Ja, og så går han på scenen da, på nede storscenen, der er amfiteatret inn på båten, og står oppe der, og så gjør det her bølgebevegelsene.
12: Ja.
10: Samtidig som samtlige i publikum prøver å gjøre det samme.
12: Ja. Jeg blir med.
10: Ja. Glem Macarena og ketchup-dansen og alt det der.
12: Men hvem er han fyren som danser så rart borte i hjørnet? Det er jo boardwalk. Ja. Meg, er du ikke på TikTok, eller?
10: Nei. Ja, en sånn motaksjon. Ja. Og du skal stå her med bøllebevegelsene, men se hvordan jeg går da, hvordan jeg beveger meg. Nei, det her er sånn surrealistisk. Jeg trenger litt tid til å fordøye det her, Karin.
11: Ja.
10: Kan jeg få det?
11: Ok.
10: Takk.

0: Men batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: På Hamra Livs.
3: Hos Hamra Livs venter kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
2: Sväng in om Hamra Livs.
4: Superenkel forskning visar att folk flest är mer upptagna av pumpepris än chokladbollar. Och bevisa. Ja, nu har vi faktiskt över 60 stationer spritt över hela mitt Norge. Och med drivstoffkort får du 40 öre i rabatt per liter. Driv lönar sig alltid på sikt. Ladd ned och bruk appen som betalning. Driv. Drivstoff där du är.
5: Fredag i pinsehelga 22 maj kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil og karavan dansefestival på Belangset Arena sparker i gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6. Musikk fra 8 med Lasse Stefans. Ingenting mer, ingenting mindre. Har du mobil eller karavan? Det er parkering like ved på Selbu Camping.
2: Så låt det sista ljuva året.
5: Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival. Belangset Arena, midt hjerte av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
2: Risbilglass.
7: 09009. Nea Radio.
8: Generalforsamlingen.
9: Siste tema i den her generalforsamlingen, og jeg har noen ting på hjertet. Jeg vil gjerne prate om det som så veldig trendy i spesielt mai måned. Streik.
10: Ja.
9: Ja, det jo så mye streik. Det folkstreiket, det streik i nyheteren, det Riksmekleren. Ja, si det fort 10 ganger etter to whisky.
11: Ja, men her har likestillingen kommet.
10: Ja.
11: For det ikke lenger en riksmeklingsmann, men en riksmekler.
10: Ja.
9: Ja.
11: Som en mann.
9: Og før har vi pratet om problemstillingen, eller forskjellene mellom en mekler og en megler.
11: Ja, det stor.
10: Ja.
9: Ja, fordi at vi har alle sammen lest Knoll og Tott og skjedd en megler i smekk.
11: Ja, og han nok ikke involvert i sånne arbeidskonflikter.
10: Men begge megler.
9: Ja.
10: Så det bare at man...
11: Nei, den ene megler. Den andre megler.
9: Ok, si det på en annen måte at begge forhandler.
10: Ja,
11: det gjør de.
10: Nettopp.
9: Ja. Og det her med streik, ja, det har jo pågått I stund for at jeg har gått litt I historien og sjekket og funnet ut at den første streiken I Norge, den var tilbake I 1889, og det var da fyrstikkarbeiderstreiken I Kristiania.
10: Ja, det var før leiterne.
9: Ja, ikke sant. Og I hovedsak da, så var det vel stort sett kun kvinner som jobbet da, ved den her fyrstikkfabrikken. Og de hadde kummelige forhold.
11: Spikket de fyrstikker?
9: Nei, jeg vet ikke.
10: Ja, hvordan lager man det?
9: Ja.
11: Jeg håper jo at det allerede da var en maskin som gjorde det her. Jeg har sett for meg litt sånn svart hvis jeg har fått kommet på jobb, og så har jeg fått en sånn stor kubbe og en tolkniv på beskjed om at I dag skal du lage 5000 fyrstikker. Ja, det jo så godt til streik, ja.
9: Det var 28. oktober I 1889 at 372 kvinnelige fyrstikkarbeidere da streiket. De hadde fått en reduksjon på lønna på 20%, og han sjefen for fyrstikkfabrikken, han var en skikkelig drittsekk.
11: Oh, ja.
9: Fordi at på mandag morgen så kunne hende at noen kom litt senere, så skulle du komme inn på jobben, så måtte du være inn innen klokka 7, for klokka 7 så stengte den porten.
11: No.
9: Og da kom ikke du inn selv om du jobbet der, og den åpnet den ikke da, før klokka 12, og da fikk du komme inn, men da fikk du bare halv lønn for den dagen.
10: Ja.
11: Ikke få idea nå, redaktør Jeffvik.
10: Veldig smart. Men hva førte her til da? Så, da ble det jo, folk gikk av huset, hamstret fyrstikker, og så ble det tomt fyrstikker, og folk frøs
11: ihjel. Fyrstikkmangel.
9: Fyrstikkmangel, ja.
11: Den store fyrstikkmangelen, 1881.
10: Ja. Fyrstikkrisen.
9: Ja, så altså, det var helt håpløst. Rundt på hvert et gatehjørne satte jo folk da, med to sånne flintsteiner og kakka mot hverandre for å få fyr. Ja,
10: piken med flintsteinene.
9: Ja.
11: Folk hadde vært i Sverige og kjøpte fyrstikker og solgt på svarte børs. Mm. Stikkord.
9: Ja, altså, men det her var den første streiken da, tilbake i 1889, og så har det jo vært en god del streiker sånn etter hvert, og det har vært da typografstreik, jernstreik, melkestreik, sporveistreik, gjøtullstreik, jeg vet ikke hva det men så var det også noe som het streiken i Buvika. Den har fått litt...
10: Ikke streiken i Buvika?
9: Nei, streiken. Det var da...
11: Folk som nekta å være fra Buvika lenger.
9: Ja. Nei, det var streik på Mølla og sånn, altså det har jo vært i Trøndelag også. Men det jeg vil prate om, og da skal vi tilbake til noe vi pratet om i starten på denne her generalforsamlingen. Fotball.
11: Ja, fotballstreik.
9: I 2011 så hadde vi da fotballstreik, den norske spillerstreiken. Mm. Og jeg tenker, altså, hvordan i all verden foregikk en fotballstreik?
10: Hvorfor streiket de da? For at de alltid måtte jobbe i helgen? På kveldstid
9: eller helgetillegg
10: ja.
11: Nå vil jo mange onde tunger si at en del norske fotballlag har fortsatt denne streken i form av en såkalt gå sakte aksjon
10: ja, det kan se sånn ut ja.
9: Spill sakte aksjon også
11: ja.
9: Ja.
11: Det går på halv fart, gå fotball
9: ja, det var også det som kalles for halvtida
11: ja.
9: Ja det er jo et kjent fenomen i fotball.
11: Men det, også har det vært andre typer fotballstreker.
10: Skuespillerstreken,
11: men det? Ja, nei, men ja, den rammer jo også en del, spesielt italienske fotballspillere. Ja. Nei, men NRK streka jo et år.
9: Ja.
11: Og det var vel i 94, da ikke VM... Det var jo fare for at VM ikke kom til å bli vist på norsk TV, så folk hamstret parabolantenner, meg selv inkludert. Det kom vel til en enighet som førte at kampene ble vist, men uten kommentator.
10: Mm.
11: Som egentlig mange mente kanskje også var en fordel da.
9: Ja, ja men det husker jeg, for i 94, det var det samme året som NRK P3 startet, og sporten skulle over på P3 den gangen. Og jeg husker jeg var
11: berørt... 08.15.
9: Hæ?
11: 08.15 på morgenen.
9: Ja. Og jeg husker jo det der, og så husker jeg jo at den gangen da, når streiken var over, så hadde de jo en kjempeide da, hvordan de skulle markere det. Fordi at de da hadde satt Einar Førde, den gangen da, til å spille xylofon, som da spilte... Tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung. For det var det der pausesignalet som gikk på radio. Det var eneste lyden du hadde på radio, det, mens det var streik. Og så sto han og spilte xylofon, og så kom det igjen inn i rommet og klappet ham og skulle... Du, Einar, nå kan du slappe av. Nå skal du få slippe å spille lenger. Dermed var streiken
10: over. Det var kjempe i det.
9: Ja.
10: Men det er jo nesten en torturmetode, hvis den der gikk i loop på radioen hele tiden.
11: Det var en torturmetode.
10: Ja.
11: Det hørtes grusomt ut.
9: Ja, men det kunne vært vær, det kunne vært trekspill, det kunne vært fele som har spilt denne trulluten. Altså, en xylofon er til en viss grad litt behagelig. Jeg tror det var mange som ble hektet på den låta, og jeg skjønner ikke hvorfor ingen noen har laget en remix i ettertid nå av denne pausesignallåta. Det har vært kult. Andre måter av fotballspillere, altså når de streiker, så burde de likevel møte opp på jobb da, gjerne i sånne refleksvester som forteller at de er da streikevakte.
11: Ja.
9: Så kan de gå ut på banen og sette seg i sånn indianerposisjon og bare sette i ro på grasmatta.
10: Litt sånn Haaland når han skårer mål.
11: Ja.
10: Lotus-stilling.
9: Ja.
11: I midtsirkelen.
9: I midtsirkelen. Så sitter de der. Altså, og det er jo flere måter det går an å streike på. Som regel nå, så sitter de jo bare i refleksvesta i campingstoler og drekker kaffe.
11: Ja, det er en fin måte å streike på.
10: Litt dumt hvis det er en streikebryter på det andre laget da.
11: Ja, for han vil jo score hele tiden.
10: Ja.
11: Hvis de setter inn en uorganisert spiller.
10: Ja, vinner alle kamper.
9: Ja, jeg er ikke med i NISO, nei, alle andre er det, men jeg er ikke den eneste spilleren som faktisk ikke streker. Han har jo hele banen for seg selv, da. Han kan jo bare...
11: Men han får skåret bare ett mål, da. Ja. Han kan ikke ta avspark for det andre laget.
10: Nei, så det er ikke lov.
9: Nei, men 1-0, den sier det jo.
11: Ja, absolutt. Det er tre poeng.
10: Litt kjedelig i resten av kampen, da. Den må bare stå midt på banen og vent.
11: Kanskje vi skulle prøve å streike litt, Rania? Ha litt sånn snakksakte aksjon på lufta?
10: Ja.
11: Så gå sakte nå i noen timer fremover til vi får høyere lønn, mer fri, gratis is.
10: Ja. Jeg har vært med å streike.
11: Ja, jeg også.
10: For NRK.
11: Ja.
9: Ja,
11: det var gøy. Streike.
10: Nei, det var ikke gøy.
11: Ja, streikevaken var gøy. Ja,
10: kanskje streikevaken da.
9: Streikevake og streikefest og let's have a strike party. Det, ja, nei. Men har vi merket noe til de streikene som har vært nå?
11: Ja, det har jo vært altså hotellstreken har jo ført nok så høye hotellpriser ja, og avlysning av en del arrangement og sånt.
10: Mm. Jeg har betalt dyre dommer for hotellrom, ja, nå neste uke.
9: Hvorfor er hotellprisene dyrere når det er streik? Altså, en ting, jeg tenker, de trenger ikke å komme og gjøre inn rommet mitt. Jeg kan gjøre det selv hvis jeg får litt avslag i prisen, for eksempel, så kan jeg reie opp etter meg selv.
10: Det skulle ha vært billigere, egentlig,
9: ja. Ja, det skulle ha det. Men jeg tror grunnen til at det er dyrere, det er fordi at de som streiker, det er jo de som jobber der, lavtlønna personale, men så er da hotellsjefen selv. Han er nødt til å ta tak i det, for vi har jo hørt at det er mange sjefer som gjør jobben nå.
11: Og han skal ha litt høyere timelønn, ja.
9: Ja, han har jo høyere lønn, så da må han jo sette opp for at det skal bli riktig.
11: Ja, det er nok et poeng. Ja. Og så holdt det jo på å bli transportstrek, det kunne jo ramme hardt, det løste han vel i siste time. Mm. Og så er det jo vel hva det har for frisørstrek.
10: Oi!
11: Det hadde ikke påvirket meg noen Pifta. Grad, men... Karin hadde slitt mer
10: ja, med det. Ja, det hadde vært surt. Jeg husker hvordan det var under koronaen, når frisørene ikke fikk lov til å klippe på et par måneder. Da var det mange rare sveiser ut, og gikk jeg med meg selv inkludert.
9: Ja, det var en greie, ja. Koronahår, ja. Ja. Alt ble fluret på
10: håret. Kjempe ettervekst og dårlig klipp.
9: Ja,
11: det der har jeg alltid lurt på hvorfor blonde folk, hvorfor de farger håret sitt sånn grått innover røtteren.
10: Ja.
9: Det må være trendy, for det veldig mange som har det.
10: Ellers da, så er det jo lærerstreik muligens snart.
9: Ja,
11: ja det setter jo alltid elevene stor pris på.
10: Ja.
9: Ja. Hva, frisørene har de klippsakte aksjon da?
11: Ja, det er veldig lite
10: sakte. Klippskjevt aksjon?
9: Ja, klippskjevt, ja. Ja, det jeg har vært litt bekymret for, det er da visst at pilotene har streket av et sånn flysakte aksjon.
11: Ja.
9: Hvor
11: ja.
9: Sakte kan du fly?
11: Ja, Trondheim Oslo tar 4 timer.
9: Hvis vi overhovedet kommer frem mot eventuelt nødlandet på Dovrefjell.
11: Jo.
9: Ja. Nei, vi har ikke planlagt å streike med det første vi.
11: Nei, vi har vært i forhandlinger, og det gikk kjempefint.
9: Ja, vi må fatte et vedtak slik vi alltid gjør.
10: Ja.
9: Hva skal vedtaket være?
10: Blandet lag i fotball.
11: Ja.
10: Og første velger uttak.
11: Ja, du tenker på det, ja.
10: Ja,
11: ja at man før VM-kampen så har man første velger og andre velger, ja.
10: Ja.
11: Ja, og så i stedet for kapten så bruker du første
10: kongen.
11: I alt.
9: Ja.
10: En plass til kongen på landslaget da?
11: Ja. Han er jo 100 år, så jeg vet ikke akkurat. Det blir i så fall gå sakte i fotball, da.
9: Ja, det gjør det. Men vi går for blandet lag, mixed lag i fotball.
11: Ja, det blir vedtatt 2-1, da.
10: Ja.
9: Ja, og jeg er så glad for at vi bor i et demokrati. Sant, Karin?
10: Ja.
9: Ja. Det var generalforsamlingen denne gangen. Navnet mitt er Bård Danielsen. Her er det meg, Knut Inger Skjem og Karin Jektvik. Og vi avslutter med å si...

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melus Bil Stjørdal.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Jeg har så lyst til å danse.
5: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
6: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
6: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
7: Det beste I
8: Åh, se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
9: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
8: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
9: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
8: Åh, se på det her da.
10: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tror om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
11: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
12: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
13: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet I Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL I Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen I Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no. Ny hjemmekamp for Stjørdals-Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals-Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30 altså. Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet I Kopperå 30. og 31. mai, lørdag søndag altså. I år det 20 år siden smeltverket ble den lagt ned, og det her markeres med åpne døra og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården held også åpent gjennom hele helga. I kveld starter Bobil og Caravan dansefestival I Selbu. Lasse Stefans og dansband Jukebox å oppleve på scenen. I morgen klokka 12:30 så blir det bingo med undertegnede og auksjon og underholdning fra klokka 13. Alle inntektene fra auksjonen vil gå til Norsk Luftambulanse.
14: Lea Radio. Verdens beste trønderadio.

0: Nea Radio.
1: Nea Radio.
0: Klokka 14.
2: En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km i timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll i en 50-zone i Øygarden kommune i går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km i timen. To utenlandske menn i 30- og 40-årene er dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. To personer er sendt til sykehus i to luftambulanser etter en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert i ulykken ved Sauekjønnsbekken på Rjukanveien i Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik i staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. april brøt LO-stat lønnsforhandlingene i staten, oppgjøret nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil i første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater i Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri er kommet til enighet i hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Partene er enige om et generelt tillegg på 6,50 i timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det er en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser i forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen er at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Her er trønderske nyheter. En politipatrulje har foretatt undersøkelse hos en bilforhandler i Trondheim, der kundebiler og forhandlers bil er utsatt for skadeverk. Flere av bilene har knust vinduer og bulker. I et av kjøretøyet står et trafikkskilt plantet gjennom frontruta. Forhandler informerer egne kunder. Vi har sikret en del gjenstander og opprettet sak, skriver politiet på sin nettjeneste. LO og YS varsler streikuttak for over 7000 ansatte i kommunal sektor om ikke kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder forhandlinger i KS-området, hvor det ble brudd 30. april. KS forhandler med flere arbeidstakerorganisasjoner i oppgjøret, blant annet YS kommune, LO kommune, Union og Akademikerne. Medlemmer i Trøndelag fylkeskommune ligger an til å bli tatt ut i streiken. Streiken kan starte fredag om en uke, dersom meklingene altså ikke gir resultat, skriver NRK. Politiet har i dag vært på en videregående skole i Trondheim etter at en ansatt tok fra en elev en kniv. Ifølge politiet har det ikke vært noe trusselsituasjon. Kniven skal ha blitt oppdaget da eleven ryddet ut av skapet sitt, og eleven fikk pålegg om å holde seg borte fra skolen det neste døgnet. Kort tid senere opplyste politiet at eleven returnerte til skolen og dermed brøt pålegget. Patruljen har nå hentet eleven som innbringes i arresten og anmeldes for brudd på politiets pålegg, skriver politiet på sine nettsider. Hennes Majestet Dronning Sonja kommer til Trondheim Kunstmuseum torsdag 4. juni for å åpne utstillingen Naturfølelse. Dronninga deltar på en eksklusiv førevisning sammen med inviterte gjester. Senere samme kveld så inviteres publikum til hagefest i museumshagen. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan.
4: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Og
7: flaggstang fra mithaug.no.
3: Vi tar en liten titt på værutsikten for fredag. Skiftende bris, kan hende tåke i kyststrøka, ellers delvis skya.
8: Stort sett oppholdsvær fra ettermiddagen sørvest bris på kysten, perioder med regn, vesentlig i ytre strøk. 18 grader på Steinkjer I dag, ellers det 17 grader ventet både I Trondheim, Selbu, Røros og Oppdal.
4: Sendingen presenteres av
9: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
10: God ettermiddag, Radio.
11: Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
12: Riktig, god fredags ettermiddag 22. mai, og været det sånn vårlig og greit, litt sånn, hva skal vi si da? Lett skyet, pent vær. Undertegnede I studio har fått en aldri så liten vårforkjølelse, og det jo fordi at jeg har, I likhet med mange andre, latt meg lure av at, hei, sola skinn, jeg må gå I, om ikke bare overkropp, så I hvert fall I t-skjorte, kanskje til og med en liten shorts, en speedo. Og det har man fått igjen for nå da. I løpet av timene frem til klokka 17 så skal det dreie seg litt om VM I fotball for endrede skjenkeregler under VM. Ja, den endelige avgjørelsen jo opp til kommunene etter at Stortinget flere en dag sa ja. Og man kan skjenke helt frem til klokka 6 om morgenen dersom man vil, men ikke alle kommuner som vil det. Og selv I de kommunene som har sagt ja, så det ikke alle skjenkestedene som ønsker det en gang heller. Så det her ikke så fryktelig enkelt. Og hva med dette VM-et da? Gleder vi oss til det? Ja, mange gjør det. Noen bryr seg ikke I det hele tatt, og noen synes det blir alt for mye styr. Hva synes du? Send meg gjerne en sms. Kodeord NEA til 26114. Vi skal spille fotballmusikk. Vi skal snakke om VM, både når det gjelder skjenking og litt idrett også, selvfølgelig. I tillegg så skal vi snakke litt om den der berømte flyruta mellom Røros og Oslo. Nå anklager både Senterpartiet og SV-regjeringen for å søke å vanne ut hele kravet om det nattparkerte flyet. Dette her, det skaper garantert bruduljer. Bruduljer, det skapte når Chris Stapleton og Bruno Mars slo seg sammen med Ed Sheeran også. For de ikke bare smørsanger av disse her, altså. La det være helt klart. Her trioen med Blau som første låt på Nea Radio denne fredagen.

Det var Blow, det med Ned Sheeran, Chris Stapleton og Bruno Mars, og min oppfordring til disse tre lag mer av den her typen musikk. Politiet har rykket ut til Melhus, det et hyttefelt, står det og leser på deres pressetjeneste. En utleier og en leietaker har store uenigheter, og det har vært forsøk på voldsutøvelse og gode greier. Partene har nå gått hver til sitt, og politiet de skal jo straks være frem på stedet i Melhus og få kontroll over dette her da, forhåpentligvis, og løse det seg litt, litt av seg selv. Men det kan kanskje være greit å ha noen til å megle litt rann her. Som vi har hørt på nyhetene også, så har politiet vært hos en bilforhandler i Trondheim som har vært utsatt for skadeverk, både kundebiler og bilforhandlerens egne biler har fått skada. Det knuste vinduet og bulka. Og i et av kjøretøyene så stod et trafikkskilt tvers gjennom frontruta, opplyser politiet til adressa. Det blir opprettet sak på dette her selvfølgelig, og politiet har også sikret noen gjenstander, står det å lese. Bilforholderen selv skal informere eventuelle berørte kunder. Så hvis du har bilen din stående på en bilforhandler i Trondheim, så kanskje du får en spennende telefon da, om ikke så lenge. Vi får satse på at det går bra. Ronan Keating, han... Det er vel en kar de fleste kjenner til. Ire slo gjennom som vokalist i gruppa Boyzone. Man gjør det slett ikke verst på egen hånd heller.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
5: 22. og 23. mai arrangeres Brikfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre,

Street Boys kaller de seg, disse med ro i sjela. Det har kommet en drone til Ørland, det er kanskje ikke noen stor nyhet, men akkurat når det gjelder den her, så er det det. Det er en av NATOs mest avanserte overvåkningsdroner, den heter RQ-4D Phoenix, og landet i går på Ørland flystasjon i Trøndelag. Hvorfor skal vi så bry oss om at noen er på Ørland og flyr drone? Jo, det er fordi at den her er 14,5 meter lang, har 40 meters vingespinn og veier 14 tonn. Så det er på en måte ikke den drona du kjøper på Clas Ohlson akkurat det her. Den held egentlig til i Italia og har basen sin der. Og det er første gangen den opererer fra norsk jord, og det er bare tredje gang den brukes utenfor Italia. Grunnen er selvfølgelig NATO-øvelser, ACE, som held på nå, og lokalt personell fikk opplæring for å sikre rutiner og beredskap. Dette er jo en drone som brukes til etterretning, overvåkning og rekognosering fra lufta da, for NATO, skriver dem selv i en pressemelding. Og det her er jo nok så spesielt da, at den kommer hit, og målet er å vise at NATO kan hente inn etterretning og overvåke områder også fra Norge. Dette viser hvor fleksibel NATO-styrken er, rett og slett, og dette er viktig, sier basekommandant Oberst Ole Marius Tørresplass til adressavisen nå i dag. RQ-4D Phoenix, dette styrker det norske samarbeidet med NATO. Og jeg tenker at det har vært artig å sjette den da. Den ser jo egentlig ut som et fly, et småfly, men den er da altså 14 meter lang og har 40 meters vingespenn, så det er den store drona som har kommet til Ørlandet. Så forhåpentligvis så kanskje noen har noen bilder av det. Det hadde vært artig å sett. Det hadde vært artig å sett en stor drone. Jeg vet, det føles kanskje litt spesielt ut, men det er noe med da. De der stadig like aktuelle. Her med, det går fint, og det vil jo gjerne gjøre det.

de der det med. Det går fint, og det viser seg at det gjør jo. Vi har hørt på nyheten også at det går mot streik I Trøndelag fylkeskommune, for det kommet en pressemelding fra LO og YS som varslet streikeuttak for over 7000 ansatte etter at forhandlingene brøt sammen den 30. april. Og det mekles jo da hos Riksmekleren, og hvis ikke det fører frem, da, så blir det streik fra førstkommende fredag. Og det blant annet ansatte I Trøndelag fylkeskommune som blir tatt ut sammen med Telemark og Troms. I tillegg så blir også noen store kommuner, Bergen, Ålesund og Arendal, tatt ut. Og det her omfatter I hovedsak administrative stillinger, samt ansatte innen service, veiledning, økonomi og kultur. Og det økonomien da, som årsaken til bruddet. Det det økonomiske tilbudet som langt ifra godt nok, rett og slett. Det sier lederen I YS kommune, Trond Ellefsen, I denne pressemeldingen, og arbeidsgivere vil merke dette her fra dag 1, dersom det blir streik. Så da får vi satse på at de blir enige I god tid før den tid. Hvis ikke, så får vi da tydeligvis merke det. Jeg litt usikker på hvordan jeg skal merke det. Kommuneansatte ikke på seg. Hva gjør det med min hverdag? What's in it for me? Ja, ja. Vi får kose oss med DDE, som byr på litt nykoka kaffe I stedet.

0: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no. Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Ja, ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
2: Ja, det var jo, altså, de sendte sånn strøm, ja, men jeg ble livret på at de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det jo veldig hyggelig.
1: Gode tall.
2: Gode tall, ja.
1: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
4: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
5: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
6: Besøk Jan Kåres bil, Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
7: Nea Radio.

Det var Elinor det. Det viser seg jo at det et økonomisk mageplask for Levanger kommune, det skriver Trønder-Avisa nå I dag. Og det dreier seg jo om idrettsanleggene I Levanger Trønderhallen og idrettsanlegget på Moan. Det Levanger Arena som drifter dette her, og den økonomien den ganske kritisk. På onsdag denne uka så var sjefen I Levanger Arena, Sven Robert Berg, I formannskapet I Levanger for å orientere om denne økonomien, og det styres mot nesten 3,8 millioner kroner I underskudd I år. Det rett og slett en ekstraordinær situasjon, sa Berg til formannskapet, står det å lese I Trønder-Avisa. Og selskapet har gjort grep da, for å kutte utgiftene, og de har klart å omstille for totalt 1,1 millioner kroner. Det betyr med redusert åpningstid da, en time tidligere hver dag, 12% økning I billettprisene og stengt basseng på bevegelige helligdager, unntatt påske. Og I 2024 hadde Trønderhallen ca. 98 000 badegjester, så gikk jo tallet ned da med 5 000 ca. Etter at disse tiltakene ble gjort da. Så det her jo ikke bra, og I tillegg så det jo selvfølgelig da strømpriser og fjernvarme. Hittil I 2026 så har man betalt 500 000 kroner mer på fjernvarme og 350 000 kroner mer I strømforbruk enn på samme tid I år. Så ja, der forsvant nå den millionen de sparte inn da, kort og godt. Så det problemer for de som skal drifte både idrettshaller og ikke minst da svømmebasseng. Knudsen og Ludvigsen hilser dagen og sier god morgen, Norge.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Det var Plumbo og Katastrofe som sto for digginga her, for å være ganske grei. Som vi har vært inne på, politiet har rykket ut til et hyttefelt på Melhus, der en utleier og en leietaker har hatt store uenigheter. Det har oppstått en trusselsituasjon og forsøk på voldsutøvelse. Partene har nå gått hver til sitt, skriver politiet på sin meldingstjeneste, som også varsler at de snart er på plass på stedet. Da får vi tro at dette her blir ganske så greit. Vi var litt inne på det. Dersom det blir streik i fylkeskommunen, så vil flere skoler, barnehage, helse og velferdstjenester bli rammet dersom det går mot det. Kan bli streik altså fra 29. mai dersom man ikke blir enig da med KS, det er Utdanningsforbundets leder i Trondheim, Gry Camilla Tingstad, som sier dette til Adresseavisa. Så det kan jo da bli skoler som blir rammet, for eksempel i Trondheim, så gjelder jo Byåsen videregående og samt flere andre, og mange barnehager, og også helse- og velferdstjenester, bibliotek og så videre, så det er jo nok så mange som kan bli rammet av denne streken. Det mekles også hos Riksmekleren nå da, så vi får tro at de blir enige om dette her. Hvis ikke, så kan det nå bli litt tunge dager utover i slutten av mai og starten på juni. Beyoncé ligger klar nå. Dette er Texas Hold'em.

0: Neida, du trenger ikke være redd for at det gjør det i Selbu. På Bobil og Caravan Dansefestival 22-24. Mai foregår alt innendørs. Billetter får du på eventis.no.
1: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
4: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
6: Det beste i
7: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staysman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
8: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Så i kunngjøring fra Blomster Elin. Det er nå åpent for bestilling av planting og stell av graver i Holtålen. Blomster Elin holder også åpent hobbygartneri. Kom gjerne innom og se hagen. Åpent lørdag 10-18. Det vil også være mulig med selvbetjening og betaling med VIPS. Velkommen. Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet i Kopperå 30. og 31. mai, lørdag søndag altså. I år er det 20 år siden smeltverket ble lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12-16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helga. Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retromeny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reservere middag på kirkebyfjellet.no. Ny hjemmekamp for Stjørdals-Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals-Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30 altså.
11: Nea Radio.

0: Radio, verdens beste trønderradio. Klokka 15.
1: Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel i 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff i en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km i timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll i en 50-sone i Øygarden kommune i går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km i timen. To utenlandske menn i 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. To personer sendt til sykehus i to luftambulanser etter en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert i ulykken ved Sauekjønnsbekken på Rjukanveien i Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik i staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. april brøt LO-stat lønnsforhandlingene i staten, oppgjøret nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil i første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater i Oslo og Brønnøysund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Her er trønderske nyheter. Det har vært en trusselsituasjon på Melhus. Dette skal skje mellom en utleier og leietaker av en hytte. Leietakeren skal ha blitt truende og har slått etter utleier med hammer, og så vidt ha bommet, sier operasjonsleder Trond Hangås til NRK. Partene har gått kvart til sitt før politiet kom til stede. Hangås sier at dette kunne ha utviklet seg til en stygg hendelse. Per nå ser det ut til å ha gått fysisk bra, sier han. En politipatrulje har foretatt undersøkelser hos en bilforhandler i Trondheim, der kundebiler og forhandlers bil er utsatt for skadeverk. Flere av bilene har knust vinduer og bulka. I et av kjøretøyet står et trafikkskilt plantet gjennom frontruta. Forhandler informerer egne kunder. Vi har sikret en del gjenstander og opprettet sak, skriver politiet på sin nettjeneste. LO og YS varsler streikeuttak for over 7000 ansatte i kommunal sektor om ikke kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder forhandlinger i KS-området, hvor det ble brudd 30. april. KS forhandler med flere arbeidstakerorganisasjoner i oppgjøret, blant annet YS kommune, LO kommune, Union og Akademikerne. Medlemmer i Trøndelag fylkeskommune ligger an til å bli tatt ut i streiken. Streiken kan starte fredag om en uke, dersom meklingene altså ikke gir resultat, skriver NRK. Politiet har i dag vært på en videregående skole i Trondheim etter at en ansatt tok fra en elev en kniv. Ifølge politiet har det ikke vært noe trusselsituasjon. Kniven skal ha blitt oppdaget da eleven rydda ut av skapet sitt, og eleven fikk pålegg om å holde seg borte fra skolen det neste døgnet. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
6: flaggstang fra midthaug.no.
2: Skal vi kikke litt på lørdagsvær i Trøndelag? Sørlig bris, på kysten sørvest periodevis frisk bris, spredt regn. Lørdag ettermiddag dreiende sørvestlig bris, på kysten liten kuling og regnbyger. Litt lavere temperaturer lørdag. Trondheim 15 grader, det samme I Selbu, Steinkjær 16, Røros og Oppdal får begge 12 grader.
3: Programmet presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
7: God ettermiddag, Radio.
8: Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
9: Fortsatt riktig god ettermiddag, fredag 22. mai, og nå begynner helga virkelig å nærme seg her for alvor. Vi har en rikeholdig meny da denne timen, for som mange sikkert har fått med seg, så det anledning til å skjenke nesten døgnet rundt, I hvert fall frem til klokka 6 om morgenen, dersom kommunene bestemmer seg for det, og dersom de som skal skjenke, også utestedene, søker om det. Vi skal prate litt om akkurat dette. Vi skal høre litt hva folk på gata mener om denne skjenkingen under VM, og vi skal også snakke med Rune Hegge, som rådgiver I sakens anledning I Stjørdal. Så nå skal vi sette litt fokus på det. I tillegg så skal vi til Røros, for der har det ikke gått helt etter planen når det gjelder dette stortingsvedtaket som skulle sikre fotruten mellom Røros og Oslo. Både Senterpartiet og SV anklager regjeringen for å forsøke å vanne ut kravet om at et fly må være nattparkert der. Så dette blir jo en liten prinsipiell sak da. Vi skal høre litt fra en som har vært med å behandle denne saken. Og musikk, det blir det. Vi skal jammen meg forsøke å ta en tur innom med Brikkfestivalen på Lundamo også. En ny festival starter I dag. Men først, her Pretenders.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Kveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
2: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
3: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Nansen, sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
4: Batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
5: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
6: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
7: Risbilgass 0909.
8: Nea Radio.

0: Ja, det var Bella Kay det. Vi skal snakke litt om denne alkoholskjenkingen under VM, for det blir jo endret reglene. Stortinget sa ja til utvidet skjenketider under VM frem til klokka 6 om morgenen faktisk. Og det her er jo da opp til hver enkelt kommune om de ønsker å tilby dette her. Noen kommuner har sagt ja, mens at der andre kommuner har sagt nei. Men hva mener egentlig folk på gata om dette?
1: Ikke bra.
2: Hvorfor ikke?
1: Nei, alkohol med i Spanien, det nei. Midt på natta, nei, ikke bra.
2: Hører ikke jeg med da, med en pils når det skjer fotball?
1: Jo, men en dram eller et ølglas, jeg tror, ja, det kan være, men ikke hele natta, nei.
3: Så la nå folk få seg en pils hvis de klarer å holde seg bakken klokka tre, så må de få seg en pils, de som vil. Ikke opp til kommunene, dere. Ja, dere tror jeg må gå bra.
4: Det er ikke farlig hvis de tar bare en eller to pils, men hvis de tar 10-15 pils, da blir det noe annet, synes jeg.
3: Ja. Ja, alt med måte, da.
2: Hva synes du om dere skjenketiden til langt på morgeskvesten, da?
5: Nei, det er ikke jeg noe for, men det er bare mye mening. De må få lov til å skjenke seg, som vil, og restauranten er veldig kjent heng, så. Men det er ikke noe forhold, akkurat. Nei.
2: Hvorfor ikke?
5: Nei, det kan jo medføre seg, kanskje en del ekstra fyll og sånn, det også.
2: Er du en av dem som kommer til å benytte av skjenking da, på pubene, når de får lov til å holde åpen?
6: Slutter jeg å skjenke meg, så det har jeg ikke behov for, nei.
2: Hva synes du om at enkelte pubene får lov til å holde åpen til langt på morgenskvest?
6: Hvorfor ikke? Så får vi jo se da, om det, hva resultatet blir da. Om det blir fyll, eller om det blir god stemning, eller bråk, eller... Men det må jo være en prøve da. Hvis det ikke går noe særlig bra, så da må de jo bare forandre det da. Men det er jo en litt rar drikkekultur da, i Norge da. Jeg vet ikke alle som drikker for å kose seg da. Når folk får for mye, så blir det ikke god stemning. Håper det går bra da.
0: Ja, det var et utvalg folk på gata det som kollega Karin Ektvik hadde pratet med nå i ettermiddag. Og en som virkelig vet litt om dette her, det er seniorrådgiver Rune Hegge ved Fagstab Velferd i Stjørdal. God ettermiddag, Rune.
7: God ettermiddag.
0: Ja, nå

0: myndighetene. Samtidig så har vi fått en del sterke politiske signaler. Og det forslaget kommunedirektøren har kommet med er jo et kompromiss mellom de faglige uttalelsene og faktisk de politiske ønskene.
1: Nå kan vi jo begynne med det første først da. Hva er reglene egentlig? Hva er det kommunene kan gi lov til?
0: Altså det eneste i alkoholloven som per definisjon oppheves med Stortingets vedtak, det er jo skjenketidsbestemmelsene. Det er jo i dag en absolutt slutt, eller stopp i skjenking fra klokka 3 om natta til klokka 6 om morgenen. Og det, der er det forbud mot å skjenke alkohol. Det har nå blitt opphevet, hvertfall i førstegangsbehandlingen på Stortinget, sånn at kommunene kan i perioden 11. juni til 19. juli vedta å skjenke lenger, da per definisjon hele døgnet.
1: Ja, det her er jo nok så, ja, det er nok så stor utvidelse av skjenkereglene, men er det også da sånn at kommunene kan vedta litt sånn egne regler innenfor dette her, som er på en måte paraplyregelen?
0: Ja, det er det. Det er jo en forutsetning selvfølgelig også i Stortingets vedtak at det vises, faktisk vises direkte sendte kamper for majoriteten av gjestene. Det er også en forutsetning som ligger inne i Stortingets vedtak, og det gjelder ikke klasse 3, altså opp til 60%, det gjelder bare klasse 1 og 2 som er øl og vin, som har fått utvidet. Men de to tingene der, de ligger jo som absolutta, og så er det opp til kommunene å bestemme resten.
1: Nå har jo noen da bestemt seg for å gjøre dette her, Stjørdal en av dem. Andre kommuner er jo da Steinkjer, Inderøy, Næresund, Malvik har jo gjort. Noen har også valgt å si nei, som for eksempel Meråker kommune. Så det er ikke noen sånn, virker ikke som det er en sånn hurra-stemning og jippie for dette her heller.
0: Nei, og det kan jeg forstå. Hvis den ser på de vedtakene som blir gjort i Meråker, så er det jo sant det som sies der. Det bryter jo med de alkoholpolitiske prinsippene vi har hatt i Norge over lang tid. Akkurat det her med å ha heldøgns skjenking, og fagmyndighetene viser jo veldig tydelig til potensielle skadevirkninger, både på folkehelse, vold i nære relasjoner, barn og ungdoms opplevelse av voksne som kommer hjem tidlig på morgenen, sterkt eller godt beruset. Det er mange gode grunner som Meråker har til å si nei. Det er det. I tillegg til at de kanskje ikke ser at det er noen aktører i Meråker da, som vil ta på seg et sånt arrangement, for det forutsetter jo en del, det blir jo en del utgifter på dem også.
1: Ja, det har vi jo sett også i noen tilfeller der kommunen har sagt ja da, det er bare å åpne kranene det, og så si utestedene selv nei, det har vi ikke hverken råd eller tid til.
0: Ja, nei, det forstår jeg veldig godt, og det legger jo Stjørdal kommune opp til at de skal få lov til å bestemme selv, selvsagt. Det er ingen som tvinger dem til å åpent. Men forutsetningen om at de skal vise direkte sitt i kamper for alle, det ligger jo to ting i. For det første så må jeg ha teknisk utstyr for å vise kamper til alle gjester. Det er det jo få i Stjørdal som jeg vet, i hvert fall per dags dato, som har. Men i tillegg så vil jo visning av en direktesendt kamp på TV for et publikum føre til at de må betale ganske mye til rettighetshaverne. For det er jo ikke gratis når du skal vise i større forsamlinger.
1: Nei, og vi kan jo stille spørsmålet litt sånn ut i lufta egentlig. Mange lurer jo på det. Hva er det med fotball og fotball-VM som gjør at man skal hive alle slike regler som man ellers i året eller ellers praktiserer veldig strengt på båten?
0: Ja, altså hadde jeg skulle ha svart litt enkelt da, så jeg ville ha sagt det må du nesten spørre Jonas Gahr Støre om. Han gikk ut med det her i lykkerus etter at Norge kvalifiserte seg. Og det var jo ikke lenge før det skjedde at helseministeren sa det at det skulle ikke komme noen lovendringer i forhold til skjenking når det gjaldt fotball-VM. Men det ble jo snudd på hodet da. Så

0: Og hva med fotballkulturen som henger sammen med alkohol? Altså, det er jo ikke, alkohol i idrett er jo en ikke-ting. Men publikum har jo i enkelte anledninger kanskje brukt alkohol i litt større grad. Fotballsupportere er jo, vi ser jo det avisene når det store fotballkamper, det er jo i Trondheim også, det er jo ganske mye alkohol med i bildet.
1: Ja, det har jo... Det har jo blitt sånn, og så det vel noe med at dette her også kan føre til et sånt økt press på utvidelse av skjenkereglene også i fremtiden, rundt andre typer store arrangement. Hvorfor skal dette gjelde fotball-VM? Hvorfor kan det ikke også gjelde andre ting? OL for eksempel?
0: Ja, det er jo et spørsmål som jeg har stilt i saken som jeg skrev i Stjørdal, eller som kommunedirektøren har lagt frem da. Regjeringen har jo forsøkt seg på å veta at det ikke skal gi presedens, altså at det ikke skal gjelde for andre typer anledninger. Likebehandlingsprinsippet i kommunene og i forvaltningen i Norge tilsier jo at du kan ikke veta at det ikke skal gi presedens. Spørsmålet jeg har stilt er jo, hva med neste år? Da er det fotball-VM for kvinner i Brasil. Det blir jo tilnærmet samme tidssoner, kamper på samme tid av døgnet. Skal vi da si at nei, kvinnefotball er mindre verdt enn herrefotball? Mm. Jeg mener jo at det helt klart gir presedens.
1: Det får bli siste ord det fra Rune Hegge, som seniorrådgiver ved Fagstab Velferd i Stjørdal kommune.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Lørdag 23. mai er det klart for Domnes i Selbu. Bobil og Caravan Dansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller Caravan, det er parkering å finne på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
2: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Det er vanskelig når noen i familien går bort, og det er vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
11: Nea Radio.
12: Kjære.

0: Det var Sara Larsson og Robin du fikk der. Vi skal til Røros, for Stortingets vedtak skulle sikre flytilbudet på Røros, men nå anklager både Senterpartiet og SV regjeringen for å forsøke å vanne ut kravet om nattparkert fly. Etter en opphetet debatt i Stortinget i går, går Ole Herman Sveian fra Senterpartiet og Lars Haltbrekken fra SV hardt ut mot samferdselsministeren. Minister Jon Ivar Nygård. De mener ministeren har bomma fullstendig i saken. Striden handler om mer enn bare flyruta. For Røros-regionen så beskrives nattparkering som avgjørende for arbeidsplasser, beredskap og regularitet. Særlig når tåka har lagt seg over flyplassen. Det forteller Ole Herman Sveian, stortingsrepresentant for Senterpartiet.
1: Ja, det var jo tydelig i debatten at han ikke har tatt innover seg de her spesielle utfordringene som Røros har med det nattparkerte flyet og den historikken som ligger til Røros på det nattparkerte flyet. Så både, vi prøvde jo flere av oss i debatten å poengtere det og fortelle, som vi har gjort hele veien, hvor viktig det nattparkerte flyet er for Røros som for å få regulariteten til å gå. Da. Og det er jo spesielt del av året at dette her er veldig viktig for Røros, fordi at det er da det tåkeproblemene er, så det er jo ikke spredt ut. Så det er jo vel en 2-3 måneder, spesielt på høsten og vinteren, som er veldig viktig, og da går det ikke an å lese statistikk om at det gjennom året på en måte er et relativt lite problem, når at det i perioder er sånn at med regel enn unntak at det morgesflyet ikke går. Så vi prøvde nå i hvert fall å få fram det poenget, eller vi var veldig tydelige på det poenget da, i debatten. Og ministeren virker ikke som en skjønt problemstillingen fullt ut. Da. Så vi må nå bare følge opp videre nå. Men det var jo også ganske sånn tverrpolitisk beskjed fra talerstolen at herre må du ta med deg videre i planleggingen. Liksom.
2: Ja, men hva skjedde i går? Nå var jo det her et stort, klart flertall på Stortinget, var jo for å beholde, skulle du si, dagens ordning med nattparkerte fly på Røros, og det her var vel egentlig avgjort på forhånd, men hva ble vedtatt i går nå?
1: Jo, det var jo det vedtaket som vi har fremmet, alle andre partiene enn Arbeiderpartiet som har vært vedtatt, som sier at man skal lage et nytt anbud med rutetilbud som er minst like bra som i dag. Sånn at jeg mener jo at det er ikke noe handlingsrom for å komme tilbake med noe annet enn nattparkert fly og det. Men han satt jo igjen, han skapte en tvil om det i debatten som gjør at vi må følge med litt ekstra når det nye anbudsgrunnlaget kommer.
2: Ja, så det her er langt ifra avgjort ennå?
1: Jo, vi mener jo at det bør være det, men hvis statsråden velger å utfordre stortingsflertallet et veldig tydelig signal i debatten, så er det jo ikke avgjort, og da må vi jo gå en runde til. Da. Men vi mener jo det at det vedtaket skal være tydelig nok til at statsråden bør ta signalene fra Stortinget og hensyn til det med nattparkert fly.
2: Når skal det da, så, ja, når blir det da eventuelt vedtatt en gang for alle det her?
1: Nei, altså, det er vel sånn at han må nå sende ut et nytt anbudsgrunnlag, og det tror jeg var det snakk om 15. juni som sto da. Og da blir jo det her sendt ut på anbud, da er det jo det premissene som ligger i det anbudet som skal svare opp Stortingets vedtak, at tilbudet skal være på nivå med dagens tilbud som man må ta utgangspunkt i, da, for å si sånn. Så det må jo statsråden bare løse, tenker jeg.
2: Ja, kort til slutt, altså, er du beroliget med tanke på Røros-ruta nå?
1: Jeg er jo glad for at vi fikk det vedtaket vi fikk i går, at det er så bredt flertall bak det. Så har jeg en liten sånn urolighet rundt om statsråden utfordrer akkurat det med nattparkert fly, men er han jo klok, så gjør han jo ikke det, fordi at det er sjelden at et så bredt flertall i Stortinget gir en så tydelig tilbakemelding til en statsråd som det vi opplevde i går, da.
0: Ja, det var Ole Herman Sveian det, som er stortingsrepresentant, vararepresentant for Senterpartiet. Han ble intervjuet av Per Magne Moan. Vi skal tilbake til 80-tallet. Filmmusikk nå, fra The Never Ending Story. Dette er Lima.

0: Ja, det var Limahl det med The Never Ending Story, filmmusikk i sin tid. Røros-ordfører Sadmira Buljo-Basic opplever debatten rundt generalforsamlingen til kraftselskapet Ren Røros som temmelig hard, og har sagt til lokalpressen at hun selv har fått flere kommentarer, både i køa på Rema, men også i form av ufine telefoner.
1: Det har jo vært krevende, men samtidig så er det altså kritikk av ordføreren, det er jo en viktig del av demokratiet vårt. Men det som har vært litt vanskelig for noen, tror jeg, det er å skille ballen fra spilleren. For det var, så tror jeg man glemmer at ordføreren også bare er et menneske. Man gjør så godt man kan og prøver å forholde seg profesjonelt, men noen gang så glipper man og sier ting man helst kanskje skulle unngått å sagt da, nettopp fordi at man gir jo på ingen måte offer i denne saken. Det var nok bare en frustrasjon som ikke helt klarte å regulere.
2: Ja, hva, fortell, hva har du opplevd? Altså, rent, sånn, er det netthets, er det telefoner, er det andre ting?
1: Det er mens jeg har vært på butikken. Det er folk har ringt. Jeg har jo da valgt å ikke være så mye i kommentarfelt og på nett. Det er generelt siste, men jeg har jo skjønt at det har foregått ting. Jeg har blitt oppringt, stoppet i kassa på Rema, Domus, alt folk egentlig ikke kjenner. Det er kanskje veldig sånn, og det er en ting at man kritiserer den rollen jeg har som ordfører, for det er jo helt riktig at man skal også. Men når man begynner å kritisere meg som privatperson som du ikke kjenner, det er der jeg synes grensa går. Da må man heller bli kjent.
2: Ja, er det her nytt for deg, ting du ikke var forberedt på da du tok over klubba?
1: Ja, nei. Jeg var jo forberedt på at alle skulle ha en mening om mine meninger, men jeg var nok ikke forberedt på at det skulle være... For det her er jo en sak som engasjerer, og det er jo kjempebra. Men det er ikke alt man kan forklare, eller alt man kan si. Det er jo ikke en luksus man har som ordfører, dessverre. Og da blir man kanskje litt uforberedt på hvor ufin folk noen kan være i full offentlighet. For det er en ting å lese det, for folk er veldig flinke til å gjemme seg bak tastatur, men når man opplever det, når man står og skal betale for brød og mjølk, så blir man veldig satt ut.
2: Mye av denne saken handler seg jo altså om A-aksjonærene i Ren Røros, altså et privat aksjonærene som da gjerne vil bytte ut nåværende styreleder, men det vil da ikke B-aksjonærene, blant annet Røros kommune da, som er hovedaksjonær i Ren Røros, med deg da som ordfører i spissen. Og, ja, hva tenker du om det her engasjementet blant folk?
1: Jeg synes det er kjempebra. Altså, det er jo et sunnhetstegn i samfunnet vårt at vi er uenige. Men igjen, jeg representerer Røros kommune. Jeg har ikke den luksusen at jeg kan ut og kommentere på enkeltsaker. Jeg må forholde meg til eierpolitikken og det jeg vet konkret og det jeg vet vi har ansvar for å blande oss i da. Hva er det vi har ansvar og ikke. Og jeg skjønner at det her har vært en kjempekrevende situasjon for alle involverte. Det skal jeg ikke feie under teppet, men igjen, jeg representerer Røros kommune, og når det er sagt, så er det jo ikke alle aksjonærene som er enige i at styreleder skulle byttes heller. Nei. For da hadde man jo sett det utifra hvordan avstemningen var om styreleder.
0: Ja, det var ordfører på Røros, Sadmira Buljo-Basic, det hun ble intervjuet av Per Magne Moan. Dette Dusty Springfield, og du får Son of a Preacher Man.

0: På Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Fredag 29. mai klokka 6 er det Bømmelbingo på Værhall Hotel med Fisøle, Tun og Idrettsforening.
4: Er det den?

0: høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
1: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp i MS. Så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornøyd, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagene.
2: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss i dag for en avtale.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Drikkfestivalen starter i dag. Fra klokka 18 så står Hellbillies, de derre, Grannes og Oslo S på scena. Alt du trenger av info finner du på fabrikken445.no. Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12. til 14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no. Så i kunngjøring fra Blomster-Elin. Det er nå åpent for bestilling av planting og stell av graver i Holtålen. Blomster-Elin holder også åpent hobbygartneri. Kom gjerne innom og se hagen. Åpent lørdag 10-18. Det vil også være mulig med selvbetjening og betaling med Vips. Velkommen! I kveld starter Bobil og Caravan dansefestival i Selbu. Lasse Stefans og danseband Jukebox er å oppleve på scenen. I morgen klokka 12:30 så blir det bingo med undertegnede og auksjon og underholdning fra klokka 13. Alle inntektene fra auksjonen vil gå til Norsk Luftambulanse.
6: Nea Radio.

Hearts on the Run var det. Vi skal straks få nyheter og vær, og så kan jeg jo nevne at I timen etter klokka 16 så skal vi blant annet til Lundamo, der Brikk-festivalen starter I dag. Vi skal ta temperaturen nå rett før festivalstart. Frem mot nyheter og vær, her får du Dolly Parton, dette Jolene.

0: Nea Radio. Klokka er 16.
1: LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte i kommunal sektor om ikke partene i kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal er blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere i russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke er merket i tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann er dømt til fengsel i 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff i en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km i timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll i en 50-zone i Øygarden kommune i går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km i timen. To personer er sendt til sykehus i 2 luftambulanser etter en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være 1 bil og 2 personer involvert i ulykken ved Sveivekjønnsbekken på Rjukanveien i Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Her er trønderske nyheter. Det har vært en trusselsituasjon på Melhus. Dette skal skje mellom en utleier og leietaker av en hytte. Leietakeren skal ha blitt truende og har slått etter utleier med hammer, og så vidt ha bommet, sier operasjonsleder Trond Hangås til NRK. Partene har gått kvart til sitt før politiet kom til stede. Hangås sier at dette kunne ha utviklet seg til en stygg hendelse. Per nå ser det ut til å ha gått fysisk bra, sier han. En politipatrulje har foretatt undersøkelse hos en bilforhandler i Trondheim, der kundebiler og forhandlers bil er utsatt for skadeverk. Flere av bilene har knust vinduer og bulka. I et av kjøretøyet står et trafikkskilt plantet gjennom frontruta. Forhandler informerer egne kunder. Vi har sikret en del gjenstander og opprettet sak, skriver politiet på sin nettjeneste. LO og YS varsler streikeuttak for over 7000 ansatte i kommunal sektor om ikke kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder forhandlinger i KS-området, hvor det ble brudd 30. april. KS forhandler med flere arbeidstakerorganisasjoner i oppgjøret, blant annet YS kommune, LO kommune, Union og Akademikerne. Medlemmer i Trøndelag fylkeskommune ligger an til å bli tatt ut i streiken. Streiken kan starte fredag om en uke, dersom meklingene altså ikke gir resultat, skriver NRK. Politiet har i dag vært på en videregående skole i Trondheim etter at en ansatt tok fra en elev en kniv. Ifølge politiet har det ikke vært noe trusselsituasjon. Kniven skal ha blitt oppdaget da eleven rydda ut av skapet sitt, og eleven fikk pålegg om å holde seg borte fra skolen det neste døgnet. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
6: flaggstang fra mithaug.no.
2: Skal vi kikke litt på lørdagsvær i Trøndelag? Sørlig bris, på kysten sørvest periodevis frisk bris, spredt regn. Lørdag ettermiddag dreiende sørvestlig bris, på kysten liten kuling og regnbyger. Litt lavere temperaturer lørdag. Trondheim 15 grader, det samme I Selbu, Steinkjær 16, Røros og Oppdal får begge 12 grader.
3: Sendingen presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
8: God ettermiddag, Nea Radio.
9: Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
10: Vi inne I ettermiddagssendingens aller siste time denne fredagen, 22. mai, og dagen I dag, den betyr for eksempel at hvis du har lyst til å dra på festival, så kan du dra på Brikkfestivalen på Lundamo. Full stemning der I kveld. Hellbillies, de der Grannes og Oslo S blant annet på scenen I dag. Skal ta turen dit om ikke så alt for lenge. Skal også snakke litt mer om fotball, for det store snakkisen I dag jo VM-uttaket. Gleder folk seg til VM? Og var det et godt uttak? Ja, vi får høre litt nærmere om det. Vi skal også ta med oss at politiambulanse rykket ut I rundkjøringen ved portalen I Nærhetsveien I Trondheim rett før klokka 4. Det en bil og en el-sparkesykkel som har krasjet, og el-sparkesyklisten ble sendt til sykehus. Han var bevisst, opplyser politiet, og minner om at det også en del kø I dette området da, rundt Innherredsveien, så vær obs på det dersom du på stedet. Det nok ikke Glenn Campbell, blir nok ikke å se på Brikkfestivalen, men han blir å høre her.

0: De batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melus Bil Stjørdal.
4: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
5: Husk mobil- og karavandansefestival i Selbu fra 22. til 24. mai på Belangset Arena. Midt i hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no.
6: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våte. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.
7: Nea Radio.
8: Ja, det var litt reklame. Vi skal, som vi har lovt, at vi skal prøve å ta turen til Lundamo, for der skjer det ting i helga. Det er den såkalte Brikkfestivalen, og det er litt av en line-up også. Det er full trøkk både i kveld og i morgen på scenen. På Brikkfestivalen 2026 så tar jeg ikke mye feil, kollega Karin Jekvik, så hører jeg i hvert fall noen toner i bakgrunnen her, så jeg regner med soundcheck og sånt, det allerede i gang.
9: Ja, her de i full sving, for nå det små timer til det brake laus her på Lundamo. Og jeg står her sammen med daglig leder for Brikkfestivalen, Hanne Marie Solberg, og nå står vi inne i et ærverdig bygg her, og hva det, hvor vi står her nå?
10: Nå står vi på en gammel fabrikk som ble bygget i 1906 her på Lundamo. Det har vært både papir- og kartongfabrikk, impregnering, og nå det da et kulturhus, eller et hus for alle sammen egentlig.
9: Et festlokale og flerbrukslokale på et vis. Ja.
10: Her kan vi ha både bryllup, og vi kan ha foredrag, konferanser, barndop, konfirmasjoner, små og store lag.
9: Og det utrolig kult utformet her da, med murstein på veggen, det tre tak høyt under taket, litt sånn bevart, litt sånn fabrikken i det, men det her må ha vært en enorm jobb å få til.
10: Ja, det har det. Og det jo et vi-prosjekt, som jeg sier. Det jo min mor og bror og pappa, for eksempel, og en Arnt da, og flere, og Ketil, som har vært med å hjelpe til. Vi har stått på, det mange egen timer. Men også vi jo heldige da, som har hatt mye hjelp fra både lokalsamfunnet og venner, så vi har vært heia på. Det har ikke gått uten noe, vet du.
9: Og det her VIP-området skal være i kveld på festivalen, og utenfor her så det bygd opp scener og øltelt og mattelt. Og hva det som venter folk som kommer til Lundamo og Brikkfestivalen i helga?
10: Det skal være en festival for alle sammen, alle generasjoner. Og det skal være trivelig. Og folk som jobber her er blid. Og vi skal kose oss. Og så det masse god lokalmat. Det bare lokalmat. Så det jeg stolt over. Ja.
9: Hvor mange billetter har dere solgt da?
10: Det jeg litt usikker på. Jeg har ikke egentlig rukket inn på kika, men det i hvert fall typisk bygda, det at de kommer på døra. Det har vi i hvert fall sett tendensen til det siste året her. Det har vi gjort.
9: Og det er ikke bare bare å skape en festival heller. Altså, hvordan har det prosessen mot Brikkfestivalen vært?
10: Jo, det litt vanskelig å si, men vi vel noe sånne, hva heter det? Vi glad i å skape ting. Så vi går, eller det blir til mens vi går da. Og vi noen ja-mennesker, og plutselig så ble det en festival, ja. Varte til det. Men det krever mye egeninnsats da. Og du må arbeide. Ha på deg arbeidsbuksa og komme deg ut. Rett og slett.
9: Og litt av en line-up dere har fått av. Det CC Cowboys, det De Derre, det Hellbillies, ja.
10: Sinnevo, Oslo S, The Impossible Green, Grannes. Så det en, og Freddy Kalas. Så det en kjempebra line-up.
9: Hvordan har dere fått av alle med?
10: Nei, vi satt oss ned og hadde idemyldring om hvem vi ville ha, og vi ville jo skape en festival som sagt for alle sammen, og flere generasjoner, og satt ned mange av favorittbandene våre, og vi var heldige da. Vi var tidlig ut.
9: Og det popper jo opp festivaler overalt, også i Trøndelag. Ja. Hvorfor tenker du at akkurat denne festivalen skal slå an?
10: Fordi at det en jordnær festival. Vi alle sammen har, vi vet verdien i å legge ned egeninnsats og arbeidstimer. Og vi vil egentlig bare at folk skal komme til et sted der det føles samlende. Da. Og det litt viktig at folk føler tilhørighet. Og så er det sånn, kan det være fint også på en måte prøve å viske ut kommunegrenser. For vi må jo samarbeide. Hvis ikke nabokommunen fungerer, så fungerer det mest sannsynlig ikke vi heller.
9: Så... Og nå er det altså bare få timer til det braker løs, og det er fortsatt, jeg synes du har is i magen, for det er fortsatt ikke alt som er helt klart til denne.
10: Nei, men hvis jeg begynner å bli stresset nå, så blir det ikke noe likere i hvert fall. Så vi må bare ta en tid om gangen, og så er det noen som har fortalt meg at det er jamnen som drar. Så da får vi bare stol på det.
9: Ja, og som du hører, Knut Inge, så er gjengen i Brikkfestivalen klar til å ta imot... festivaldeltagere, om ikke så alt for lenger, så åpner døren klokka 6, ikke sant?
10: Yes, det gjør det.
9: Ja. Så da er det bare å komme på døra.
8: Ja, det er bare å møte opp da, herre, og jeg ser jo at i kveld da, så er det jo Hellbillies, De Derre, Oslo S og Grannes som skal spille. Og visste du at Grannes kom med en ny låt i dag, Karin?
9: Jo, du, det har jeg hørt. Flat pedal.
8: Det er helt riktig, og det tror jeg det blir når Grannes står på scenen på Brikkfestivalen i kveld også. Takk skal du ha, Karin Jektvik, og da kjører vi bare på. Da blir det flat pedal fra Ronny og resten av Grannes.

ny låt fra Grannes, det. Debut i Nea Radio i dag med flat pedal, og den får du nok sikkert til å høre på Brikkfestivalen i kveld, vil jeg tro. Vi skal kikke litt ut i trafikken. Det har vært litt småtteri. En elsparkesyklist kjørte St. Olavs hospital etter å ha kollidert med en bil i Trondheim nå i ettermiddag. Meldingen kom sånn rett før halv fire, og det ble en del sånne små trafikale problemer knyttet til dette her da, men det har vel kanskje løst seg opp akkurat nå. Vi skal se litt hvordan det står til ute i pinsetrafikken, vi kan vel kalle den det. Vi ser at det er en del trafikk ute på veiene faktisk. På Ler for eksempel så går det ganske sakte, det samme gjør det på Lundamo, har vi kanskje nå med Brikkfestivalen å gjøre dette her da, muligens. Ellers på E39 så er det litt saktegående fra Lenstrand og eller fra E6 da, og et stykke utover mot Øysanden, der er det litt saktegående akkurat nå. Det går også litt sakte på omkjøringsveien utenfor Trondheim fra Moholt og hele veien forbi Tunga, og det er i det sørgående løpet det er verst, står det vel her, ja. Og ellers inne i byen, mye trafikk fra Ilsvika og oppover mot Pirbadet og ned mot Nyhavna igjen. Mye trafikk også oppe på Lade, så det er nok en del som er ute og svinger seg akkurat nå. Det er også veldig saktegående på E6 mellom Trondheim og Stjørdal. Her skal man jo gjennom diverse veiarbeidsområder, og der går det akkurat nå tregt, veldig tregt også, spesielt i områder rundt i Reppe, så her er det bare å smøre seg med tålmodighet. Opp E14 så ser det mye greier ut. Der går trafikken ganske fint, og vi skal se litt på E6 videre nordover også. Kan i hvert fall koste på oss å se helt frem til, ja, hvis vi skjer da frem mot Mulekrysset for eksempel, så er det en del trafikk der som kommer over Setersmyra og skal inn på E6-en. Ellers forbi Ringleire så går det greit akkurat nå. Så det er pinsetrafikk. Smør deg med tålmodighet. Slå på Nea Radio. Kjør innom en bensinstasjon. Hent kaffe og bare nyte turen.

Folkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnevo, De Derre og Grannes live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.

0: Vi storforhandler av VOM hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og Doffen.
2: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Proffgruppen hjelper byggmestre og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
7: Det her en melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og fårepølse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
8: Nea Radio.

0: Jeg var ikke, vet du. Nei. Så nå har jeg faktisk vurdert da, og så gå på sport 1, og så få dem til å stryke på en sånn ekstra bak på ryggen da, ble ikke med han. Ja. Eller så kan man jo tåle det, så man må støtte dem som ikke ble med, og en sympati-t-skjorte, tenker jeg.
1: Ja, det sant.
0: Ja, vi må støtte dem som ikke, som lei seg i dag også. Det mange som lei seg i dag. Jeg også litt.
1: Men gleder du deg til VM sånn ellers da?
0: Selvfølgelig gleder vi oss til VM. Det jo en historie. Altså, jeg husker jeg bodde i USA i 94 når vi var i VM sist. Eller i 98 var jo det da, men jeg var jo der. Så klart vi gleder oss. Det jo ikke bare fest og stemning og artig. Og så har jeg masse gutter i hus som spiller fotball, som synes det kjempegøy. Nei, så vi bra, så... Vi heier på guttene selv, men dønner vi ikke hjemme. Det må nok gå bra, lel.
1: Får jeg teier opp fra deg også?
0: Heia Norge!
2: Ja, det var Karin Jektvik det som hadde tatt fotballtemperaturen ut på gata, og det skal straks bli mer fotball, for det dreit seg om nettopp det i rundt i frokosten hos Bård også i dag tidlig. Følg med.
3: Nea Radio.
4: Og det fredag i dag, og i morgen så det nok en hjemmekamp for Stjørdals Blink. Og det Kjelsås som kommer på besøk, og i den anledning så har da treneren til Blink tatt turen innom studio, Magnus Eriksson. Hei.
5: God dag.
4: God dag. En liten tur innom statusen så langt.
5: Ja, det, vi, siden sist jeg var her da, så spilte vi borte mot Hønefoss forrige helg. Mm. Endte med et knepent tap, vi tapt 3-2, men borte mot Hønefoss, det en tøff kamp. Et bra lag og en vanskelig bortebane, så jeg veldig fornøyd med mye av den prestasjonen vi leverer. Og vi fortjener egentlig å vinne kampen, men så det glept det på et par dødballer igjen, da, som gjør at, at vi står igjen med null poeng. Men prestasjonen mange steg i riktig retning.
4: Ok, så det var positive ting du så i den kampen?
5: Ja, ja, absolutt. Så det var veldig mye positivt å ta med seg, så jeg håper vi klarer å... Målet har jo vært å bygge videre på det uka her, og så vi klarer å se igjen mye av det mot Kjelsås i morgen. Ja. Det blir nok en tøff kamp.
4: Hvordan lag er Kjelsås?
5: Kjelsås er jo et veldig fysisk lag, ganske direkte lag. Mye erfarne spillere som har vært med lenge på nivået og har en del rutine. Og så det jo et lag som kommer fra en positiv periode. Da. De har jo tapt den, ja. De har ikke avgitt poeng. De har vunnet alt. De leder jo, så det må vi jo prøve å bruke som motivasjon. Da. Prøve å være det første laget som klarer å karme oss poeng frem.
4: Ja, det på tide. La Blink være det laget som... liksom sette en stopper for Kjelsås. Du, en ting som jeg har lagt merke til, eller jeg visste jo egentlig det da, men du har jo spilt for Blink selv, du.
5: Det stemmer. Jeg har spilt for Blink et halvår i 2017, når vi rykket opp til andre versjonen det var, under Nare Trondset. Så da spilte jeg Blink et halvår der da. Og så plagde det seg en del med Aron kronisk hofteskade, som gjorde at de måtte legge opp i ganske ung alder. Så det var vel egentlig siste halvåret av min fotballkarriere da, for jeg har sleit veldig med den hofta når jeg var i Blink, men jeg har jo spilt i Stjørdals Blink, ja, det stemmer.
4: Mm. Men hvis ikke hofta kranglet, kunne det vært et alternativ til å vært spillende trener?
5: Jeg vet nok ikke, ja, men jeg ble jo først og fremst trener fordi jeg ikke kunne spille fotball selv lenger, og sovne den delen av livet, det å være en del av fotballmiljøet. Og så er jeg nå utdannet lærer og sånn, så har jeg alltid vært opptatt av folk, og da ble jeg noen fotballtrener, men har ikke vært for ofte, sånn at hvertfall spillerkarrieren ble en del år lenger, ja.
4: Mm. Men du, bare for å ta det, bare for å drodle litt rundt det, for der jeg grublet litt på, for det har jo vært lag som har hatt spillende trenere. Vanligvis så står jo treneren på sidelinja og prøver å køke og få kontakt, men nå en ut på banen, han kan gi beskjedene ganske sånn direkte og nært spillerne og sånn, men er det en fordel, eller mister han oversikten fordi at han er på banen og ikke ser det utenfra?
5: Det kan jo være ulike svar på det, men jeg har jo alltid tenkt at det kan være mer utfordrende enn det gir, kanskje. For det skal jo på en måte være en del av spillerne, men samtidig så skal du ha en avstand fordi at du er treneren deres. Og hvis det ikke går helt veien, eller ting ikke lykkes, så tror jeg det kan være mer utfordrende å være en del av gjengen enn jeg skal lede dem i større grad. Så det blir en sånn her rollekonflikt, tror jeg det fort kan bli. Uten at jeg har erfart det selv, så tror jeg det fort kan bli det da.
4: Ja, jeg har hørt et sånt begrep som heter at treneren har mistet garderoben, og det må være kjedelig hvis du også da er spillende trener.
5: Ja.
4: Du fikk med deg det som skjedde i går. Ståle Solbakken, han lanserte da laget som skal til VM. Var det noen overraskelser slik du sa det?
5: Nei, det var vel egentlig ikke. Det var vel først og fremst spørsmålet om han, Aron Dønnum, skulle bli med eller ikke. Det var det kanskje det som var.

0: var mest spenning knyttet til. Han ble jo ikke med. Sikkert litt fordi at Nørsnes var tilbake i hva slags jeg ville til å spille landslagsfotball igjen. Nei, jeg synes det var svært litt overraskelse der altså.
1: Knut Ingersen, kollega som har litt mer peiling på fotball enn meg. Du så på uttaket. Du har fått med deg hvem det var som var tatt ut.
2: Ja, jeg så det. Kong Harald var jo kanskje den største overraskelsen i uttaket i går. Nei, jeg synes jeg er enig med Magnus. Det var ingen store overraskelser her. Jeg tror kanskje publikum har ønsket seg mer spillere i det Ståle og assistenten hans har gjort. Blant annet keeperen til Bodø/Glimt, Nikita Haikin. Det er for sent å kaste inn en sånn spiller i en etablert gruppe. Dette med gruppedynamikk i fotball kan sikkert Magnus si veldig mye mer om. For de spillerne det var tvil rundt, det er såkalt det treere, egentlig. Altså, de er tredje valg på plassen sin. De skal sannsynligvis ikke spille fotball i løpet av VM. Og da er det deres rolle i gruppa som er mye viktigere enn deres prestasjon som fotballspiller. Da. Jeg ser jo han tar ut keeperen, den tredje keeperen er Sander Tangvik. Han er en veldig ung kar som nettopp har begynt å få spille i Tyskland. Han er med fordi at han er den fremtidige landslagskeeperen, og fordi at han er en sannsynligvis en veldig fin brikke i forhold til de to andre keeperne som sannsynligvis må spille, i hvert fall Ørjan Nyland. Litt det samme med også med Telo Åsgaard. Jeg tipper fra Rangers, som kanskje var litt overraskende for noen, men jeg tror på at det handler mer om dynamikken i gruppa. Det kan sikkert mangle mye mer om enn meg. Veldig mye mer.
0: Ja, nei, jeg er helt enig med deg. Jeg mener jo at nå har man jo stått i en kvalik der man har klart å kvalifisere seg med den gjengen man har. Og så var det jo også diskusjoner rundt Øversnes som valgte å komme tilbake etter at kvaliken typ var ferdig. Og skal han da være med i en VM-tropp? Og det tenker jeg at det er jo greit, for da må du være ikke best, men da må du gå inn og starte, og må du inn og gjøre en forskjell, og han kan gjøre det. Men å begynne å rote i gryta der for å ta inn en tredje keeper eller et femte valg på stopper, det tror jeg kan skade mer enn det gir nytte, så jeg er helt enig i det resonemanget.
1: Mange proffer, mange som spiller i utlandet, hvordan er balansen mellom utlandske spillere og dem som spiller i Norge?
2: Nei, altså nivåforskjellen er jo selvfølgelig stor, men kanskje ikke så stor heller da, når vi ser på Bodø/Glimt. Nå er det jo Bodø/Glimt-spillere som er da, som også har, altså, og en fra Viking, og dette her er jo spillere at du må ha internasjonal erfaring. Du kan ikke komme inn sånn som Zlatko Tripic for eksempel. Du har ikke bevist nok, tror jeg, i internasjonale kamper, og han har heller aldri vært på landslaget, sant? Så hente inn et sånt wildcard, hvordan vil det påvirke gruppa? En 30 år gammel spiller som har vært kjempegod for et lag i tippeligaen, ja, så begynner krav om spilletid å komme og sånn. Og spillere som altså masse om spilletid, Magnus, det vil du ikke ha.
0: Nei, det med lov til å gi seg med sleiken er god i hvert fall.
2: Ja. Ja.
1: Men er det slik at det er en tidligere Stjørdals-Blink-spiller som er tatt ut?
2: Ja.
1: Hvem er det?
0: Nei, det er en Sondre Langås som spilte noen kamper for Blink i 2020, da. Så ja. Namsåsing som er tatt ut.
1: Ja. Hvordan type spiller er han, da?
0: Han er jo en fysisk stopper som er bra i duellspillet og først og fremst har sin styrke defensivt da, så han er jo en robust og god spiller som har etablert seg ute i Europa også, at han skulle være med det var ikke noe overraskelse for meg i hvert fall.
2: Nei, han har vært plaget med skader, men han har jo spilt av de 7-8 siste kampene for Derby i neste øverste nivå i England, så dette er en fysisk kar, i tillegg så har han veldig god fart. Så han er en veldig sånn robust og rask stopper. Han kan få spilletid.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Og når var det vi sist var med i et sånt stort mesterskap?
2: EM i 2000.
1: I 2000.
2: VM 98, VM 94.
1: Ja.
2: Og VM på 30-tallet, men det tror jeg ingen husker lenger.
1: Nå er vi i en sånn fotballrusboble. Føler jeg det er veldig mye fotball i monitor, også på TV-en og sånn. Jeg ble litt overrasket over hvor mye sendetid altså, som ble brukt i går på denne her seansen, hvor at den da skulle fortelle hvem det var som var inne og hvem som var ute og sånn sånn der. Altså, det var som å se hurtigere ut av minutt for minutt, men det gikk sakte, synes jeg.
2: Ja, men det der sier jo litt om fotballs status blant folk, da. Det var vel en herværende pave en gang som sa at av alle uviktige ting så fotball det aller viktigste.
1: Mm. Ja. Og kampen i morgen for Blink, den er viktig.
0: Den er viktig. Den er, det er tre poeng som deles ut der også, men det er klart at vi resultatmessig så er vi jo ikke fornøyd med den starten vi har hatt, og det bor jo, som har vært inne på tidligere, har vært her, det bor jo mer i gruppa enn vi har klart å ha vist, og så er vi fornøyd med prestasjonen mot Hønefoss, som er bra mot et meget bra lag på bortebane, men samtidig så er det jo en kamp der vi har jo ingenting å tape, altså, det er jo et lag som de aller fleste forventer jo bare at man skal knytte på seg skoene, og så kommer til Stjørdal og henter tre poeng, men det har vi noen planer om å prøve å stopper vi i hvert fall, så vi gleder oss til kamp og skal gå ut der med en offensiv innstilling og prøve å vinne kampen.
1: Det er kamp i morgen. Når er kampstart?
0: Kampstart er 1:30 i morgen.
1: 1:30 i morgen, da må folk kjenne sin besøkelsestid hos, så krysser vi fingrene og håper på at nå blir det seier.
0: Vi satser på det.
1: Gjør det. Magnus Eriksson, tusen takk for besøket. Lykke til. Takk, Knut Inge Skjem.
2: Bare hyggelig, bare.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
8: Risbilglass 0909.
9: Våren er en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneskjerska.
10: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
11: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
10: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
11: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
10: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
12: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
13: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
14: Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30 altså. Brikkfestivalen starter i dag. Fra klokka 18 så står Helbelis, de derre, Grannes og Oslo S på scena. Alt du trenger av info finner på fabrikken 445.no. Så er kunngjøring fra Blomster Elin. Det er nå åpent for bestilling av planting og stell av graver i Holtålen. Blomster Elin holder også åpent hobbygartneri. Kom gjerne innom og se hagen. Åpent lørdag 10-18. Det vil også være mulig med selvbetjening og betaling med VIPS. Velkommen! Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. I kveld starter Bobil og Caravan dansefestival i Selbu. Lasse Stefans og danseband Jukebox er å oppleve på scenen. I morgen klokka 12:30 så blir det bingo med undertegnede og auksjon og underholdning fra klokka 13. Alle inntektene fra auksjonen vil gå til Norsk Luftambulanse.
15: Mea Radio.
1: Det nærmer seg slutten for ettermiddagssendinga denne fredagen 22. mai. Knut Inge i studio og takker for følge. Nå tar vi en velfortjent pinseferie. Så vi er tilbake først med ettermiddagssending på tirsdagen. Vi skal derimot minne om at vi søndag fra klokka 14 kan få et gjenhør med de beste intervjuene og reportasjene fra ettermiddagssendinga i uka som har gått. Etter oss så kommer generalforsamlingen i reprise, og så kan vi vel bare ønske alle en god pinse, og frem mot klokka 17, her er Vømmøl Spellemannslag.

0: Heia Radio, verdens beste trønderradio. Klokka 17.
1: Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengig av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor, om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet I den fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. April, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. September. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel I 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff I en annen sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Været presenteres av
3: Flaggstang fra midthaug.no
4: Norske bunader I Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
6: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
7: Skal vi kikke litt på lørdagsvær I Trøndelag? Sørlig bris på kysten sørvest, periodevis frisk bris, spredt regn. Lørdag ettermiddag dreiende sørvestlig bris på kysten liten kuling og regnbyger. Litt lavere temperaturer lørdag. Trondheim 15 grader, det samme I Selbu, Steinkjær 16, Røros og Oppdal får begge 12 grader.
0: Nea Radio.
8: Det straks klart for en ny runde med Trøndertoppen, men først det her.
9: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter I salg nå.
10: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader. En fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekket fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
11: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
12: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også operert, da. Som han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
13: Ja, men det risiko
12: for det? Nei, nei, nei, nei, nei.

0: Tømmertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: 10. plassen, Beist og Sjørna Heimbrennslag med låta si Landsmann. På 9. Sara Fjellvær med låta Praise. På 8. plassen går til Vegard Brøndbo med låta Kær du vil.
1: Plass nummer 7.
2: Magnus Hestegrei er inne i sin andre uke på lista med låta si Et løfte om vår.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Fredag i pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil og Karavan Dansefestival på Bjelangset Arena sparker i gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6. Musikk fra 8 med Lasse Stefans. Ingenting mer, ingenting mindre. Har du mobil eller karavan? Det er parkering like ved på Selbu Camping. Så låt det siste ljuva året. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival. Bjelangset Arena, midt i hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Nå er det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
6: Sendingen presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
8: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
9: På 7. plassen Magnus Hestegrei med låta Et løfte om vår. 6. plassen går til Vanja Løve med Go Easy on Me. Og på 5. plass, der var det Vrakpant som lå med Hemafrå.
10: Plass nummer 4.
9: Der er Guro på plass nummer 4 med låta si Miles Apart.

0: på tredjeplass. Det her er Trøndertoppen, plass nummer tre.
1: På tredjeplassen, der finner vi en utfordrer. Han ga nylig ut album med egenskrevne låter. Det er tangentmann Stein Larsen som er på lista, med låta si «Godstog».

0: Det her er Trøndertoppen, plass nummer to.
1: Det har lenge vært kniving i toppen om førsteplassen, og denne gangen så er de vippa ned et hakk. På andreplass, Jacuzzi Brothers, lørdag på en søndag.
2: Det er lørdag på en søndag. Det er

0: Kjempetoppen. Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2. Oppsummering.
1: Fjerdeplassen i uke 21 går til Guro med låta si Miles Apart. Tredjeplass utfordrer Stein Larsen med låta Godstog. Og andreplassen Jacuzzi Brothers, lørdag på en søndag.
0: Her er førsteplassen. Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
1: Han har vært med på Trøndertoppen i samfulle 8 uker, har ligget på førsteplass tidligere, har blitt vippet litt ned, men nå avslutter Jon André Bakken på topp med låta si Usynlige sår. Gratulerer!

0: Usynlige sår heter låta til Jon André Bakken, som har vært med på Trøndertoppen i 8 uker, og det er vel fint å avslutte helt på toppen. Gratulerer! Straks så skal du få vite hvem som er utfordrere i uke nummer 21, rett etter det her.
1: Nea Radio.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispilglass.
3: 0909. Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
4: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, gjør du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
5: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
6: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
7: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no. Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av 3. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Brikkfestivalen starter i dag. Fra klokka 18 så står Helbelis, de derre, Grannes og Oslo S på scena. Alt du trenger av info finner du på fabrikken445.no. Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet i Kopperå 30. og 31. mai, lørdag-søndag altså. I år er det 20 år siden smeltverket ble lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helga. I kveld starter Bobil og Caravan dansefestival i Selbu. Lasse Stefans og danseband Jukebox er å oppleve på scenen. I morgen klokka 12:30 så blir det bingo med undertegnede, og auksjon og underholdning fra klokka 13. Alle inntektene fra auksjonen vil gå til Norsk Luftambulanse.
1: Nea Radio.
0: Så var det utfordrerne på Trøndertoppen uke 21, og først en lokal helt, Frank Scott. Han er aktuell med ny singel. Låta heter Birds of Paradise.

Frank Scott med låta Birds of Paradise, første utfordrer på Trøndertoppen uke 21. Neste utfordrer, det er Eva Gussiås, som er aktuell med låta si The Sound of You.

Eva Gussiås med låta si The Sound of You utfordrer nummer to på Trøndertoppen denne uka. Og siste utfordrer, det Petter Selliseth fra Trondheim. Han har en ny låt som heter Hjertet banker på.

0: Tredje og siste utfordrer på Trøndertoppen uke 21, Petter Selliseth med låta Hjerte banke på. Da lista for uke 21 komplett, og da det opp til deg da å bestemme hvordan lista skal bli skjenes ut til neste uke. Du går inn på niaradio.no og stemmer der. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres plutselig.
1: Klokka 18.
2: Politiet har funnet 5 ulovlige lasere i russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket i tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget i Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengig av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter i Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte i kommunal sektor om ikke partene i kommuneoppgjøret kommer til enighet i den fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. 2 utenlandske menn i 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Sendingen presenteres av Norske bunader i Prinsens gate.

Det er fredag, endelig fredag, snart er det helg, og det er ikke en hvilken som helst helg, eller det er pinsehelgen som venter med fri på mandag, så det betyr lang helg, ekstra mye å glede seg over. Jeg kjenner på en ekstrem overtenning, ikke bare fordi at bursdag skal feires i løpet av helgen, men også fordi at det er fredag og vår og mai, og du skjønner, Mille. Jeg skal egentlig bare innom her, si at jeg heter Hanna og ønsker deg hjertelig velkommen inn her, skal prøve å roe tempo litt, sånn at det går an å følge med på behagelig vis.

0: I dag skriver vi 22. mai, og det var metersystemet som ble innført i Norge på denne dagen i 1875. Det fortsatt ikke for sent, kan bare sende ut denne meldingen til andre land som fremdeles driver med andre ting enn metersystemet, med pounds og inches og det ene med det andre, umulig å forstå seg på. Vi kan ta med at Chicago innførte bøter for kvinner med for korte skjørt eller topper som viste bare armer på denne dagen i 1921, og Mussolini gjorde missekonkurranser ulovlig fordi han kalte de umoralske, og ulovlig ble det på denne dagen i 1929. Til slutt så kan vi ta med at et amerikansk selskap begynte å lage Invisible Gym-leker i Storbritannia på denne dagen i 2001. Boksen kostet 20 kroner og var, som navnet kanskje tilsier og avslører litt grann da, esken var tom, for Jim var jo usynlig.
1: Lørdag 23. mai er det klart for Domnes i Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Og når siste toget et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det er parkering å finne på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
2: Det batteriene her, de virker ut dem. Jeg bare kaster dem.
3: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå, fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
6: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
7: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
8: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

Apropos Invisible Gym, som ble forsøkt solgt der som leke i Storbritannia, så en artig en på sosiale medier her om dagen. Det var en eske som var tom, og der stod det at det var Invisible Tape. Og det synes jeg ekstremt god humor. Nok om det, vi skal fortsette denne torsdagen med våre vante saker. Det dagens uttrykk som skal til pers, og vi tar for oss dagens uttrykk nå ganske snart.

Hvis du utsatt eller sårbar, eller at du utgjør en beleilig fristelse som du ikke helt klarer å holde deg borte fra, ja, da står du laglig til for hogg. Og det et uttrykk som har opphav i en versjon av Fosterbrødrenes saga, og der fortelles det at Torgeir Håvardsson red forbi en tilfeldig gjeter som sliten bøyde seg over staven sin, og Torgeir lot øksa falle over halsen på den gjeteren og hugget av ham hodet. Som svar på hvorfor han hadde gjort dette, så sa Torgeir bare at han sto laglig til for hogg. Han sto utsatt til han. Han var en sårbar fyr som utgjorde en beleilig fristelse for denne Torgeir. Så det en talemåte og et uttrykk som vi har fått fra Island, rett og slett, og denne her sagaen da.

Jeg tipper at kluet for å ikke stå laglig til for hogg, det jo å stå trygt i seg selv da. Det å ikke gjøre seg sårbar, det å ikke utsette seg selv for ting. Og så begynner jeg å tvile litt, fordi man sier jo hele tiden at man skal gå ut av komfortsona, og da må man jo utsette seg selv for ukomfortable situasjoner. Men, det vel ikke alt man skal klare å bli klok på heller, tenker jeg vi konkluderer med.

0: Lørdag 23. mai det klart for Domnes I Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det parkering å finne på Selbu Camping, midt I hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
1: Det Hammer Hagesenter Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
2: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Torsdagen 28. mai klokka 7 det vemmelkonsert I Stekstadkirka. En bie både Jussi, Bassi og Jom. Og mye fint folk.
6: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
5: Vi skal være velkommen.
7: Studie som viser at mindre trening enn du kanskje tror nok til å ha en konkret helseeffekt. En norsk forskningsgruppe har gjennomført et av verdens største forskningsprosjekter som knyttet til fysisk aktivitet og har fulgt 250 mennesker gjennom 36 år for å kartlegge hvor mye eller lite man trenger for å oppnå helseeffekt. Og voksne anbefales I dag av Folkehelseinstituttet å være fysisk aktiv I 150-300 minutter hver uke med intensitet som tilsvarer rask gange. Funnene I den nye studien som gjort viser derimot at du kan komme godt unna med kun 60 minutter trening til sammen I uka. Da blir risikoen for tidlig død nærmest halvert allerede, og det viser hvor lite som skal til. Det 10 minutter om dagen det, som nok, og da går det jo an å legge en plan for hvordan man skal bevare helsa.

Jeg synes det er helt supert at det ikke er mer enn 10 minutter om dagen som skal til, 60 minutter i løpet av uka for å halvere tidlig døderisikoen. Det burde være overkommelig. Jeg synes i hvert fall det er vel et godt argument for å holde seg aktiv en stund. Og med de nyhetene vi allerede har fått om at vi sitter alt for mye stille her til lands, så burde man jo i hvert fall ha det som et mål da. 60 minutter i uka for å slippe å dø i ung alder, det bør være greit.

Vi skal holde oss litt grann inne på helsa, for det noen britiske forskere som har sett nærmere på helsa til nesten en halv million briter, og hvordan det henger sammen med kaffekonsumet deres. Og for de av oss som ikke bare kan gå ut dagen uten en kopp mokka, så det altså gode nyheter. Studien fant at folk som drikker 2 til 3 kopper med kaffe hver dag, ser ut til å leve lenger og oppleve færre sirkulasjonsforstyrrelser enn de som ikke drikker kaffe i det hele tatt. Men det betyr ikke at du bare kan slippe løs og helle ned på flere kanner med kaffe hver dag. Tidligere studier har jo vist at det å drikke 6 eller flere kopper med kaffe om dagen gir en økt risiko for å utvikle demens, og det vil man jo heller ikke ha. Så da bør vi vel kanskje holde det til en 2, 3, 4, 5 kopper kaffe da, som kan se ut til å være det ultimate og det beste alternativet.

Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå.

0: Fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra
2: Livs. Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: Besök Jan Kåres bil hos Ford. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besök Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
4: Lørdag 23. mai det klart for Domnes i Selbu. Bobil og Karavan Dansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt.
5: Og når siste toget går.
4: Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften.
5: Du vil ha store, sterke menn, med hår på brøstet.
4: Bobil eller karavan, det er parkering å finne på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
6: Du Tom,
7: ja.
6: Kom hit litt.
7: Ja, kom.
6: Vet du hva? Okay. Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
8: Times Square, New York.
9: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
10: Kjør en Mustang på Nürburgring I Tyskland.
11: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
12: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
13: Lørdag klokka 12.30 det gratis bingo å finne på Bobil og Karavan Dansefestival I Selbu. Med undertegnede. Fra klokka 13 det auksjon og underholdning. Alle inntekter skal gå til Norsk Luftambulanse. Klokka 14 det gudstjeneste, danseband-gudstjeneste, med sang og musikk av og med prest Per Kvalvåg. Musikken lørdag kveld starter klokka 19.30, og det blir danseband Jukebox og Donnes. Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30, altså. Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet I Meråker. Du kan begynne med en retro-meny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no. Så I kunngjøring fra Blomster Elin. Det nå åpent for bestilling av planting og stell av graver I Holtålen. Blomster Elin holder også åpent hobbygartneri. Kom gjerne innom og se hagen. Åpent lørdag 10-18. Det vil også være mulig med selvbetjening og betaling med VIPS. Velkommen. Brikkfestivalen starter I dag. Fra klokka 18 så står Helbelis, de der, Grannes og Oslo S på scena. Alt du trenger av info finner du på fabrikken 445.no.

Hurra for deg som har bursdag I dag. Du kan feire med kjendiser som skuespiller Judah Lewis, skuespiller Maggie Q og den britiske modellen Katie Price. Tidligere fotballspiller Daniel Nanskog har bursdag I dag. Modellen Naomi Campbell fyller år. Det gjør også Morrissey, den artisten, og Hege Skøyen, skuespilleren som de aller fleste vil jeg tro kjenner til. Jeg blir overrasket hvis det noen som kontakter meg og sier at Hege Skøyen aner ikke hvem hun

Jeg synes det fint at du holder ut med meg, selv om det litt overtending, men det, ofte så det jo digg hvis man I godt humør og glad for at helgen her, så det jo, altså kanskje ikke helgen da, men fredagen, og fredag jo ukas beste dag, det går jeg ikke med på å diskutere noe videre, selv om det finnes andre fine dager også, altså, men fredagen bare den beste. Jeg blir sittende her en time til, håper du holder ut, håper du blir med, og tusen takk for at du også med på å holde meg med selskap.

0: meg.
1: I dag er dagen hvor du kan leve ut den gotiske stilen, hvis du ønsker det. Verdensdagen for svarte, naglete, piercede emo-kids er i dag, og i dag får du lov å være det, hvis du ønsker det. Harvey Milk-dagen er i dag. Han var aktivist for homofiles rettigheter, og var den første åpent homofile politikeren som ble valgt inn i det offentlige kontoret i California. Han gikk gjennom saken om det ikke var lov å diskriminere andre basert på seksuell legning og hedres med en egen dag i kalenderen. Sherlock Holmes, det gir jo muligheten til å prøve å løse egen eller andres mysterier, eller sette seg ned og nyte en film eller tv-serie om den legendariske karakteren Sherlock Holmes. Til slutt så tar jeg med at det er biologisk mangfolddagen i dag. Det kan feires med å spise økologisk eller dugnadsarbeid, for eksempel nyte en liten dugnadsjobb.
2: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Lørdag 23. mai er det klart for Domnes i Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det er parkering å finne på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
5: Driver du også i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser er ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften vår for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
6: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
7: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: din.
1: Jeg synes det gledelig å komme med melding om at Henning og Henny all grunn til å feire litt ekstra i dag. 22. mai er navnedagen til Henning og Henny. Gratulerer så mye. Vi skal ta med oss ordet for dagen som er litt humoristisk vridd for dagen. Det går som følger. Så ble det stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Men størst av alt er blåvalen.

Det nærmer seg sommer, og mange driver og planlegger for turer både hit og dit, enten det I utlandet eller her hjemme, og kanskje det såpass at man driver og skriver pakkelister I en forventningsfull føretid, ja, det kanskje litt tidlig enda, men uansett så går det an å ta for seg en plan for sommeren. Og det jo at vi skal bruke telefonen mindre. Vi bruker ekstremt mye tid på telefonen vår. Mange klarer ikke å la den ligge gjennom en samtale med noen engang. Så her tipset fra forskerne på hvordan man kan legge fra seg mobilen. Hva det vi gjør når vi på telttur? Jo, vi

legger oss til rette og gjemmer oss inn I en sovepose når kvelden kommer og man skal sove. Og det skal man gjøre med mobilen også. Skaffe en mobil sovepose og legge telefonen ditt sånn at det litt mer kronglete å få tak I den.

Guri meg, så enkelt, men allikevel så utrolig genialt. Skru av lyden på telefonen, putt den I en mobilsovepose og la den ligge. Skal du se at vi blir kvitt denne her skjermavhengigheten vår, der vi stadig vekk plukker opp og diller rundt med telefonen. Kanskje får vi ned snittet fra 2 timer bruk hver eneste dag, og 12 år av livet, var det ikke noe sånt, som vi kaster bort på mobilen I løpet av livet.

0: Lørdag 23. mai det klart for Domnes I Selbu. Bobil og Caravan Dansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller Caravan, det parkering å finne på Selbu Camping, midt I hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
1: Terje!
2: Ja, hva det nå da?
1: Hela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
2: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borte.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig det nok til å få.
1: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
4: Doffen, alt til katten og voffen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt til katten og voffen.
6: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.
7: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

Det skal ikke bli ekkelt, men vi skal bevege oss inn på fødestua, på fødeavdelingen, for et gjennomsnittlig støynivå under en fødsel, det kan utgjøre en kjemperisiko for de som jobber I fødeavdelingen. Både barnepleiere og jordmødre utsatt, det viser en ny rapport nå. Jordmødre kan faktisk få hørselsskader på grunn av skrikende fødende kvinner, og de bør rett og slett bruke ørepropper når de på jobb, det sier hørselekspert og forsker ved SINTEF Trond Vedul Tronstad. Det i gjennomsnitt sånn at jordmødre og barnepleiere på en fødeavdeling de utsettes for støy på 73 decibel I løpet av en vakt, og målingene viser at skrik fra fødende kvinner kan komme over 130 decibel, som høyere enn et rockeband med fullt trøkk fra scenen.

En ting er at jeg ikke har så mye erfaring med fødseler annet enn fra den dagen jeg ble født, og det husker jeg vel heldigvis ikke så veldig mye av, men det andre som slår meg når jeg hører at skrikende fødende kvinner kan komme opp i over 100 decibel i lydstyrke når de driver og hyler og skriker der, det får meg også til å tenke på at jeg har vel ikke vært i nærheten heller, jeg, av en fødeavdeling siden jeg ble født.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen.
2: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
3: Ny bil?
4: Jepp. 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
3: No. Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
5: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
3: Sandferhus bilpleie.
2: Lørdag 23. mai er det klart for Domnes i Selbu. Bobil og Caravan Dansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller Caravan, det er parkering å finne på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retromeny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no. Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Brikkfestivalen starter i dag. Fra klokka 18 så står Helbelis, de der, Grannes og Oslo S på scena. Alt du trenger av info finner du på fabrikken 445.no. Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30 altså. Lørdag klokka 12.30 er det gratis bingo å finne på Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu med undertegnede. Fra klokka 13 er det auksjon og underholdning. Alle inntekter skal gå til Norsk Luftambulanse. Klokka 14 er det gudstjeneste, danseband-gudstjeneste, med sang og musikk av og med prest Per Kvalvåg. Musikken lørdag kveld starter klokka 19.30, og det blir danseband Jukebox og Donnes.

Det går mot helg. Jeg håper stemningen god. Jeg håper at du har en fantastisk fredag. Vi skal ikke gi oss helt enda, men en liten pause, det har jeg lyst til å påberope eller utrope akkurat nå. For pauser, det kjempeviktig for ikke bare flyten, eller man kan jo kanskje føle at man får en stopp I flyten, men det kjempeviktig for helsa da. Det tar ned stress og sånn. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vi bruker å gjøre når vi tar pause. Og I dag så går det som følger. Beltedyr kan trenes opp til å bli husrene. Jeg tenker at man kan jo sikkert, jeg tipper at det ganske, uten at jeg forsker, så det ganske mange dyr som kan bli husrene. Men man jo nødt til å vite hvordan man skal trene opp dyret til å bli sånn, og det krever jo en del research, akkurat som når man skal temme dyra for å ha dem hjemme.

0: Your fingers crossed.
1: Tusen takk for at du har vært med denne fredagen her. Ikke verst at du har overlevd med denne overtenningen som har funnet sted i studio her i hvert fall. Vet at det kan bli litt slitsomt, men jeg setter pris på at du bruker tiden din her og håper vi høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Navnet mitt Hanne. Nå ønsker jeg deg en riktig fin fredag videre og en skikkelig god helg, håper jeg også du får. Ha det!

0: Lørdag 23. mai er det klart for Domnes i Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det er parkering å finne på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
0: Festivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hillbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Bo, Videre og Grannes. Live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.no.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
5: Sendingen presenteres av
6: Flaggstang fra midthaug.no.

0: Ja, ja, så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
1: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, jeg var livrett bare de sa det, men det kjente ut jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det jo veldig hyggelig.
0: Gode tall.
1: Gode tall, ja.
0: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Lørdag 23. mai det klart for Donnes I Selbu. Bobil og Caravan Dansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller Caravan, det parkering og finn på Selbu Camping, midt I hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa
6: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Døgnflua. Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
4: Lørdag 23. mai er det klart for Domnes i Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det er parkering å finne på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Lørdag klokka 12.30 er det gratis bingo å finne på Bobil og Karavan Dansefestival i Selbu. Med undertegnede. Fra klokka 13 er det auksjon og underholdning. Alle inntekter skal gå til Norsk Luftambulanse. Klokka 14 er det gudstjeneste, danseband-gudstjeneste, med sang og musikk av og med prest Per Kvalvåg. Musikken lørdag kveld starter klokka 19.30, og det blir danseband Jukebox og Donnes. Så en kunngjøring fra Blomster Elin. Det er nå åpent for bestilling av planting og stell av graver i Holtålen. Blomster Elin holder også åpent hobbygartneri. Kom gjerne innom og se hagen. Åpent lørdag 10-18. Det vil også være mulig med selvbetjening og betaling med VIPS. Velkommen! Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

0: Norge er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Torsdag 28. mai klokka 9 det Rømmelkvist I Storteltet I Folkeparskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Marsk dere! Det ikke lov å ta med karsken I Folkeparsken.
2: Agrisjå kommer til Frigården I Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21-23. August på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter. På agrisja.no
3: Helge oppdatert på det som skjer Nyheten fra Oppdal og Rennebu Fædde jo oppavisa På opp.no og på radioen
4: Besøk Jan Kåres bil Hookward Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år Og alltid biler for enhver smak på lager Velkommen innom på besøk Jan Kåres bil Min seriøsitet, din trygghet.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Klar for sommerens store høydepunkt i Trondheim. Torsdag og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og stemning når Sommerfest 2026 går av stabelen. Vi er klar, og da kommer til jeg i krasa for en stein. Hillbillies, Staysman, Based, Halva Prise, Madeleine, Carina Dahl, Rotlaus, Sandra Lyng og Vidar Villa blant andre. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest er i salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
2: Sola skin, veiene tør. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Hei! Pål her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.

Da vil jeg ønske alle lyttere i nedslagsfeltet til Nea Radio en god kveld. Nå hører vi stemmen til en Vidar Øvnøyen, og han har med seg produsenten Arild Grytbakk. Vi skal ha en sending på 2 timer med mye trivelige innslag, og jeg håper at dere lyttere også vil sende noen meldinger. Det er trivelig å sende melding, og ikke minst trivelig å få i melding. Og nummeret hit er, som det bestandig har vært, 26114. Kodeordet er også som før, Nea. Ja, vi skal... Det begynner å bli ut i mai og løse her i kvelden, og vi bor nå i Trøndelag, så jeg tror vi får opp litt stemning med Trøndelag, du store tid.

0: Ja, vi er i Trøndelag, du store tid. Kveld i Rånes og Bremset, trivelig låt. Ja, du hører da fra Nattradio-studio i Ålen, og du hører på den videre av Nøyen, og har med meg produsenten Arild Grytbakk. Ja, vi skal jo ha konkurranse i kveld, og det er mange fine premier som har kommet inn her til studio, som vi skal trekke blant. Og så har jeg vært så heldig å være på et hyggelig treff, der jeg treffet en del trivelige ungdommer som står på spranget og ut i det store livet etter hvert og nådd en milepæl i livet. Det skal dere få høre om cirka en halvtime. Jeg tog et intervju her i sent ettermiddag i dag. Så dere må bare vente i spenning, så skal dere få høre hva ungdommen har å si. Ja, det er løsere kvelder, og det er de som klarer å beholde dialekten når det gjelder løs. Det er Ingebjørg Bratland, hun sier ikke løs. Hun sier ljos!
1: Ein.

Ja, konkurranse. Når jeg sier bangaranga, bangaranga, da kanskje sier jeg også at det var vinnermelodien i Eurovision Song Contest sist helgen. Førsteplassen gikk til Bulgaria. Men spørsmålet er da at man kanskje sier at 50% av den medaljen eller den til førsteprisen gikk til Trøndelag og Norge. Låtskriveren er faktisk fra Flatåsen i Trondheim. Og spørsmålet nå er da følgende. Hva heter låtskriveren til vinnermelodien i Eurovision Song Contest? Så førsteplassen gikk jo til Bulgaria. Bangaranga. Hva heter låtskriveren? Det svaret sender dere til, med kodeord NEA til 26114. Og som dere sikkert dere heter, for det er utrolig mange flotte premier å trekke blant, så vi er sikre på at vi ser hvem jeg som sender melding. Ja, det har kommet nå, og hva kjenner, vet du, nå har det kommet inn og meldingen her, ja. Det står det kort og godt. Ha en flott kveld fra Singsås! Og det er noen der da som vil høre hjem til Ragnar Kjøsen.

Ja, der tonet den ut. Ja, jeg stilte spørsmål før den sungen her, og dere må henge opp på. Det har kommet inn allerede en del rette svar, og det vi glad for. Som sagt så var det Bulgaria som gikk av med seieren da, til Eurovision Song Contest sist helga. Men låtskriveren er fra Flatåsen i Trondheim. Så må du kanskje si at 50% av den førsteplassen hører oss nordmenn til. Hvem heter låtskriveren som har skrevet Bangaranga? Send det til NEA26114, og så sier dere heter. Det dette inn meldingen her. Unni Stenvold sender helsing til alle kjente. Og hun skal få ønskelåten sin, Hvor tok alle årene veien?

0: Husk, 17-18 juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Åh, jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel.
5: Wow! Dette bilen vår?
6: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
7: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
8: Doffen, alt katten og voffen.
9: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
8: Doffen, alt katten og voffen.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
10: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
11: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud I butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
12: Hei, jeg en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt og våt.
13: Ja, jeg har stilt deg enkelt spørsmål. Vi skal trekke det om I liten stund, men med eventuelt nye lyttere, så var det spørsmålet her, hvem som var låtskriver? Til vinnermelodien I Eurovision Song Contest som var sist helg. Den låtskriveren kommer faktisk fra Flatåsen I Trondheim. Det var jo Bulgaria som vann, men låtskriveren kommer fra byen. Hva det heter? Da kommer det meldingen her, ja. Pinst I helg på Flåmarka. Tradisjon tro med regn. Vi takker dere på gammel sida. For å ha tenkt opp til vi kommer. Ellers helse til Knausen også, og det fra Svein og

Ja, det er det stadig inn nye helsinger, og det vi glad for. Altså, det kodeord nede til 26114, og det jo flere som klarer å knekke koden. Hvem som låtskriveren til Bangaranga? Ja, da helse til min fine svoger Henrik Vist, som på Stormoen bor, som ble 70 år i går. Ønsker at Henrik skal få høre ungkarsvalsen, kanskje den med Sputnik. Helsingen fra verdens beste svigerinne.

Ja, kjære lyttere, dere hører fra studio i Ålen, og stemmen min er Vidar Haunøyen, og har med meg da en produsent, Arild Grytbakk. Jeg har stilt et spørsmål som mange har tydeligvis klart å svare på, men dere skal få det en gang til nå. Hvem var så låtskriver til vinnermelodien Eurovision Song Contest som gikk siste helgen? Vinnermelodien var jo Bangaranga. Først var Bulgaria som vann, men låtskriveren er fra byen. Send det svaret inn til NEA 26114. Ja, sent i ettermiddag da, så var jeg så heldig å få være med på en liten treff, livat treff, faktisk med en trivelig russ fra Røros videregående. Og en som virkelig har skrevet mange fine russesonger, det er en Tix. Så etter dere skal få høre låten til Tix, nå så skal vi gå rett på det intervjuet som dere skal få høre. Nå koser vi oss!

0: Ja, nå har jeg kommet til et russeselskap, og som dere skjønner så er det russetid i mai. Og nå vil jeg høre den gjengen jeg har rundt med, nå er det noe liv til dere?
1: Ja!
0: Ja, det var kjempebra. Nå har jeg kommet inn i Holtdalen, og jeg har kommet da til en som heter Oddmund Øvnøyen Hol. Han bor her. Hvorfor har du invitert russeselskap her nå, Oddmund?
2: Nei, vi har da tenkt å stikke til byen da, og da er det kjekt å stoppe her og få i seg litt mat da, før vi stikker til byen og feste.
0: Til byen da, Pia, 10 mil herifra, kan du finne på det?
2: Nei, den av byen det skjer da, den av der, der er det masse damer, så da må vi bare stikke ditt damer ned da, vet du.
0: Men du, Rørosing, forstår jeg, er ikke noe kvinnfolk oppe i distriktet her?
3: Nei, det er ikke så mye interessant her, vet du. Men jeg hørte nå at det skal være mange jenter i Trondheim, så da må vi dit i alle fall.
0: Og dere, hvem slags skole dere går på, må fortelle det også nå?
3: Ja, vi går nå på Røros videregående skole, så det er litt liv å finne der også, men det ser ut som alle stikk derifra i dag, så da må noe vi gjøre det.
0: Du, Ålbygg, Øyvind, hva ser du å være i rus oppe Røros videregående?
4: Artig det. Stemning og kos.
0: Det var liv til jok. Hør der, ja, det er stemme til jok, ja. Bruker dere fløyte, kanskje?
4: Jeg har mistet min, ja, men det er flere som bruker, ja.
0: Har du noen artige historier for å ta noe fra den tida? Må jo skrue tida tilbake til 40-50 år tilbake i tida etter russetida etter 17. Jeg kjenner at det er selv det, så hva er det å være russ nå da?
5: Ja, altså det blir jo litt drikking med både alkohol og sånn, så da blir jo mange rare hendelser og mange artige hendelser som vi har minnet fra resten av livet da.
0: Ja, kan du fortelle litt av hendelse nå?
5: Ja, altså, vi skulle til Støren for å få til oss mat. Ja, vi skulle først til McDonald's på Tiller, og så, nei, bilen vår, vi har jo bil, så de stoppet jo på Støren, altså vi lå en natt i bilen på Støren, så det, og så tok vi toget hjemme om morgenen da.
0: Yes.
5: Så ja, det var en kald natt, så folk var sliten dagen etterpå, tror jeg.
0: Ja, det skjønner jeg. Dere har russebil, da vet jeg det. Det er navn på russebil, og dere har kanskje navn på den gruppa som vi sitter rundt med også.
6: Mm, det stemmer. Vi heter Casa de la Papel.
0: Casa de la Papel? Det høres utenlandsk ut.
6: Sier det, ja. Ja, det er spansk, jo.
0: Det er spansk?
6: Det står for papirhuset.
0: Jaha.
6: Ja, det. Det er sånn serie som ligger på Netflix, som handler litt om sånn money heist.
0: Jaha.
6: Mm.
0: Hva betyr på norsk det er da?
6: Papirhuset.
0: Papirhuset?
6: Mm.
0: Ja, og du, en Ålbygg til her, hva ser det å være rus i lag med Haltdalinga og Orvosinga og Rørosinga?
3: Jo, nei, det er skøye det. Artig at vi er for flere plasser. Det er jo litt høy med de distansene, men når vi har en skikkelig russevenn som går, så er det bra det, vet du.
0: Oddmund pratet til at han ville til byen. Har du noe sans for det du har?
3: Ja, i byen. Det er mye fint der. Mye fine muligheter der, ja.
0: Så hva tenker du på da?
3: Nei, det er noe mye god drikke og mye damer. Der, altså.
0: Ja. Men dere som sitter rundt her nå, det var min bare mannstemme. Hva har gjort av kvinnfolka, Oddmund?
2: Nei, nå er jo vi en egen russegruppe som jeg er da, og så tenkte vi å finne selve kvinnfolket i byen da, så da...
0: Bypia?
2: Ja, det blir bypia i dag, så det var ingen som kom hit, nei.
0: Ja, men da har vi jenta i klasse da også, etterpå Røros.
2: Ja, men det er litt mer spennende å finne i byen, tror jeg, enn dem vi har vant og gått med i 3 år.
0: Ja.
2: Det, ja.
3: Blir litt lei, rett
2: og slett. Ja, blir litt lei.
3: Masa er noe nytt.
0: Øyvind, russetiden startet nå 15-16. mai. Jo ikke, har ikke tenkt å holde på lenge.
4: Jeg tror vi skal holde på til den 6. juni. Og sånt.
0: Mm. Og er det regler på det?
4: Ja, det er ikke sånn fast, men det er sånn ish.
0: Jaha.
4: Cirka.
0: Men nå har jeg hatt en eksamen enda, stemmer ikke?
4: Jo, vi har hatt en muntlig eksamen den 3. eller 13. juni.
0: Ja.
4: Så det er en stund til, ja, men...
0: Men hva ser du å gå på skolen nå når skriftlig eksamen er ferdig? Dårlig motivasjon, ja.
3: Ja, men det litt artig da. Lærerne jo med på dem, og de vil jo bare at vi skal ha det artig ut da. Så vi føler ofte å gjøre mye forskjellige russeknuter og diverse ting i timene. Og det ja, motivasjon nok.
0: Hva er det om en russeknute?
3: Nei, vi kan jo ta historietimen i dag da.
0: Ja, bare.
3: Da er det sånn at hver gang noen sier navnet mitt, så må jeg ned og ta en push-up.
0: Oi.
3: Og da endte det opp med å ta 150-200 i løpet av hele timen da. Og det var ikke bare meg, det var noen kompiser ble med på det, og da vi ble utslitt, for å si det sånn.
0: To hundre?
3: Nei, ikke på rad, nei. Jeg fikk litt pause, men den endte opp med å si navnet mitt minst 100 gang.
0: Såpass, ja. Er det rene fysisk tortur?
3: Ja, det er tortur, det,
0: ja. Har du noen andre russeknuter, eller bare like push-ups og diverse, ikke noen andre skøy?
5: Jo, altså, vi har jo en russeknute der vi må ete en liter is i løpet av en skoletime. Da kan man jo bli litt... Har litt vondt i magen etterpå, for å si sånn. Ja,
0: men lite ris.
5: Ja, ja, ja. Så, ja. Jeg kan jo, ja. Spesielt etter en fest, da. Så et man en liter is dagen derpå. Da kan man bli dårlig i magen, og kanskje gå noen turer på do, da.
0: Ja. dere hadde russebil, men hvem er det som er sjåfør her nå? For dere, det er noe ikke alldeles rent vare rundt her nå, ser jeg.
2: Akkurat nå så er det Ismail som kjørte. Han kjørte hit i hvert fall.
0: Jaha.
2: Og resten kom nå på, man og jeg og Øyvind som satt på her. Og så satt vel dere på med for dere. Mm. Ja. Og så i kveld så får vi nesten bare høre litt rundt og sjekke hvem som vil kjøre.
0: Til byen.
2: Til byen.
0: Og skal overnatte i byen da, Al?
1: Nei, det må den bare ta på sparket, tenker jeg.
0: Ja.
1: Se han litt.
0: Ja. Det er mor borte her som roper jeg kan kjøre.
3: Ja, det er bra. Det er bra du stiller.
0: Ja, Al, så hold på til 6. juni, og kan dere finne på dagtid på Røros da, Oddmund?
2: Nei, det går da mye i å gjøre russeknuta da, bare møte opp i timen. Fordi at vi må jo møte opp, selv om vi bare har igjen en eksamen, og vi vet jo hvilket fag det er også. Men vi må jo bare møte opp i timen, og, så vi ikke kommer over fraværsgrensa.
0: Ja, vet jeg vet jo fag allerede, det var noe...
2: Ja, vi fikk vite alt på eksamenstrekket, så det var...
0: Det var enkelt noe, ja.
2: Ja, det er så enkelt å være rust nå, altså. Så veldig fornøyd med det,
0: ja. Ja. Har du tenkt på vegen videre? 3 år på Røros videregående, og så...
3: Så blir det et år i Milla da, eller militæret som det heter. Skal ja. I marinen.
0: Skal du det?
3: Ja. Og da, deretter så blir det noen studier. Jeg har søkt noen forskjellige greier da.
0: Ja.
3: Ender nå opp jævlig langt unna Røros for å si det sånn.
0: Såpass, ja.
3: Ja. Mer sør, tenker jeg.
0: Ja. Marien, ja, du skal ned i Kristiansand eller Stavanger, Medla.
3: Stemmer det, ja.
0: Ja.
3: Gleder meg til det.
0: Gleder meg til det, ja. Øyvind, blir det forsvarskart og det, eller blir det bykart?
4: Det blir ikke sju.
0: Nei.
4: Fikk ikke lov, ja.
0: Fikk ikke lov?
4: Nei. For dårlig trent.
0: Nei, det tror jeg ikke noe på.
4: Nei, men man er fin på noe annet lurt, da.
0: Ja. Det er ikke noe problem, det.
4: Nei, det er noe fin på noe.
0: Ja. Nei, men det var trivelig å snakke med dere. Håper dere får trivelig, og så... Det blir kanskje kvinner på dere i kveld da i byen, er det sånn?
5: Ja, men håper det i kveld, ja.
0: Skal du ta med meg til?
5: Nei. Så er det rullig.
2: Da er det på sparket.
5: Da er det på sparket, ja. Først og fremst skje.
3: Jeg tror jeg vil til marken,
0: ja. Ok, det var siste lyden. Eller, få høre et lite brøl til høyt. Tusen takk, gjengen. Nea Radio.

0: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Lørdag klokka 12.30, det gratis bingo å finne på Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu. Med undertegnede. Fra klokka 13 det auksjon og underholdning. Alle inntekter skal gå til Norsk Luftambulanse. Klokka 14 det gudstjeneste, danseband gudstjeneste, med sang og musikk av og med prest Per Kvalvåg. Musikken lørdag kveld starter klokka 19.30, og det blir danseband Jukebox og Donnes. Ny hjemmekamp for Stjørdals-Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals-Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30 altså. Brikkfestivalen starter i dag. Fra klokka 18 så står Helbelis, de derre, Grannes og Oslo S på scena. Alt du trenger av info finner du på fabrikken445.no.
6: Ja, da vi tilbake fra studio i Årnett. Da har Aril og jeg trekt mens dere har hørt på både intervju og litt reklame her nå. Det var, vi var ute etter låtskriveren fra Flatåsen som skrev da Bangarangala, vinnermelodien i Eurovision Song Contest som var sist helg. Førsteplassen var Bulgaria da, men det ble jo 50% norsk, må man si da. Det var mange som klarte det. Det vi glad for, og svaret Anne Judith Vik. Anne Judith Vik, hun har skrevet den låten, vinnerlåten. Det vi gratulerer dem som har vunnet her, det skal dere få høre nå. En gullvask hos YX Selbu. Det går til Inger Kristine Hoem. Inger Kristine Hoem, du har vunnet en gullvask YX Selbu. Så gullvask Esso Røros. Det en hestarling som har vunnet. Kjell Magnar Hegseth. Og så har Renate Svenning. Det var vel Mosvik det. Gavekort på 300 kroner hos Halsand Kjøtt på Levanger. Gavekort på 300 kroner og Halsand Kjøtt på Levanger. Og Odin Torgersen Velde, han var så heldig å vunne to billetter til lørdagens Champions League-kamp mot Drammen, altså Kolstad Arena. Kolstad skal spille mot Drammen klokka 16.15 i morgen i Kolstad Arena. To billetter får du. Og dere fire vinnere som jeg leser opp her nå får en SMS som bevis på at dere har vunnet. Gratulerer alle sammen. Da skal jeg låse opp i Helsinger, og tett etter det så straks over klokka 11, så da tar vi den andre konkurransen. Det er mange fine premier å trekke om ennå. Da det slenge på en ønskelåt her. Dans i stormen med Bygdis fra Roar Valseth.

0: uka I 23.
1: Ja, jeg minner om kodeord NIA og nummeret 26114. Det mange som har sendt inn helsinger I kveld, og vi glad for å få flere. Vi skal holde på en time til enda. Så det trivelig å sende I helsing, og ikke minst trivelig å få I helsing. Da noen som sender helsing om god pinstid, det alle kjente. Helsinger kommer fra Rita og Tore på Haugaroa på fjellet I Åsen.

Ja, da skal vi gå i gang med en litt mer omfattende konkurranse, der det skal være et løsningsord. Og det faktisk på 16 bokstaver. Dere skal få 5 nå. Så blir det fortløpende her nå da. Da håper dere har et skriveredskap i hånda og noe å skrive på. Første bokstaven. Til hvilken tysk by bruker Nea Radio og har sitt tradisjonelle dansekrus i begynnelsen av november hvert år? Første bokstaven i den tyske byen. 2. Andre navn på onsdagen 29. juli i 2026. Første bokstav. 3. I stor elv som ringer ut i Middelhavet og er cirka 10 ganger så lang som vår lengste elv Glomma. Første bokstaven. Hvilken by kaller vi Plankebyen? Første bokstav. Og den siste bokstaven og feien her omgangen, det er nemst innerste fergen i regnbuen. Nest innerste fergen i regnbuen. Nå har vi forhåpentligvis 5 bokstaver klar. Da kjem det en helsing om god pinsti her til Arne Grytbakk. Ja, god pinsti tilbake, Arne. Og nå skal du få songen din her, A Song for Jeffrey.

Ja, der tonet den ut. Da skal dere få resten av bokstavet med en smølge, tror jeg. Dere fikk 5 bokstaver før denne låten, og nå skal dere få fra bokstav 6 til 16. Så løsningsordet er altså 16 bokstaver. Så skal jeg gjenta det der da. Vi tar alt nå slik at dere har mulighet til å sende inn svar, for vi har utrolig mange flotte premier å trekke blant, så håper jeg at dere vil være med på det og kjempe om de flotte premiene. Sjette bokstaven. Den jernbane i Norge som ble offisielt åpnet 13. oktober i 1877. Første bokstav. Sjunde bokstav. Hvor er Palma hovedstad hen? Hvor er Palma hovedstad hen? Første bokstav. Åttende bokstaven. Hvor ligger nord på Fjellhotell? Navn på Greng. Første bokstav. Niende. Hvor starter det 9 mil lange Vasaloppet hen? Hvor starter Vasaloppet hen? Første bokstaven. Tiende bokstav. Hvem representerte Norge Eurovision Song Contest i Wien sist helg? Første bokstaven i fornavn. Første bokstaven i fornavn der. Ellevte bokstaven. Hvor heter byen Kristiania etter 1925? Kristiania fikk et annet navn etter 1925. Det er en norsk by. Første bokstaven. Tolvte bokstaven. Da skal jeg ha en enhet for måling av kraft. Enhet for måling av kraft. Første bokstav. 13. Hvor kan mannen til din søster kalles, eller broren til din ektefelle? Første bokstaven. 14. bokstav. Hvor et mange nordmenn på fredagskveldene? Hvor et mange nordmenn på fredagskveldene? Første bokstaven. 15. bokstaven. En dommer i sångkonkurransen Voice, som sier Ljos. Første bokstaven i fornavn. Og den 16. og siste bokstav, det er romertall 500. Romertall for 500. Nå har du 16 bokstaver. Og det rekker med det her knekkok, vet du. Kodord nea. Til 26114, og så skriver dere løsningsordet, og for all del sikker dere heter. Det er utrolig viktig. Ja, det er mai-tid, og vi har nettopp feiret 17. mai, og Norge rødt, hvitt og blått, og så videre og så videre. Sandra Lyng og Plumbo har en frisk låt, vet du, omkring det der.

Men vi må få med oss flere. Vi har utrolig mange flotte premier og trekker blant, så... Og det håper ikke var kjent rundt omkring. Da tar vi bokstav 1. Hver høst i begynnelsen av november så fer Nea Radio dansekrus til Kefferna Tysk by. Første bokstaven. 2. Andre navn på onsdagens 29. juli 26. Første bokstav. 3. Stor elv som rinner ut i Middelhavet og cirka 10 ganger lenger enn vår lengste elv Glomma. Første bokstav. Kefferna by kaller vi Plankebyen. Det var 4. Nest innerste fargen i regnbuen. Første bokstav i det, det var bokstav 5. 6. Jernbane i Norge som ble offisielt åpnet 13. oktober i 1877. Det er første bokstaven i alt der nå, som sagt. 7. Hvor er Palma hovedstaden? 8. Hvor ligger Nord på Fjellhotellet hen? Navn på Grein. 9. Hvor startet det 9 mil lange Vasaloppet hen? 10. Hvem representerte Norge Eurovision Song Contest i Wien siste helg? Første bokstav i fornavn der. Hvor heter byen Kristiania etter 1925? Det har vært den byen... Omtøft, for å si det sånn, fikk et annet navn. Første bokstav. 12. Enhet for måling til kraft. Det var 12. 13. Hvem kan mann til din søster kalles, eller broren til din ektefelle? Det var 13. 14. Hvem et mange nordmenn på fredagskvelden? Tradisjonelt, i hvert fall. Det sies nå det. Det var 14. bokstaven. En dommer i sångkonkurransen Voice held godt på dialekten si, og det er vi glad for. Hun sier da Ljus. Hva er første bokstav i fornavn? Og siste og 16. bokstav, romertal for 500. Da har dere et løsningsord på 16 bokstaver. Kodord Nea, skriv løsningsordet, si hva dere heter, til 26114. Lykke til nå. Da kommer det inn mange rette svar, og det kommer inn og en del helsinger. De tyder på at dere var ikke inn, det er vi glad for. Det gledes på pinsterøket på Skansa i morgen. Og treffe mange fra slekta igjen. Magnar på Hersa. Og nå skal du få høre elgvalsen av Johan Valli.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
1: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
2: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
6: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21.–23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
7: Ja, ja, så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
8: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm igjen. Jeg ble livrett bare de sa det, men det kjente ut jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
7: Gode tall.
8: Gode tall, ja.
7: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
9: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass 0909.
10: Ja, om drygt tre uker nå så skal Norge være med i fotball-VM. Endelig etter 28 års tørke. Og der er jo selvsagt mange som hiver seg frem på å logge til en låt der i den forbindelse. Nicolai Ram og Markus Neby har slisset sammen ordnet en låt og fått mange kjente norske artister til å synge VM-songen for, som skal hedre da, de fotballgutta som skal til USA. Sammen for Norge.

Ja, sammen for Norge, og det er vel i midten av juni det barker i veg det her da. Det blir spennende. Da får dere høre om konkurransen har gått an for siste gang. Det kommer inn mange rette svar, men vil vi få med oss flere? Vi må følge med da, eventuelt nye lyttere, eller dere kan kontrollere dere som har hørt det før. Ja, i begynnelsen av november kvart år så bruker NEA Radio å ha dansekrus til Kefferna Tysk By. Første bokstaven, 2. Andre navn på onsdagen 29. juli i år. 3. Stor elv som rinner ut i Middelhavet og er cirka 10 ganger så lang som vår lengste elv Glomma. Første bokstaven. Fjerde bokstav. Hvilken by kaller vi Plankebyen? Første bokstaven der, ja. 5. Nest innerste fargen i regnbuen. 6. Jernbane i Norge som offisielt ble åpnet 13. oktober i 1877. 7. bokstav, hvor er Palma hovedstaden? 8. bokstav, hvor ligger nord på fjellhotellen, navn på Grein? 1. bokstav. 9. Hvor startet det 9 mil lange Vasaloppet hen? 10. Hvem representerte Norge Eurovision Song Contest i Wien sist helg? Det skal være 1. bokstaven i fornavn. 11. Hvor heter byen Kristiania etter 1925? Da ble Kristiania omdøpt. Det er et annet navn. Første bokstav. 12. Enhet for måling av kraft. 13. Hvor kan mannen til din søster kalles, eller broren til din ektefelle? 14. Her et mange nordmenn tradisjonelt på fredagskvelden. Første bokstav i matretten der. 15. Dommer i sångkonkurransen Voice som sier Ljus. Første bokstav i fornavn. Siste bokstav, romertal for 500. Da har dere et løsningsord på 16 bokstaver. Kodord NEA, skriv løsningsordet, si hva dere heter for all del. Så vi vet hva vi kan sende premien an til 26114. Lykke til nå. Det var siste gangen dere fikk høre de her problemstillingene. Da datte inn og helsinga her. Da er det Tove Rømo Hegra, hun sitter på hytta på Stortyldvatnet, ønsker å høre en sång fra Lasse Stefans.

Ja, da det flere helsinger som kommer dette inn her. En Kjell Rømo i Hegra. Han vil sende helsing til oss selv og andre hyttene her ved Stortilvatnet på Rådalen. Og de skal få høre hjertet banker.

Ja, med mange konkurranser og mesterskap så har Neil Diamond en sang som spilles ofte. Og det er også mye låter som vi får høre attåt den, men hvor mye konkurranser fremover er nå. Så etter Sweet Caroline til Neil Diamond, så da tar vi og trekker da, for det kommer inn mange rette svar, så får vi høre han vil bli avslørt av hvem som har vunnet den siste premien. Vær så god.

Ja, der tonet den ut. Neste helg så et stort arrangement i Verdal, Vømmelfestival, vet du. Og da skal vi opp på høyre, nå er ikke noe som kommer til seg selv, vi må jo løfte i flokk hele bygda der, nå rekker med flere uker nå til neste helg, da finalen, og da er det mange som vil dit og feire Rotmo-historia. Og når den ikke noe som kommer til seg selv går her nå, så setter Aril og Eos ned her og trekker blant dem som har levert inn rett svar, og det er det mange som

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Lørdag klokka 12.30 er det gratis bingo å finne på Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu. Med undertegnede. Fra klokka 13 er det auksjon og underholdning. Alle inntekter skal gå til Norsk Luftambulanse. Klokka 14 er det gudstjeneste, danseband-gudstjeneste, med sang og musikk av og med prest Per Kvalvåg. Musikken lørdag kveld starter klokka 19.30, og det blir danseband Jukebox og Donnes. Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen, lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League.
2: Ja, da har Aril og jeg trekt, men først skal dere få vått å svare. Ja, det er til Kiel Nea Radio før begynnelsen til november hvert år. Første bokstaven K. Og to, Olsok, et annet navn på 29. juli, O. Det er Nil som det elva var ute etter, på 3. Fredrikstad er da plankebyen, F. Indigo er nest indiske fargen, I. Rørosbanen ble offisielt åpnet oktober 1877, da. R. Mallorca, det er hovedstad på Palma. Øvnegrenja, den grenja nordpå Fjellhotell ligger i. Vasaloppet starter i Selen og kommer inn i Mora, det er 9 mil. Jonas Lov, Jonas altså som representerte Norge i Wien sist helg. Da. Oslo, ble det hetet etter Kristiania, ble det hetet Oslo etter 1925. Det er Newton som er målet for kraft. Og svoger da på 13, taco et vi mye på fredagskvallene, og Ingebjørg da, Bratland jo, som held godt på dialekta, som sier ljus i da, og romertal 500 er det. Da ble det konfirmasjonstid, det var det mange som visste. Og de heldige vi har trekt ut er da følgende. En gullvask hos YX Selbu, Hallgerd Dragmyrhaug. Gratulerer. Og buffet for to personer på Kaffe Langset. Marit Gullset. Buffet for to personer. Marit Gullset. Så har vi gavekort på to bingopakker til tisdagens bingo da. Det er faktisk 110 000 i potten der kommende tirsdag, og det er mye peng. Karin Løvdal, du har vært så heldig å vunne to gavekort, to bingopakker. Og Inger Gressli, du har vunnet to helgepass til helgens Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu. Da gratulerer de fire siste vinnerne. Og dere får en SMS til produsentene etterpå, som bevis på hva dere har vunnet for nå. Så god fornøyelse nå dit dere skal. Da, det er jo konfirmasjonstid som regel ute i mai her, og 1. juni. I hvert fall er det oppe i dalstrøka her. Ja, det er snart sommer da. Sommermåned. Begynner med juni. Men Thomas Ledin søng med at sommeren er kort. Vi håper den blir lang i år da.

Ja, da takker vi for alle som har deltatt med meldetjenesten, og likens ikke minst konkurransene i kveld. Det har vært stor aktivitet, må jeg si. Tusen takk for det, kjære lyttere. Og nå vil en Vidar Aunøyen og en Arild Grytbakk takke for følge med 2 timers sending fra Nattradiostudio i Ålen. Og så håper vi det blir slik som en Åge Aleksandersen så klokelig sier, og søng «Leva livet».

0: Morgenklubben presenteres av
1: Elektrobutikken Eland på Domus Røros.
2: Ja. Dette Danseband Jukebox med Stian Elverum og DJ Charlie.
3: Hvem sier så, vet du? God påske, Charlie.
2: God påske, Stian.
3: God aften nok en gang.
2: Takk, takk. Påske er gøy, hun har gjort.
3: Ja, det blir tøft. Nå er vi en par timer foran oss igjen, vet du.
2: Vi gleder oss.

0: Når du skal komme deg inn på markedet i...
1: Du må ha noe som ploger.
0: Ja.
1: Dømdømme, så må du ha splittet pinne. Ja. De trenger ikke å gjøre noe mer ploger av, da.
0: Nei, det er akkurat det. Sånn setter vi gjerne å diskutere, da, kjære radiolytter, ja. Når vi snakker. Og en av låtene som virkelig har satt seg, det er jo det man vil.
2: Ja, og da kan du gjøre hva du vil etterpå.
0: Ja, ja.
2: Det var litt samme med Mark Knopfler, han var i Trondheim, det. Han spilte ut bare gamle låter.
0: Nei. Og så blander jeg med litt faktaopplysninger da.
2: Ja, som mye tru.
0: Her er de der, og jenter, og den jeg skulle frem til.
2: Ja, jenter som sparker og slår.
0: Ja da.
2: Kommer og går.
0: Kommer og går, sånn er det. Jeg tror...

0: Lørdag 23. mai det klart for Domnes I Selbu. Bobil og Caravan Dansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller Caravan, det parkering å finne på Selbu Camping, midt I hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
1: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på Belangset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.

0: Kjendis, tamlag, hoste, åren.
1: Erna Karin Olsen, Lot, Hummelvik.
2: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
3: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt på

0: skal nå ta og minnes også vokalisten I dansebandet Sakarina, Jan Sundberg. Han gikk bort sent I februar I 2024. At Sakarina ble et rent dansband, kan man nok takke og gi skyld til Jan Sundbergs stemme for. Han gikk bort alt for tidlig, fra 1988 til 2016, spilte vi sammen I Sakarina, fortell Magne Kristensen om nylig avdøde da Jan Sundberg, og minnes han. En av de låtene som virkelig ble kjent for her med Sundberg på vokal, det Sokka med Sakarina på.
1: I gang vi

0: Hvis du tenker på dansband-sjangeren da, hva slags låt tenker du på da først og fremst? Tja, kanskje den her?
1: Åh, åh, åh, bonderomantikk. Åh, åh, åh, bonderomantikk.
0: Det er i hvert fall veldig mange som nynner gjenkjennende til akkurat denne låta her fra Anne Nørsti. Jeg sier noe vår egen Anne Nørsti her, selv om jeg fra nabofylket. Dette hennes klassiker, over alle klassikere hun slo jo gjennom med denne bonderomantikken.

0: straks får du den her flotte låpen.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: Sendingen presenteres av
6: Elektrobutikken Eland på Domus Røros.

0: Skal vi tilbake til den klassiske danseband-boka da, og tilbake 20, 30, 40 år. Vi skal enda lenger tilbake hvis vi skal tilbake til originalen. Altså, den ble jo laget på 60-70-tallet, og det jo... Ja, tørs ikke si det, men 60-70 år siden, faktisk.
1: Ja, but jeg ble født det.
0: Ja, passer jo harmonerer ut, for du jo ikke 60-70 år.
1: Nei. Den på tampen av 50-tallet,
0: ja. Ja, det kan være noe med det. Ja. Det her Jeeves.
1: Den ja, vi på vi litt coverlåt, kanskje, med Jeeves.
0: Coverlåt til de grader. Mm. Og,
1: da havner vi på 70-tallet, eller kanskje slutten av 60, faktisk.
0: Ja, det var faktisk så gledig at...
1: 69.
0: For den som husker bandet Jupiter i Selbu, så ja.
1: Vant Dyrdal på vokal, og Flønes på sånn bass.
0: Ja. Jeg trodde de var til forveksling svært like. Jeg trodde det var dem, altså. Jeg gjorde det, ja. Når jeg så dem på TV-en. Det her i hvert fall Jeeves, og deres versjon av det der ulljarlene Cotton Fields.

0: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her.
1: For det slagen, den rette slagen.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
3: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
5: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
6: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30 altså. Brikkfestivalen fortsetter i dag. Fra klokka 18 så står CC Cowboys, Freddy Kalas, Synne Vo og The Impossible Green på scenen. Mer info finner du på fabrikken445.no. Så i kunngjøring fra Blomster Elin. Det nå åpent for bestilling av planting og stell av graver i Holtålen. Blomster Elin holder også åpent hobbygartneri. Kom gjerne innom og se hagen. Åpent lørdag 10-18. Det vil også være mulig med selvbetjening og betaling med VIPS. Velkommen! Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Lørdag klokka 12.30 er det gratis bingo å finne på Bobil og Caravan Dansefestival i Selbu. Med undertegnede. Fra klokka 13 er det auksjon og underholdning. Alle inntekter skal gå til Norsk Luftambulanse. Klokka 14 er det gudstjeneste, danseband-gudstjeneste, med sang og musikk av og med prest Per Kvalvåg. Musikken lørdag kveld starter klokka 19.30, og det blir danseband Jukebox og Donnes.

0: Du hører på Dans Band Jukebox med Stian Elvrum og DJ Charlie. God aften, skulle du si.
1: God aften, ja. God natt.
0: God natt, ja, eller god dag. Det noen som stryker det som måtte passe. Det jo, noen jo opp til alle døgnets tider.
1: Ja.
0: Blant andre vi.
1: Det liker vi, fleksibilitet.
0: Ja. Store, sterke menn, mann.
1: Ja, tilsammen så vi en stor, sterk mann.
0: Ja, tilsammen så i hvert fall det. Her det Don?

0: presenteres av
1: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.
2: Dette Danseband Jukebox med Stian Elverum og DJ Charlie.
3: Ja, nok en ny runde. Du klar for enda mer påskradio, Charlie?
4: Ja, ja, sammen med deg så blir det artig det.
3: Natten ennå ung, som en sier, som en sa.

Hei hei, Eirik Johansen igjen. Du hører fortsatt på Nea Radio Plus, Norges publikums favoritt nummer 1, med selveste Stian Elverum og DJ Charlie. Ser jeg innom her nå på Nea Radio Plus, så tenkte jeg faktisk at dere skulle få høre den nyeste singelen min, Ensom igjen, og hvem vet, kanskje vi møtes langs hver en vei, eller et sted i Skandinavia. Jeg håper du får

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 0.

Et band som var svært så populær for noen år tilbake, spesielt på dansefot jukebox som gikk på TV-en, det var gjengen I E76. De har synget om traktorhandelen. Vær så god, I dansband jukebox. Deilig!

0: Et av bandene de har lagt opp nå da, Vazelina Bilopphøggers, som har ja, vært med oss i oppveksten.
1: Ja.
0: Og livet for øvrig.
1: Viggo Sandvik og mye fargeklatt av Eldar Vågan. Og, ja.
0: Ja. Men høydepunktet, det når trommisen Arnulf Paulsen kommer fram på gulvet. For da skal vi høre historien om Aborgil.
1: Han kom på besøk nede i Høgeriet.
0: Ja.
1: Oi.
2: Nå skal jeg fortelle deg om Aborgil. Den gangen hun kom opp i Bilopphøggeri for å gjøre rent i kontorbua mi. Og hjelpe meg å kvesse redskapen min. Og alt det andre som skjedde da.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Det her melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
0: Sendingen presenteres av
4: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.

0: Kjenner du til bandet Bever Swing?
1: Nei. Jeg vet at det et band, men jeg har ikke noen kjennskap til det. Men...
0: Forholdsvis nytt og trøndersk. Og du skal da få dem i danseband Jukebox også, for de kvalifiserer jo i kraft av at det svinger.
1: Ja, det...
0: heter jo tross alt Bever Swing da. Så, herregud. Hva kan jeg gjøre? Jo, vi kan sette på den.

0: Alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Lørdag 23. mai er det klart for Domnes i Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det er parkering og finn på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Kolstad håndball elite spiller finale i sluttspillet mot Drammen lørdag klokka 16.15 i Kolstad Arena. Det er den første kampen i best av tre. Vinneren av finalen får automatisk plass i Champions League. Søndagens program på Bobil og Karavan Dansefestival i Selbu er som følgende. Klokka 13 starter DJ Charlie å spille. Så blir det allsang og underholdning med Gunders orkester fra klokka 13:30. Klokka 14.30, 14.30 altså, er det kontrast med Gro Anita og Leif på scenen, som fortsetter videre utover kvelden også. Husk, søndag er jo en liten lørdag, for det er fri på mandag. Så hjertelig velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival hele søndag. Ny hjemmekamp for Stjørdals-Blink nå på lørdag klokka 13.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals-Blink tar imot Kjelsås lørdag klokka 13.30 altså.

0: Nok en gang en av mine favoritter har kommet på min liste. Og det er da, det, ja, jeg sier noe det ofte, jeg vet det. Men det er Chicks, eller de heter for Dixie Chicks til her. Av ukjent for meg, i hvert fall grunn, så har de byttet navn til The Chicks. Sikkert noe...
1: Vet ikke noe heller, siden det er din favoritt. Jeg trodde da hun var hjemme, men...
0: Jo da.
1: Tydeligvis, de er på etter nå.
0: De er tre da, vet du, The Chicks.
1: Ja, tre.
0: Ja, de er med det. Nei, det er country. Ja. Til gangs, ja, ja. Så det holder, og jeg tenker det går an å danse dere her også. Og da er det noe greit da. There's your trouble, all the cheese.